0: Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Коли я отримав поранення, приїхав додому вже після реабілітації. За допомогою супровіду ветеранів, це селищна рада допомогла, і наш центр зайнятості. За допомогою їм мене працевлаштували, надали кабінет, надали інструменти, якими я можу працювати, і я оце працюю далі.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день! Ви слухаєте подкаст «Пліч-о-пліч». Як буває у житті, приходиш на нову роботу і перед тим, як братися за свої обов'язки, дивишся на офісне приміщення, кабінет, вивчаєш безпосередньо своє робоче місце. Бо навіть від малесеньких дрібниць залежить продуктивність і настрій. Ми звертаємо увагу, на якій висоті розташовані полички шафи, на відстань між столами, чи легко регулюється висота і нахил крісла, яке освітлення в офіс-румі, як облаштовано спільну кухню. Не менш важливою є зручність санітарних кімнат. Продуманий безбар'єрний інтер'єр, обладнання, яке не гальмує, і, що важливо, атмосфера в колективі, в комплексі впливають на якість роботи команд у державних підприємствах і приватних компаніях. Під час повномасштабної війни питання зручності та безбар'єрності офісів, зокрема робочих місць, набуло нових підходів. Серед ветеранів дедалі більше людей з інвалідністю або порушенням здоров'я, які є наслідком травми і поранень у боях. Їхнє повернення у колективи, де працювали до війська, або обрання нової роботи, мають супроводжуватися ретельною підготовкою як самого приміщення, так і команди. Потрібно спільно з ветераном і колективом продумати зручність офісу. Інколи зручність залежить від елементарних нескладних змін. А якщо справді облаштування робочого місця для людини з інвалідністю або входу до приміщення, де працюватиме ветеран, потребує більших коштів, держава готова відшкодувати ці витрати. Йдеться про спеціальну програму Центру зайнятості.
3: Із 3 жовтня музику, новини, прямі етери та авторські подкасти, зокрема й пліч-о-пліч, слухайте у Харкові на нових хвилях радіо Накипіло 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близнюках на 106,5 FM. Для тих, хто слухає нас через сайт або мобільний застосунок, етер доступний у будь-якій точці земної колії. А ще ж наші подкасти на звукових платформах. Завантажуйте, ставте вподобайки і коментуйте почуте.
2: Роботодавці, фізичні особи, підприємці та самозайняті ветерани, які облаштували для своїх працівників з інвалідністю робочі місця, можуть отримати компенсацію від держави. Максимальна сума – понад 129 тисяч гривень. Програму розраховано на працівників з інвалідністю першої та другої груп. Подати заявку можна через портал «Дія» або у філіях Центру зайнятості на Харківщині. Після схвалення гроші надходять упродовж кількох днів. Яке обладнання можуть придбати директори своїм співробітникам, ветеранам та іншим членам команди з інвалідністю? Чи можна спрямувати компенсацію на адаптацію приміщення? Чи потрібна експертиза? Зрештою, як керівникові пройти шлях від заявки до втілення задуму? Про це в етері радіо Накипіло говоримо з керівником Харківського обласного центру зайнятості Денисом Олійником.
4: Денисе, добрий день.
5: Доброго дня, пане Володимире.
4: Коли ви прийшли на роботу в центр зайнятості, теж щось вже змінювали у кабінеті?
5: Дійсно, були трошки зміни під себе, як і будь-яка людина. Тому що, знаєте, на роботі ми, мабуть, проводимо більше часу, ніж вдома. Зараз Державна служба зайнятості реалізує понад 20 державних програм зайнятості. І одна з таких якраз і є компенсація роботодавцям фактичних витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Роботодавці, які створюють комфортні та доступні умови праці для людей з інвалідністю, можуть отримати компенсацію витрат на облаштування такого робочого місця. Як ви правильно зазначили, ми розглядаємо дві категорії – це друга та перша група інвалідності. За другу групу – це 10 мінімальних заробітних плат, на сьогодні це 86 470 гривень. За першу групу – це 15 мінімальних заробітних плат, це становить 129 705 гривень за працевлаштування такої людини. Ця компенсація дає можливість роботодавцю адаптувати робоче місце відповідно до індивідуальних потреб працівника, тобто людини з інвалідністю. Зокрема, відшкодовуються витрати на придбання меблів, поручнів, брусів, допоміжних засобів для позиціювання курсора, тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур, портативних пристроїв, підйомних платформ і багато іншого необхідного обладнання.
4: Ну, це доволі широкий спектр обладнання. Тобто, судячи з ваших слів, я розумію, можна витрачати ці кошти як на придбання, ну, наприклад, оргтехніки, так і на облаштування самого приміщення від входу до туалетів.
5: Так і є. У нас є багато прикладів облаштування і пандусів, і місць загального користування, ви праві. На сьогоднішній день, в цьому році, вже 18 роботодавців скористалися цією можливістю, які облаштували 18 робочих місць. Серед працевлаштованих якраз є 4 учасника бойових дій.
4: Будемо розповідати про 37-річного ветерана Юрія Чепікова, це із селища Близнюки. Цікава доволі історія, що він, я так зрозумів, майстер, працював на СТО, а тепер працює на комунальному підприємстві, і для нього багато що зробило керівництво за сприяння Близнюківської філії Центру зайнятості.
5: Да, якраз і хотів почати з пана Юрія Чепікова. Роботодавцем є Близнюківське комунальне підприємство «Комунальник». Отримана роботодавцем компенсація складала 68 565 гривень.
6: Якщо жителям Близнюків треба зробити дублікат ключів чи відремонтувати велосипед, вони йдуть до майстерні ветерана Юрія Чепікова. Вона працює у місцевому підприємстві «Комунальник».
1: Я виробляю дублікати ключів. Також я допомагаю нашій селищній раді, які дівчата дивляться за пожилими, ну як, ну, бабусями, дідусями. Я їм ремонтую велосипеди. Також я ремонтую пилки, касилки, генератори.
4: І багато чого іншого, те, що попросять, так, пане Юрію?
1: Ну, так, так, звісно. Ну, те, що я можу зробити, те я і роблю.
6: Майстер досвідчений. До повномасштабної російської навали ремонтував автівки на станції техобслуговування. В час війни чоловік не став ховатися. 2023 року батько трьох дітей долучився контрактником до штурмовиків 92-ї окремої штурмової бригади.
1: Та людина, яка не хоче воювати, вона не буде захищати Україну. А я вирішив, і я пішов.
6: Про фронт Юрій говорить лаконічно. Найскладніше було під Бахмутом. Там у вересні 2024-го він потрапив під артобстріл.
1: Це осколок.
4: Осколкове поранення.
1: Так.
4: Зараз протез у вас, так? Ви користуєтеся і милицями, і протезом.
1: Так, звісно.
6: Тяжке поранення, шпиталь, протезування лівої ноги, реабілітація. І ось нарешті Юрій вдома у селищі Близнюки на Харківщині. У нього є заробіток і стимул допомагати землякам. Із серпня минулого року він працює слюсарем-інструментальником на підприємстві «Комунальник». Керівник не тільки офіційно працевлаштував Юрія, але й подав заявку до центру зайнятості для компенсації витрат на облаштування доступного робочого місця. Завдяки цьому придбали все потрібне – від меблів до професійного обладнання, розповідають директор обласного центру зайнятості Денис Олійник і ветеран Юрій Чепіков.
5: Зокрема, для працівника придбали робочий стіл, крісло, шафу, вішак, набор ключів та насадок, верстат для заточування ланцюгів, акумуляторно-шліфувальну машину, будівельний фен, зварювальний апарат, компресор, дриль-станок для клепання ланцюгів, ну і інший дрібний інструмент.
1: Мені надали місце, де я можу працювати на даний момент. Для нього підхід удобний, там немає ні ступенів, ніде нічого. Тобто у мене вхід прямий. Мені не треба ні на костелях, ні на протезі, ну, як то кажуть, сильно себе напрягати. Я заходжу прямиком. На даний момент навіть надали нове приміщення, яке зараз воно благоустроюється. Отак. Ой, там надали дуже багато допомоги.
5: Якраз цей роботодавець зміг створити безпечні та комфортні, що важливо, належні умови праці для свого працівника. Така історія. І інший приклад – це центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. В межах програми компенсації витрат на облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю другої групи Владислава Риги, який також є учасником бойових дій. Він має захворювання, яке отримав також після військової служби. Роботодавці компенсовано витрати на суму 21 461 гривня. Владислав працює провідним фахівцем з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відділення соціальної роботи. Для фахівця облаштовано повноцінне офісне робоче місце, придбаний комп'ютерний стіл, крісло та дві шафи для зберігання документів.
4: Слухаючи вас, я роблю висновок, пане Денисе, що це не обов'язково якесь особливе повинно бути обладнання. Просто цей державний грант допомагає взагалі обладнати робоче місце.
5: Та так і є.
0: Пліч-о-пліч.
4: Наталі, якщо брати замовлення на консультації, на моніторинги офісних приміщень, які до вас надходять, хто ці люди? Навіщо вони до вас звертаються?
7: Різні є історії, тобто хтось справді звертається для того, щоб підвищити свій імідж. Такі теж є. Як ми це розуміємо, звісно, напряму нам цього не кажуть, але коли отримують консультації і нічого після цього не роблять роками, очевидно, що це було, не знаю навіщо. Допис написали, але нічого не зробили. Але загалом, якщо проговорити про більшість бізнесів, які до нас звертаються, зазвичай це для того, щоб брати на роботу людей з інвалідністю і загалом маломобільні групи населення. Це перше. І друге, думають про своїх клієнтів.
2: Наталія Пархитько керує бюро доступності від громадської організації «Доступно.UA», що допомагає бізнесам ставати комфортнішими для маломобільних людей. Фахівці проводять аудити приміщень і тренінги з коректного спілкування.
7: Раніше тенденція була така, що десь, напевно, до 2024 року більше думали про клієнтів для свого бізнесу. Зараз більше думають саме про працевлаштування людей з інвалідністю, з різними порушеннями, і от, власне, в них така ідея.
4: А як думаєш, чому так? Це через те, що стали більше говорити по телебаченню, в інтернеті про інклюзію, безбар'єрність, можливо, про те, що все-таки все більше і більше серед нас ветеранів, у яких є і травми, порушення здоров'я здобуті у боях, і серед цих же ж людей багато наших друзів, рідних, і тому ці люди стали ближче до нас.
7: Я думаю так, що ця проблема вже стала більш видимою. Я маю на увазі недоступність для всіх груп населення, умовно, того ж робочого місця. Тобто, коли компанія розуміє, що у них там 100-200 мобілізованих, очевидно, статистика показує, що дехто з них повернеться з набутими травмами. Цих людей втрачати компанії не хочуть. Це перше. І друге, так як у нас зараз багато говорять про кадровий голод, не хочуть втрачати людей, які можуть гарно працювати, так, але треба там переоблаштувати якийсь простір, дооблаштувати, щось там придбати і так далі. Щодо того, що більше говорять, я думаю, що це все ж таки впливає. Це точно впливає, коли говорять про безбар'єрність, доступність, працевлаштування людей з інвалідністю, особливо ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Люди часто розуміють, що якби це обов'язок. Коли ти працюєш в тилу, ти маєш бути або військовим, або для військових. Але дуже часто ще бувають особисті історії. Тобто, коли до нас звертається, умовно до нас звертається ж не вся компанія, а конкретна людина, так, яка відповідає там за якийсь напрямок в себе. Рідко це буває прямо інклюзія. Часто це звертаються комунікаційники, HR-відділ, тобто це, напевно, два найчастіші відділи, які звертаються, і дуже часто це відбувається через особисті історії. Умовно, у мене брат повернувся з травмою, і я хочу, щоб наша компанія була готова до працевлаштування таких людей. Ну, мати доступ до праці, власне, для там брата, його побратимів, посестер і так далі.
4: Мені видається, що перед тим, як подаватися на отримання компенсації, на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, ветерана і з порушеннями здоров'я, треба самому керівнику компанії дізнатися, розібратися про можливості. І паралельно це саме, напевно, повинен зробити сам ветеран, тому що я можу припустити, людина, яка нещодавно втратила зір, чи у неї сталося порушення слуху, чи ветеран став маломобільним і тепер користується милицями або колісним кріслом, та вони одразу можуть, ну вибачте за це слово, не в'їхати в цю історію. Це і прийняття, і те, що вони дізнаються про свої можливості, і реабілітаційне обладнання, все відбувається поступово. От як ви гадаєте?
7: Абсолютно з вами згодна. У нас іноді є запити такі: давайте нам надайте консультації, щоб ми були готові для всіх груп, тобто з всіма порушеннями, з всіма травмами, з наслідками травми і так далі.
4: Але такого не може бути.
7: Так, я зазвичай відповідаю, так, бо нам один раз звернулися до нас і сказали, що ми знайшли консультантів, які сказали, що нам підготують такий матеріал і такий результат аудиту і рекомендації, щоб ви були готові для всіх. І я, чесно, щиро кажу, це неможливо, тому що ми не можемо передбачити весь шлях клієнта, ми не можемо передбачити всі наслідки, наприклад, після травмувань і так далі. Так, ми консультуємо щодо архітектурної доступності, так, щоб можна шляхи руху, так, людина, щоб могла під'їхати, було паркове місце там і так далі, і так далі. Але дуже важливо, про що ви сказали, що має бути індивідуальний підхід. Ми не можемо за людину фантазувати. Навіть дві людини умовно з однаковими травмами, наприклад, на моєму досвіді це було, людина з травмою грудного відділу хребта, дві людини умовно та з однаковими травмами, бо їх не буває двох однакових, але потребували зовсім різної підтримки. Тому найголовніше правило – не фантазувати за людину, а щоб ці потім допоміжні засоби всі не лежали у нас десь в універсальній вбиральні, да? Щоб вони там не лежали десь збоку, щоб нікому не заважали і ніхто ними не користувався. Тобто тут дуже важливо, перше, індивідуальний підхід. Друге, про що ти сказав, дуже важливо, що люди, які нещодавно отримали травми, вони, можливо, ще й не знають про всі допоміжні пристрої, які бувають. І тут важливо така взаємодія і людини безпосередньо, яка хоче працевлаштуватись, і роботодавця, і ще й спеціалістів, які працюють саме в цьому напрямку. Умовно, так, порушення зору ти отримав, і ти можеш разом, от спільно, ці три сторони зустрічаються. Одна сторона, там, громадська організація, спеціалісти, кажуть, що взагалі є, що може вам допомогти. В ідеалі, щоб людина спробувала, чим їй найзручніше користуватися, що буде найефективніше. І тільки потім вже закупляти, а не, знаєте, хаотично всі новинки, які виходять. От ми така хороша компанія, ми все купуємо, а потім воно лежить без діла і абсолютно неефективно.
4: Ви слушно сказали про спеціалістів, але зараз тільки з'явилося, тут тепер кажу, в лапках спеціалістів, які беруться прописувати рекомендації, але ці люди навіть можуть і не спілкуватися, і не знати досвіду людей з інвалідністю, ветеранів. Тому у мене є це питання, як знайти ветеранові справжнього фахівця, куди звертатися, щоб йому могли дійсно показати його можливості з різних боків і технічних, зокрема, якщо ми сьогодні говоримо про індивідуальне робоче місце.
7: Це дуже складне питання. У мене немає однозначної відповіді, але тут важливо не поспішати. Тобто не гуглимо і не вибираємо перше, що нам попадеться, або умовно, що дешевше, або ще по якимось іншим критеріям, або воно знаходиться в нас в місті, значить, нашою кудись їхати, так, якщо ми можемо вирішити це питання там якомога швидше. Перше, дуже важливо слідкувати за організацією. Якщо організація умовно, яка допомагає людям з порушеннями зору після отриманих травм адаптуватися, немає людей з порушеннями зору, це вже такий дзвіночок, тому що я дуже згодна з позицією, що не всі носії є експертами.
4: Я поділяю ваше застереження.
7: Так, і не всі експерти є носіями, це абсолютно правда, але має бути двостороння співпраця. Тобто це має бути і експертна оцінка, але, власне, носій чи носійка. Не може знати експерт всіх нюансів, якщо не взаємодіє, не працює з цією групою. Є нюанси, на які ми можемо не звертати увагу. Наприклад, навіть якщо щодо архітектурної доступності я можу згадати, так, є якісь моменти, які не так чітко прописані в державних будівельних нормах, наприклад. Але от я не пам'ятаю зараз в останній редакції, чи є це, чи ні. Я так наведу прям простий дуже приклад. Рушники для того, щоб витерти руки, іноді розміщують навпроти рукомийника. Наче на нормативній висоті, наче нічого такого не предвіщало біди, скажімо так. Але коли приходить людина на кріслі колісному, яка помила руки і мусить розвертатися, йти до тих сухих рушників і ними витирати руки, очевидно, вони вже знов забруднені, ті руки. І це незручно, і вже й сам обруч теж мокрий, так, від тих рук і так далі. От є такі моменти, на які ми можемо не звертати увагу, тому тут все ж таки теж важливо співпраця. Тому що експерти – це дуже добре, навчання – це дуже добре, але спілкування і взаємодія зі спільнотою є дуже важливою теж.
4: Пане Денисе, представники ваші приходять до офісу подивитися, що саме потрібно буде зробити. Ну, вибачте, чи ніхто там не намагається вас обдурити, замовляють комп'ютерну техніку, а можливо там вдосталь всього стоїть.
5: Ми робимо моніторингові візити, також ми до справи надаємо фотофіксацію. Тобто ми можемо прийти до роботодавця і подивитися, що буде облаштовано.
4: Тобто ви дивитеся і до того, як потрібно почати адаптацію робочого місця, і вже після?
5: Частіше це відбувається після. Вже після облаштування, коли це вже є в наявності. Отримаємо відповідні документи, рахунки на оплату, там податкові накладні або акти виконаних робіт, якщо це було зроблено там щось там, пандуси там, чи облаштування місць загального користування. Спрощено, роботодавець звертається, отримує консультації, робить закупівлю необхідного обладнання, надає нам документи, і ми компенсуємо йому його витрати.
2: Редакція подкасту звернулася до харківського адвоката Віталія Уса, який спеціалізується на військовому праві та питаннях соціального забезпечення ветеранів, з проханням дослідити доступність шляху від подачі заявки до придбання допоміжних засобів та адаптації приміщення.
8: Я подивився нормативочку цього питання, і, в принципі, процедура вона сама по собі не складна. Є певні нюанси, певна дискреція, яка дозволяє трішки ускладнити процес, але, в принципі, тут все, можливо, не складно. Можу розказати.
4: Давай.
8: По-перше, компенсація на створення робочих місць пропонується для створення робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи, а також для ветеранів з інвалідністю. А отут от група, до речі, не конкретизована. Але, виходячи з розміру компенсації, можна зробити висновок про те, що компенсація для першої групи до 15 мінімальних заробітних плат, а компенсація щодо другої групи – це 10 мінімальних заробітних плат. Що для цього треба зробити? Для цього треба зробити, звернутися. Є декілька способів. Або безпосередньо до центру зайнятості звертається роботодавець, або самозайнята особа, або ФОП.
4: І саме зайнята особа – це, перекладаємо на просту мову, це…
8: Самозайнята особа – це, наприклад, адвокат, нотаріус, експерт, тобто ті особи, які займаються професійною діяльністю, ну, от, виключно в таких сферах. Тож, звертаються ці особи до центру зайнятості або безпосередньо, або найпростіше, як на мене, спосіб – це зайти на портал «Дія», зареєструватися там і заповнити відповідну заявку. Ще можна, до речі, подати електронкою через центр зайнятості, але треба тут скористатися електронним цифровим підписом або «Дія-підпис» і надсилаєте все на електроночку. Але «Дія», як на мене, найпростіший варіант. Що треба додати до цієї заявки? Якщо це звертається роботодавець, то безпосередньо наказ про прийняття на роботу і допуск до роботи. Якщо це фізична особа, підприємець або самозайнята особа, це документи, які підтверджують витрачені кошти. Тобто тут компенсація відбувається, ви спочатку мусите витратити ці кошти, потім вже звернутися за їх компенсацією.
4: Ага, тобто спочатку витрачає компанія або підприємство кошти, а потім тільки отримує відшкодування. Це, до речі, може ускладнити процес створення робочого місця, тому що, ну, треба ще знайти ці кошти.
8: Так, я повністю погоджуюсь, річ у тім, що могли би реально держава там придумати, щоб
4: механізм
8: якийсь інший, що особа, наприклад, там подає заявку і держава її там сплачує. А тут дійсно доводиться особі самі знайти ці там до 10 або до 15 мінімальних заробітних плат, витратити.
4: Ну, це виходить, тут ми вже розглядали, місця. Це біля 130 тисяч гривень максимальна сума.
8: Ну, приблизно десь так. Приблизно десь так. І тут ще можуть відмовити, до речі. Тут треба відповідати певним критеріям. А саме, якщо це фізична особа-підприємець, то вона має бути зареєстрована не більш ніж 180 днів. Якщо більше, там, чим півроку, то, звичайно, її відмовляють, бо вважається, що, типу, за 180 днів ви вже самі могли б створити собі робоче місце, а так ви фактично створюєте штучно умови для компенсації.
4: Тобто це виходить у перші півроку роботи людини з інвалідністю на підприємстві чи компанії?
8: Єдине, що, наприклад, може фізична особа, підприємець, яка зареєстрована тим більше, вона може взяти собі найманого працівника, і отут тут також відраховується 180 днів. Але і тут наш законодавець потурбувався і зробив таку штуку цікаву, що якщо людина працювала навіть раніше більше, ніж 180 днів, то ця тема вже не буде працювати, оскільки тут можливо, наприклад, я хочу компенсацію, я звільнив ту особу з інвалідністю і найняв її заново і отримав компенсацію. Але законодавець це вже передбачив, тому саме з цією особою так це не буде працювати.
4: Угу.
8: Така от теж штука є. І ще, до речі, критерій є, що якщо ця фізична особа-підприємець, роботодавець або фізична особа отримувала компенсацію від держави або там грантові допомоги більш ніж розмір компенсації, то, звичайно, їй також відмовлять у наданні такої компенсації. Ну, і тут ще підробляти документи також не бажано, тому що також буде або відмова, або якщо там гроші повертаються за рішенням суду у державу. До речі, судової практики з цього приводу ще немає взагалі.
4: Наталі, давайте зараз змоделюємо ситуацію практично. Ухвалює рішення роботодавець до себе брати ветерана, наприклад, із порушенням зору, або у якого протез, чи який може по офісу пересуватися колісним кріслом. Та з чого йому варто почати? І знову ж таки наголосимо, спільно із захисником, якого працевлаштовують.
7: Перше – це запитати безпосередньо в конкретної людини, що саме їй треба. Тому що ситуації бувають різні. Іноді достатньо доставити, наприклад, поручень у вбиральні, доставити біля, щоб було місце для того, щоб коли людина працює сидячи, так, щоб вона, в нас така ситуація просто була, коли людина знімає протез, щоб вона не думала, куди цей протез покласти, так, щоб було місце для складання протезу, так, і щоб людина не була цілий день з протезом, або це теж складно, там натирає і так далі. І, наприклад, відрегулювати двері, щоб вони не відкривалися так важко. Тобто іноді бувають ось такі моменти.
4: Дуже прості, до речі, і не треба додаткових грошей.
7: Так, тобто от справді бувають навіть такі ситуації. Тому найперше, що потрібно зробити, це запитати безпосередньо людини. І друге, загалом спробувати людині попрацювати на цьому робочому місці, посидіти, оглянути його, пройти всіма шляхами руху, які там можливі. Поїсти, наприклад, да? Тому що людина може прийти поїсти, а виявляється, що мікрохвильовка, це іноді зустрічається в офісах, знаходиться зависоко. Або, наприклад, чашки, дуже теж часто це зустрічається, чашки, чай знаходяться в навісних тумбочках і треба облаштувати нижче тумбочку, щоб людини був доступ до цих чашок.
4: Та навіть раковина, щоб помити посуд після себе, теж може бути зависоко.
7: Ось, тобто є ось такі моменти, які треба прям дослідити спільно, роботодавцю і людині, власне, яка працевлаштовується. Дослідити і важливо пройтись цими шляхами руху, так? От у нас тривога, укриття, як людина достається до укриття, чого їй не вистачає. Можливо, треба для людини облаштувати, навіть поставити диван, якщо там тільки стільчики, для того, щоб людина на кріслі колісному могла розслабити спину, так? Ну, я вже мовчу про доступ до укриття. Це вже окрема тема, але якщо цей доступ є, то, можливо, людина зможе хоча б відпочити, розслабити спину посеред робочого дня. Тут дуже важливо спілкуватися безпосередньо з людиною і досліджувати. Якщо людина каже, ой, ну я, чесно скажу, не знаю, ну я наче подивився все добре, і мені нічого не треба, я наче можу працювати. Другий етап, важливий раз на місяць хоча б проводити такі one-to-one, один на один зустрічі і уточнювати в людини. Тому що те, що було зручно місяць тому, людина попрацювала і вже зрозуміла, ага, мені цього не вистачає.
4: Пофіксила, та, і для себе щось нове відкрила, а вже і соромить. Ну, якось незручно підійти до шефа і сказати, а мені це не підходить, ну, бо питав же ж раніше.
7: Так, то важливо уточнювати безпосередньо в людини регулярно, запитувати, тому що люди та бувають, ну як це, я ж сказав місяць тому, все добре, мені все підходить, а тут я знов буду щось просити. Важливо, щоб саме роботодавець ініціював цю розмову і запитував, так чи все ок, можливо там є якісь незручності, які мене врахували, так як ви вже працюєте місяць, наприклад, ви можливо щось помітили і так далі, тобто в такому ненав'язливому форматі, але все одно уточнювати безпосередньо в людини.
4: Ну, я знаю про слабозорих, наприклад, їм навіть важливо, з якого боку буде падати світло, з якого боку краще сісти від вікна, чи з лівого, чи щоб з правого боку вікно у тебе знаходилося. Далі дуже важливим є навіть та ж сама настільна лампа, під яким кутом можна її розташувати, і самі екрани, навіть багато речей, як виставити шрифт, щоб була там певна контрастність. Це все можна зробити, не звертаючись додатково до спеціалістів чи витрачаючи величезні гроші. При тому треба говорити і про спеціальне програмне забезпечення все-таки для людей із повною втратою зору чи з іншими порушеннями, які можуть працювати, якщо є дійсно на комп'ютері додаткові програми або додаткові пристосування.
7: Так, до речі, ви тільки що от сказали про порушення зору, так і незрячих, які працюють. А також через місяць-два, це те, що я згадала, що може виявитись, наприклад, що оголошення про якісь командні зустрічі, подані в PDF-форматі або картинкою розіслані, не мають альтернативного тексту. І людина, ну, їй можна теоретично отримати цю інформацію, але дуже складно. Та? Треба або просити допомогу, або користуватись допоміжними пристроями для того, щоб считав там все це і коректно считав правильно, так, застосунок. Так, і такі моменти теж можуть випливсти потім.
4: Багато є мобільних застосунків і інших програмних рішень, які дозволяють, ну, буквально в онлайн-режимі працювати перекладачам жестової мови або ж розшифровують голос у текст, і цим зручно користуватися не тільки один на один, а цілій команді офісу.
7: Так, дякую, та, за доповнення.
4: Чи потрібно до заявки прикласти висновок МСЕКу, ВЛК?
8: От порядок цього не передбачає, але тут ці документи, вони, в принципі, необхідні, тому що як ви доведете, що ви працевлаштували людину з інвалідністю, так, або людину, яка там звільнилася з військової служби з інвалідністю також. Тому я думаю, що це за умовченням. І ще є така цікава дискреція, роботодавець мусить описати свою діяльність, і він мусить її описати у довільній формі. А якщо він описує у довільній формі, то тут є дискреція для центру зайнятості. Вони можуть сказати: ой, а ви там недостатньо описали. Як саме описати, немає такої якоїсь уніфікованої форми пояснення, да, що там має бути, і тому тут на розсуд самого центру зайнятості. Тому
4: наскільки зрозуміло, на що саме готовий центр зайнятості давати компенсацію?
8: Це цікаве питання, і тут слід зауважити те, що центр зайнятості дає компенсацію на якісь допоміжні речі, тобто ці речі, які можуть допомагати там реально там людині з інвалідністю. Це може бути або якийсь підйомник, або якісь там стільці особливі, або облаштування туалету, або програмне забезпечення, або там скрінрідери, тобто програми екранного доступу, або такі от всі речі. Тобто, наприклад, купити Sony PlayStation тут не вийде, або відсвяткувати у працевлаштуванні людини з інвалідністю і це витрати зазначити як компенсацію, також не вийде. Тут є чіткий перелік того, що можна замовляти.
4: Тобто, так, але от ми якраз розповідаємо історію Юрія, ветерана, якому, ну, в принципі, чогось особливого там не закуповували, йому допомогли з придбанням верстатів, різного інструменту. А це якраз чоловік, який на фронті втратив ногу, і тепер він пересувається за допомогою милиць і протезу.
8: Ну, якщо він сам для себе брав цю компенсацію, тобто це робоче місце, і він, власне, є бізнесмен в даному випадку. То, в принципі,
4: ні, це він працює в комунальному підприємстві.
8: А, в комунальному підприємстві, а як верстати якісь, які допомагають саме людині з інвалідністю, чи і такі також вдалося компенсувати?
4: Ну, він робить ключі. Я не знаю, які тут можуть бути спеціалізовані верстати, якщо людина робить ключі.
8: Ну, це цікаво. Там, в принципі, говориться про обладнання, але в контексті усього додатку більш схоже на те, що саме те, що допомагає людям з інвалідністю. Хоча під обладнання можна, в принципі, я ж кажу, можна тлумачити, ну, досить широко або вузько за бажанням надавача. Отут також є певна незрозумілість і певна прогалина.
4: Наталі з'ясували індивідуальні потреби. Що далі?
7: Далі йде, звісно, бюджетування. Бюджетування і, в принципі, можливість впровадження цих змін. Зазвичай зміни можливо впровадити так, якщо людина вже до вас дійшла, якщо ви вже подивилися, значить людина може зайти в цей офіс, і потім треба скласти план. Умовно, якщо це бюджетування займає, там, не знаю, як я казала, встановити поручень і там підрегулювати двері, і ви такі, ну це коштує 5000 гривень, чи є нам сенс фінансовий так звертатись до центру зайнятості для такої, ну, тобто це вже компанія сама приймає рішення. Якщо це вже більші кошти, то тоді ми подаємо заяву повністю з всім переліком і можемо отримати компенсацію за покупку і встановлення ось тих чи інших пристроїв, які необхідні.
4: А з вашого досвіду, Наталю, це дуже дорого облаштувати офіс, робоче місце для людини із інвалідністю. А це якраз для тих, я хочу, щоб вони почули, підприємців і керівників офісів, яких це зупиняє ціна, можливо, так?
7: Все дуже залежить. Але от я навела дуже яскравий приклад поручня відрегулювати двері і додати місце там для, ну, умовно, там тростини, наприклад, людини, так, щоб вона постійно не думала, куди ж її прилаштувати там і так далі.
4: Або банально навіть просто розширити відстань від столами. От знаєте, як зараз в офісних румах стоять столи рядами. І буває так, що один до одного стільці стоять чи крісла. А якщо ми переглянемо простір і зможемо розширити, або ж зробити так, щоб саме ветеран із інвалідністю сидів більш зручному місці, то все, теж вирішене питання, як гадаєте?
7: Так, абсолютно. Буває питання взагалі тільки в меблюванні. Тобто переорганізувати трішки простір, наприклад, прибрати або перемістити один стіл, або зробити там ширший прохід і так далі. І іноді, до речі, те, що і саме хотіла б, щоб підприємці почули, що не думайте, якщо у вас немає простору розширити вбиральню, так, буває там старий фонд житловий, там ми просто стіни не можемо порухати і так далі. Іноді роботодавці думають такі, ну все, значить, я ніяк і ніколи не можу працевлаштувати людину з інвалідністю, тому що немає універсальної вбиральні. Але потрібно пам'ятати, що не всім потрібна універсальна вбиральня. Я зараз зауважу, я не кажу там нічого не думати, нічого не робити, але саме якщо ви бачите, що універсальної вбиральні просто неможливо облаштувати, це не означає, що для вас виключені всі групи людей з інвалідністю. Є люди, яким не потрібна велика простора вбиральня, або є інші адаптації щодо вбиральні. Можливо, людині підходить саме ваша вбиральня і їй окей. Або якщо у вас є одна сходинка, теж для деяких людей це не є перешкодою. Я маю на увазі сходинку, яку не можна нівелювати. Да? Там знизу, наприклад, комунікації якісь ідуть і так далі. Тому не треба одразу виключати всіх людей з інвалідністю, якщо ви зараз на даному етапі не можете це зробити або не можете переїхати в інший офіс. Це не означає, що все. Значить, люди з інвалідністю не можуть взагалі до вас прийти і працювати.
4: Я знаю, що є люди, які користуються колісними кріслами, вони вміють, і вони знають це, як робити, заїжджати чи спускатися, це щодо сходинки.
7: Так, так. Одразу згадую наших людей у спільноті. У мене нещодавно весілля було, і в мене в кафе був пандус, ну такий, м'яко кажучи, не дуже. А у мене було двоє людей, запрошених на кріслах колісних. І, власне, вони той зовсім ненормативний пандус, чесно скажу, вони його подолали без сторонньої допомоги. Хоча я особисто, працюючи і постійно взаємодіючи з ними, ну думала, що це нереально, так, що вони самостійно зможуть піднятися. Я ж одразу така, я зараз допоможу і так далі. Це не означає, що не треба облаштовувати нормативний пандус, але не треба вирішувати за людину, що вона може, що вона не може. Так? Чи для неї поріг в 2 сантиметри, який ви зараз, наприклад, на пожежних сходах, так, не можете нівелювати, от все, людина ніяк не пройде. Не треба вирішувати за людину, людина зазвичай сама приймає рішення.
4: Ну і давай принагідно скажемо про це, що самі співробітники офісу, і з ними це варто проговорювати. Ну, не треба, щоб вони кидалися на поміч і вирішували самі за ветерана, людину з інвалідністю, як йому і що треба робити, як його підняти чи спустити. Тільки після запитання, чи потрібно тобі від мене допомога.
2: Директор Харківського обласного центру зайнятості Денис Олійник сподівається, що ця програма мотивуватиме бізнес активніше залучати воїнів до проєктів, звертаючи увагу на професійні навички, а не на травми чи порушення зору або слуху. Зрештою, самі працівники підкажуть, яка допомога їм потрібна. А невдовзі в центрі зайнятості з'явиться кар'єрний простір для ветеранів. Про підготовку цього проєкту розповідає Денис Олійник.
5: Плануємо створити в харківській філії ветеранський простір. Ми над цим що зараз активно працюємо. У нас буде окрема історія з окремими працівниками. Там буде, як ви кажете, помічник і певні наші працівники, які мають освіту психолога. І це буде така зовсім, я думаю, класна окрема історія.
4: Так, це вже є у Львові при комунальному ветеранському просторі. у них є якраз окремий, який займається працевлаштуванням ветеранів. І, можливо, вам буде цікавий їхній досвід. Це, як вони говорять, дуже дієво.
5: Да, також є в Дніпрі, я знаю, ми про цю знаємо, взяли і їх вже такі напрацювання.
4: Трохи розкажіть, як це може виглядати і які перспективи щодо відкриття?
5: Коли? Ну, це у нас буде окреме приміщення, облаштовано по всім параметрам безбар'єрності. Наші працівники вже зараз відбувається таке навчання, і туди може звернутися ветеран, і безпосередньо, скажімо так, буде взагалі індивідуальний підхід. Ми колись відкривали сенсорну кімнату, це дуже класно спрацювало, тому що не кожній людині, знаєте, зручно спілкуватися в великій залі при інших працівниках і інших клієнтах. Тому є окремий простір, де можна поспілкуватися віч на віч. Ця історія спрацювала і з Харкова поширили на всю державу. Умовно кажучи, це такий був повштовх для створення окремого ветеранського простору.
4: Так а там працюватиме хто? А самі ветерани чи ні?
5: І наші працівники, і ми залучимо також ветерана.
2: Тут важливо сказати, бар'єри між колегами руйнуються завдяки відкритості, умінню чути і бажанню пізнавати одне одного. Усі ми різні, і в різності наша сила. Пліч-опліч підготували автор подкасту Володимир Носков, звукорежисери В'ячеслав Мунтян і Алек Юхно, а сьогоднішню зустріч провели Єгор Устинов і Зоя Рудь. Ми – Пліч-опліч.
9: Пліч-опліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-опліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див. Не

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Нові доми слухають Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: бути поруч.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
2: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: 8 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло. Накипіло.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо накипіло.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така

0: виконуємо.
1: Алло, привіт, не зачепило. Тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна, але я вже йду працювати, або нам усім хана.
2: Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя, увага, метрополітен.

Жило дві війни, зараз третя. Все це не до імперія, один великий дементор. З російщення сучасний інструмент диявола. Але попри все ми сильніші за всі ці обставини. Прощати друзів набагато важче, ніж ворогів. Обрав свідому сторону зла і зрадив своїх. Колись вийде роман про найпідступнішу зраду місцевих. 100% це буде бестселер. 1000

Харків це знають, Харків не зрадить. Харків це парки, Харків чіпляє, Харків це кракен. Колись ці події розберуть на цитати. Харків це про характер, Харків це тати.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Двоє людей загинули, семеро постраждали через російські удари по Харківщині. В обласному центрі планують побудувати підземну школу для учнів спеціальних шкіл. Частина Харкова сьогодні до вечора залишатиметься без електрики. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На куп'янському напрямку російські військові 4 рази атакували позиції сил оборони в районі Ківшарівки, Куп'янська та Новоосинового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 8 авіаційних ударів, 78 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, а також застосували 165 дронів-камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 37 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 206 одиниць російського озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували Харків та 9 населених пунктів області. Двоє людей загинули, ще семеро постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Шестаковому Старосалтівської громади внаслідок влучання FPV дрона в автомобіль загинула 35-річна жінка, поранений 39-річний чоловік. На трасі біля Масліїв Дергачівської громади внаслідок удару російського FPV дрона по цивільній автівці загинув 66-річний чоловік. В Ізюмі поранені дві жінки віком 45 і 63. Роки. Ще дві жінки 42 і 59 років отримали гостру реакцію на стрес. У Солоницівці поранений 38-річний чоловік, у Сподобівці Шевченківської громади 34-річний. У Безруках Дергачівської громади через вибух невідомого пристрою поранено чоловіків 30 і 59 років. Ворог атакував БПЛА Шевченківський і Київський райони Харкова. Пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та автомобіль. В області пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, автомобілі, складське приміщення, комунальні підприємства та електромережі. Зокрема, в день у селі Лісному на території Фельдманекопарку через атаку FPV-дрона пошкоджено 4 автомобілі, повідомили в облпрокуратурі. Також протягом доби росіяни били дронами по припаркованих машинах у Золочеві, повідомив керівник СВА Віктор Коваленко. За даними обласної військової адміністрації, російські військові застосували реактивну систему залпового вогню, безпілотник «Ланцет», 4 дрони «Молнія», 12 FPV-дронів та ще 4 безпілотники, тип яких встановлюють. На Харківщині рятувальники ДСНС за добу ліквідували 15 пожеж. 6 із них виникли через російські обстріли у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах, повідомили у головному управлінні ДСНС Харківській області. Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 36 оперативних виїздів, 8 разів виїжджали на перевірку територій після обстрілів, один раз для проведення інженерних робіт, тричі для ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети.
2: Харків.
1: У Харкові планують побудувати підземну школу для учнів спеціальних шкіл. Вартість проєкту – майже 257 мільйонів гривень. Очікується, що його фінансуватимуть із державного бюджету. Про це повідомили у Харківській обласній раді після позачергової сесії 3 жовтня. Депутати підтримали визначення замовника та делегування функцій замовника будівництва, а також надали згоду на проведення робіт на території Харківської спеціальної школи номер 7. Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення з протирадіаційним укриттям та благоустроєм прилеглої території. Словами голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко, після реалізації проєкту учні обласних спеціальних шкіл зможуть навчатися очно та у змішаному форматі. У частині Київського району Харкова сьогодні до 17 години буде відсутнє електропостачання. Харківобленерго проводитиме ремонтні роботи, повідомили у прес-службі компанії. Перелік адрес читайте на сайті та соцмережах Харківобленерго.
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 жовтня, за прогнозом синоптиків регіонального гідрометцентру, протягом дня на Харківщині зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від 13 до 18 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється до 15-17 градусів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю, шановні наші слухачі та слухачки, на хвилях радіо Накипіло. Говоримо про Харків, Харківщину та людей. Сьогодні на нас, на вас чекає нове знайомство, в принципі, з представниками цього батальйону і, власне, цієї бригади, про яку сьогодні йтиметься. Вже трошки мале знайомство, моя улюблена цитата від бійців, командира, з якими я сьогодні вас познайомлю, це «На Курщині ми кайфанули», яку ми винесли в заголовок. У нас в гостях сьогодні командир батальйону безпілотних систем «Вартові» у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти на позивний «Вульф». Добрий день.
4: Доброго дня.
3: Так одразу та я пригадала цю цитату, хотіла не з цього починати, але почну все ж таки. Та з цього кайфанули. Часто в роботі є відчуття, що кайфанули?
4: Ну, бувають періоди різні. Бувають позитивні, бувають, на жаль, і негативні. Але якраз в нашій роботі дуже часто є таке розуміння кайфанули, того, що ми бачимо свою роботу.
3: Що найбільше подобається вражати, логістику обрубати чи по якихось конкретних цілях танчик підбити?
4: Подобається, як воно горить. Насправді, сама смачна ціль для FPV – це буханочка, це, як сказати, ізюмінка для FPV-шників. Тобто, там танки – це вже в минулому, зараз не так багато, а саме логістика – ворожа піхота, це ось це те, що від чого кайфуємо. Кайфуємо, коли окупанти розлітаються на декілька.
3: До речі, про ви казали, та, що важка техніка – це вже така рідкість. Втім, нещодавно буквально Інститут вивчення війни писали про те, що росіяни, ну, мовляв, готують важкий наступ на осінь, і саме зараз ви стоїте на Донеччині, саме на цьому напрямку. Наскільки це здивує вас, та, якщо цей важкий наступ? Ну, себто, це ж досить дивно, як на мене, та, на мій погляд цивільною, що танк – це дорога штука, FPV набагато дешевша, і танк можна вивести з ладу дешевою штукою, ну, тобто, це не доцільно, як на мене. Важкі наступи – це взагалі доцільно зараз в війні
4: дронів? В тій війні, яка зараз відбувається, то важка техніка, вона вже не використовується так, як раніше, дуже рідко механізовані штурми від ворога, і вони закінчуються, в принципі, всі одні й тим же ж. Але, на жаль, їм вдається певну кількість особового складу доставити туди, куди вони хотіли.
3: Тобто це, ну, от основна робота та зараз на те, щоб обрубати логістику їм.
4: Так. Ну, не тільки логістику, і ворожу піхоту.
3: Ви діп страйки, мідл страйки практикуєте?
4: Із тільки мідл страйків, ну це більше, я б не міг назвати це мідл страйком, але працюємо ударними крилами, але це більше на глибину там до 15-20 кілометрів тилу ворога.
3: Тобто, на чому зараз літаєте?
4: Маєте на увазі ударних крил?
3: В цілому, що та у вас, так би мовити, в підпорядкуванні, все, що літає, все ваше чи щось?
4: Так, у нас все є. Ближня розвідка, дальня розвідка, ударні дрони, важкі бомбери. Тобто все, що літає, у нас практично є. Крім глибинних ударів, діпстрайків і тому подібне. Тому що у нас піхотна бригада, у нас є своя зона відповідальності. І на глибину більше 20 кілометрів в тил ворога ми не працюємо.
3: Звісно, що я так досить часто чую цю тезу, і я думаю, що ви теж з нею погодитесь, та що все в армії мусить працювати на піхоту, ну, тобто, як мені один казав боєць, що ми обслуга піхоти. Та...
4: Ну, в якомусь плані це все правильно, тому що піхота у нас – це основа, там, де є піхотинець, це рахується наша земля, а всі будь-які авіація, безпілотна авіація, артилерія, всі працюють на піхоту.
3: Ти можеш бути класним дронщиком, якщо ти не мав на собі досвід піхоти?
4: Так, в мене багато прикладів, які приходили хлопці 20-25 років, які одразу потрапляли до мене в підрозділ, і вони зараз одні з топових пілотів.
3: Станом на зараз, та ми говоримо про те, що ну там ясно, що війна дронів, це вже така теза, яка ну мабуть десь 24-го року, та вже ми називаємо та цю нову епоху війною дронів. Ну, десь декілька років вже це.
4: Ну, більш активніше, так, почалось в 24-му році, але до цього активно використовувалось, просто не так насичено було.
3: Але якщо говорити про, приміром, 23-й рік, тобто це такий був квантовий стрибок, бо в 23-му часто-густо там командири та досить за усмішкою реагували та на оці всі спроби політати там на FPV, і на те, що це дійсно може в щось серйозне вилитися і розбудовувати тоді та якісь підрозділи саме БПЛАшні. Ну, це було задачою зірочкою. Як відбувалося це у вас в бригаді?
4: Це дуже важко відбувалося, тому що, на жаль, більшість кадрових військових, вони не вірили в це, але за рахунок мобілізованих на ентузіазмі хлопців, які прийшли до армії, то вдалося втілити це в реальність. На жаль, не було ні штату, ні посад таких, тобто в це ніхто не вірив. То на той же час міністр оборони у нас розповідав, що мавіки – це весільні дрони, і вони не потрібні на полі бою. А потім в один момент дрони змінили хід війни. І в якийсь момент навіть президент України казав, що завдяки дронам ми втримали фронт, коли нам наші партнери не давали озброєння. За рахунок дронів ми зупиняли натиск окупантів.
3: Я дивилася, власне, сюжет про ваш батальйон, але це був ще 23-й рік, це був контрнаступ і на Запоріжжі, і ви тоді казали, що все, що от у вас є стосовно та дронів, те, чим ви працюєте, тим, що ви, чим ви йдете, та допомагаєте піхоті йти вперед, це все було, лежало на плечах волонтерів. А торік дивилася також ваше інтерв'ю, ви вже казали, що держава налагодила цей процес, і ви отримували все, що треба, ну, і, власне, це була включка якраз з майстерні дронів. Та. Станом на зараз, як ви можете оцінити оцей потік та оцей конвейер, наскільки добре працює оця взаємодія військо-держава і наскільки ви оснащені тим, що вам дійсно конче необхідно, аби давати відсіч ворогу?
4: Ну, я думаю, скільки б нам чого не давали, завжди нам буде не вистачати. Тому що розвиток цих технологій, він дуже стрімкий. І нові види дронів, нові види тактики, вони приходять просто в якийсь момент на полі бою. І за рахунок цих змін ми постійно щось потребуємо. Держава, на жаль, швидко не може перейти на той момент, щоб нас повністю забезпечити чимось. І це такий довгий процес. І, на жаль, коли вони нам дають певні засоби, ми вже потребуємо інших. Ці залишаються, ми їми користуємося, але вже потрібні і інші засоби.
3: Нові, кажете, тактики, та станом на зараз. Наскільки часто ви стикаєтеся якраз з тим, що, ну, ні для кого не секрет, що і ми вчимося, та наше військо вчиться у ворога якимось та нововведенням, і, власне, і окупанти дуже швидко вчаться, тому що нове приносять наші інженери і дронщики в хід цієї війни. Наскільки зараз стрімко змінюється ситуація саме по веденню якихось нових технологій, веденню нових, можливо, типів БПЛА, чи все ж таки цей процес трохи уповільнився і перескочив на, приміром, НРК?
4: Ні, він не уповільнився. Він стрімко набирає обертів, є багато цікавих засобів, які росіяни відчувають, але не розуміють, як ми і чим це ми робимо. Але, на жаль, воно все колись дізнаються і будуть застосовувати проти нас. Так само, як деякі їхні засоби допрацювання бачимо у них, міняємо, змінюємо. Максимально це швидко робиться і застосовується на полі бою.
3: Стосовно майстерні дронів, мені, коли я дізналася про те, що таке є, ми їздили там зі знімальною групою, робили репортажі, мені спершу здавалося, що вони потрібні бо, приміром, ті дрони, які надає держава, ну, вони не до кінця там докручені, та що це погана комунікація, тому треба на місцях все поправляти. Але, знову ж таки, потім та нам пояснювали, що треба і частоту змінювати під ту, яка необхідна саме пілотам, спеціалістам і так далі. Але якщо уявити, що комунікація між виробником і тим, хто його застосовує на полі бою, ідеальна, може бути таке, що майстерня дронів буде не потрібна, чи це пряма необхідність?
4: Ні, на жаль, якщо ми говоримо це про FPV-дрони, вони не будуть літати з коробки, якщо виробник не буде робити конкретно під позицію. Навіть не під підрозділ, а під позицію, яка використовує. Того, що у них свої налаштування пульта, у них свої частоти, у них свій ретранслятор і так далі. Їм все одно потрібно, навіть якщо нічого фізично змінювати не потрібно, то потрібно прошувати і налаштовувати конкретно під позицію. Якщо ми говоримо за важкі бомбери, то вони літають з коробки. Деякі треба дороблювати, деякі літають з коробки. За крила, крила так, вони літають з коробки. Їх треба тільки подружити з наземною станцією, забіндити, і можна використовувати.
3: Чи впливає на постачання те, що, от, приміром, окупанти зараз та, там б'ють по новій пошті і так далі? Чи бачили ви для себе складнощі у вашій роботі у зв'язку з цим?
4: Ну, на жаль, складнощі, звісно, є, тому що це уповільнюється логістика, і деякі речі ми чекаємо декілька днів. Але особливо повпливати на нас вони не дуже повпливали, тому що у нас, в принципі, завжди є запас для ведення бойових дій, там, плюс-мінус на декілька місяців всього.
3: Ого, це ваше таке завдання буде такими припасливими, чи це загальне правило армійське?
4: Та це, скоріш за все, травма 23-го року, коли його не вистачало, там, то зараз стараємось робити запас наперед, перероблювати, щоб у нас завжди був запас на декілька ротацій. І тоді, в принципі, більш-менш можна щось планувати. Деякі засоби, на жаль, ми не можемо собі дозволити там на декілька місяців, а деякі засоби ми запасаємось.
3: Якщо казати у відсотковому співвідношенні, та допомога волонтерська і те, що дає держава, наскільки зараз оце навантаження з плечей волонтерів знято? Ну, тобто, якщо там, не знаю, 20% волонтери, 80% держава, чи як би ви це оцінили?
4: Да, десь так відбувається. Зараз 80% це державні, 20% волонтери. Ну, волонтери вже більш цікаві засоби дають, які дуже швидко виробник може зробити, тому що у нас відбувається так, що кожен виріб вони там мають пройти певний період кодифікації, поки вони зможуть офіційно продавати на військові частини, там військові частини закупати або видавати централізовано. А волонтери це можуть робити набагато швидше. Тобто нам потрібне рішення на полі бою, а якщо це робиться все офіційно, то це рішення буде йти довше, ніж отримати швиденько від волонтерів.
3: Коли щось новеньке прибуває, літаєте самі?
4: Ну, особисто я не літаю. Але дуже часто виїжджаю на тестування, подивитися, що засіб може, вивчаю ці засоби, і у мене трошки думки постійно на полі бою, і як ми це можемо застосувати, і як воно допоможе нам на полі бою, і допоможе нашій піхоті.
3: До речі, про піхоту теж чую різне, про те, що задача там тих же НРК і дронів – це розвантаження піхоти, а хтось взагалі та має таку сподіванку, що там, оскільки ми знаємо вже бої дрон проти дрона, НРК проти НРК, що в цілому можна буде замінити піхоту цими технологічними засобами. Як ви ставитеся до цієї тези?
4: Я думаю, з часом це все прийде і будуть воювати роботи. Всі ж дивилися фільм «Термінатор». Воно все до того йде. Того, що технології дуже сильно розвиваються, і те, що було неможливо 5 років назад, воно зараз активно використовується.
3: Ви починали, власне, в 22-му по мобілізації, та ви прийшли в армію, і ви починали з піхоти, так?
4: Ну, я був в 501-му окремому батальйоні морської піхоти. На той момент командир батальйону мене почув і дав можливість створити зведену групу БПЛА, так як штату не було. І я туди набирав людей з піхоти. І вже з них створював безпілотний підрозділ, позаштатний. Тому що не було штату. Перший свій штат ми добивалися дуже довго. Мені допомагав Сергій Стерненко. Він через свої канали зв'язку пропагандував цю тему, що потрібні штатні посади, штатні підрозділи, куди можна буде набирати людей, отримувати техніку. Тому що коли немає штатного підрозділу, вони не мають права отримувати БК, вони не мають права переробляти дрони і тому подібне. Це був такий позаштатний підрозділ в штатному батальйоні.
3: Звідки у вас жила така непорушна віра в те, що за дронами майбутнє? Як ви це розуміли?
4: Надихнувся декількома відео, які до мене потрапили з різних джерел. Побачив, як можна працювати завдяки дронам і почав розвивати. Особливу увагу приділив тому, що треба комунікувати з підрозділами, які застосовували. На той момент ми багато підрозділів їздили, дивилися, спілкувалися, мінялися досвідом. До одними з них були мадяри. Я з ним ще познайомився, коли він був командиром роти. Так само з іншими підрозділами постійно ми спілкуємось і зараз підтримуємо спілкування, ділимось різними напрацюваннями. І за рахунок цієї комунікації у нас іде якийсь розвиток.
3: До речі, ви згадали про мадяра. Я пригадую, що я дивилась його інтерв'ю. Він же взагалі там був дуже дотичний до культури в цивільному житті. Математик, здається, він за освітою. Словом, така людина точно не військова. Ви займалися автобізнесом до вторгнення. І я не знаю, наскільки є доречно, ви якраз і згадували сьогодні про те, що дуже важко з цими, як це називається, штабними командирами,
4: кадровими
3: командирами було комунікувати. Я таке враження, що за людьми, які не з військової тематики, взагалі майбутнє прогресу у війні. Як в цей парадокс утворюється? Чому? Що можна просто це пояснити?
4: Ну, у нас спільна ціль була і є. І у нас немає, мабуть, самого головного. Коли ми пройшли в армію, ми на той момент ще не розуміли, що таке там армійська бюрократія, і ми деякі речі, не розуміючи, робили, як воно має бути. Не по-армійськи, а як воно має бути. Тобто у нас сама головна ціль – це збереження життя піхоти нашої і знищення ворога. І ми робили це різними способами. Тобто, ну, ті речі, які б кадрові військові ніколи б не зробили, того, що воно не має бути так. Того, що по-військовому має бути по-іншому. Але коли у нас ціль одна, то ми робимо так, щоб було ефективно. За рахунок цього, всі ті підрозділи, які зараз успішні, там дуже рідко зустріти саме кадрового військового.
3: Така проблема з кадровими, ну, я, звісно, що така умовка, що це, ну, не про кожного представника, що є, я впевнена, люди, які на своєму місці, на цих посадах. А втім, така проблема – це наш радянський спадок, чи, не знаю, якщо подивитися на інші армії, не знаю, армії НАТО, що там теж може бути така проблема?
4: Ну, армії НАТО не знаю, але у нас такий між нами мобілізованим ходить вислів. Якби не кадрові військові, ми б давно вже виграли війну. Тому вони, так сказати, трошки притормажують розвиток. Вони багато чого, на жаль, не розуміють. Не всі. Є дуже багато толкових, які допомагають, які не заважають, які підтримують, які дають шанс розвиватися. Такі теж є. Але, на жаль, їх дуже мало.
3: Ви місяць як обійняли посаду командира батальйону. До цього були заступником. Що основне змінилося в вашій роботі?
4: Нічого абсолютно не змінилося. Єдине, що обов'язків тепер трошки більше і відповідальність ще стала більше.
3: Якщо говорити про відповідальність, теж буду спиратися на оцей репортаж громадського, який знімали під час контрнаступу і вибрали безпосередню участь. Ви говорили в тому відео, що я взагалі-то мав бути, там, умовно кажучи, в кабінеті, тобто я не мав їхати сюди, бути тут зі своїми бійцями. Але ви чомусь були там. Наскільки для вас важливо цей пульс відчувати і розуміти потреби бійців, бо ну, ви вже на такій посаді, що можна, в принципі, і так, за словами.
4: Ну, треба розуміти, як воно все працює, тому що як воно відбувається з перших вуз, так сказати. Тобто, що відбувається безпосередньо на позиції, щоб максимально покращити застосування. Для цього треба те ж саме комунікувати з іншими підрозділами, як у них. І потім це все аналізувати і робити щось середнє, може десь краще, може десь гірше виходить. Тобто, тут все відбувається на даний момент в розвитку. Тому багато чого, на жаль, не виходить одразу. Багато там думок, багато проєктів, які вони починали реалізацію, але вони до поля бою не дійшли, тому що не було б ефекту. Неефективні були б. А буде це ефективно чи не буде ефективно, ніхто ніколи не знає.
3: До мене приходили на інтерв'ю ваші бійці Кені і Нацик, і, власне, оце ж та фраза про Курщину, це їм належить, і я так розумію, що ви пліч-опліч уже дуже давно, бо в цьому репортажі ви ще згаданому я їх бачила також. А наскільки та для вас важить команда, та і як на яких основних засадах таких, не знаю, ідейно-філософських ви стоїте і формуєте навколо себе колектив?
4: Ну, основний результат нашої роботи – це команда. Це не одна людина. Це спільна праця, це спільна ціль. І команда тут насамперед дуже важлива, тому що ну, одна людина нічого не зробить. Це має бути команда, і команда однодумців. Ми завжди будь-які рішення завжди дискусуємо і продумуємо як краще, тому що в спільних розмовах народжується істина, так би сказати. І не завжди там командир може знати краще, ніж його підлеглий. Тобто я своїх бійців завжди чую, прислухаюся, ну, приймаю рішення я. Після того, як я проаналізую всі за і проти.
3: Коли, власне, ви стали командиром, чи не було цієї проблеми з тим, що ламається субординація? Бо те, що я бачила, приміром, з тих репортажів, ви дуже багато жартували одне з одним, якісь такі підстьопки, якісь такі, ну, сутармійський гумор, та як вам було саме з цієї такої точки зору, ну, морально-людської?
4: Ну, у мене, хлопці, ми гумор поважаємо, любимо сміятися, але вони знають мій погляд, коли треба бути серйознішими, і вони включаються вже безпосередньо в роботу. Тому а гумор у нас завжди присутній і завжди буде.
3: Ви поглядом можете розмовляти?
4: Ну, вони бачать, коли мій погляд, вони розуміють, що так, тут треба вже трошки серйозніше. Попрацювали там, через 5 хвилин вже можна опять жартувати. Виконали задачу, поставили, ну і все, і можна далі жартувати. Ну, це ж, я ж кажу, що нам простіше, бо ми всі мобілізовані, цивільні, і у нас батальйоні, може, відсотків 90 всі мобілізовані. Нам трошки простіше цьому комунікувати. Ми підрозділ мінімально принесли армії. Ну, виконуємо головну ціль, і це головне.
3: Так цікаво, от все ж таки, та про пошук цього балансу, бо все одно армія мусить триматися на армійських постулатах, бо на те вона і армія. А з іншого боку, у реальній війні найкраще себе показують люди, які якомога менше армійського принесли. Тобто це все одно така, це вже якась рубрика філософії. Та?
4: Ну, да. Ну, воно так і є. Чомусь так і є.
3: Власне, якщо говорити про операції та і про вашу роботу, це і, власне, де вас тільки не було, та і Запоріжжя, і Херсонщина, і Донеччина, і Курщина. Ви так смішно сказали, що я в перший раз був за кордоном і вже зі зброєю, та чи якось так ви казали. Як пригадується Курська операція? Чи розуміли ви, що це, ну, я думаю, ви розуміли, що це великий ризик, але ви як сприйняли, з пристрогою чи з азартом?
4: Було таке певне натхнення, коли йдеш по території ворога і бачиш те, що відбувається на їхній території, і розумієш, що ось воно повернулося. Повернулося туди, звідки воно почалося. Щоб окупанти розуміли і відчували війну. Я не скажу, що там операція була мега успішною. Початок, мені здається, мало хто вірив, що так відбудеться. Але коли вже так відбулося, на жаль, це вже рішення вищого командування. У нас була маленька своя смуга, яку ми тримали, але відбулося, як вже відбулося.
3: До речі, оскільки я так трохи занурилася в тему контрнаступу, поки я досліджувала саме вашу діяльність, зокрема, і морської піхоти, і вартових. Я пригадала фільм Мстислава Чернова, буквально який торік, здається, вийшов, який присвячений темі контрнаступу «2000 метрів до Андріївки», по-моєму, так він називається. І там якраз на контрасті того, що іноземні ЗМІ одне за одним кажуть, якось надто повільно просувається контрнаступ, і вони всі так, знаєте, по-легкому дуже філософствують про те, що хотілося б їм швидше, а потім бац, склейка, і те, як кожен метр, якою кров'ю, яким потом і трудом дається. І усвідомлення оцього контрасту цей фільм дарує. Втім, мені здається, що інформаційно, навіть ми, як українські медіа, ми теж цю тему програли. Тобто не було достатньо висвітлено та все ж таки за якимось таким нашаруванням того, що контрнаступ – це дуже, дуже класно. Того, наскільки великою силою нам це дається. Як ви можете це зараз оцінити з цієї відстані?
4: Я можу оцінити, що не треба було рекламувати, що скоро почнеться контрнаступ, і всі побігуть, і ми вже будемо десь під Маріуполем, Бердянським, і до Криму дійдемо, і вже хтось там білети продавав на свої концерти в Криму і тому подібне. За рахунок цього ми дали ворогу тільки можливість підготуватися краще. Після двох контрнаступів, це Херсонського і Харківського, всі були на ейфорії і думали, що воно буде відбуватися так. На жаль, воно так не відбулося. Насправді, я можу сказати, що це жахливий контрнаступ. Жахливий, болючий і багато, на жаль, втрат.
3: Про тактику ворога сьогодні. Ми, оскільки та зараз прогреміла оця історія з операцією Вівальді, і говорять дуже багато про те, що окупанти інфільтруються, і що от їхня основна тактика, ну, на Донеччині, зокрема, це невеликими групами до 4 людей розосереджуватися і просуватися. Що зараз ви бачите? Як вони змінюють тактику, чи тактику, по якій вони в основному працюють?
4: Все вірно, така тактика інфільтрації в наші тили малими групами. На жаль, зараз такі реалії. За рахунок того, що у нас велика кілзона з обох сторін, за рахунок дронів, сітки ж натягують у нас по містам. Одразу зрозуміло, від яких засобів. І, на жаль, за рахунок ці, так би мовити, кілзони, у нас зростає певні ділянки, там, де немає постійного спостереження, у ворога є можливість просочуватися. Але виявляємо і максимально стараємося заважати їм рухатися.
3: Важче працювати, коли вони так, як таргани, по один, по два?
4: Дивіться, зараз окупант, якого виявили, живе в середньому 2-3 хвилини. Після виявлення, ну, в нього шансів немає. Тому що там вже починається полювання всіх, хто є поряд. І там вже черги, всі в черзі стоять. Ну, саме важко зараз виявити. Але коли виявляємо, то вже починається полювання.
3: А на виявлення впливає якось пора року? Ну, приміром, та буде зима, все буде біле, буде складніше виявляти? Чи?
4: Тут більше нам заважає погода. Вітер.
3: Тумани, та?
4: Тумани, дощі. Ось це нам дуже заважає. Пора року, як казав, матюкатись не можна, так?
3: Небажано, не запікаємо.
4: Небажано. Як казав один гуморист, теж в армії стендапер, ось в нього є така фраза, що всі в армії кажуть, зараз прийде весна, буде зеленка і всім буде... А потім всі кажуть, зараз прийде осінь, листя впаде і всім буде... Ну так у нас і відбувається постійно.
3: Я дивилась цей стендап, дуже смішний, Ліпко, так?
4: Так, Ліпко.
3: Це мій улюблений гуморист. Власне, ви говорили про справедливість та оце відчуття, яке спіткало вас на Курщині, коли ви бачили, що війна прийшла в дім окупанта. І я замислилась над тим, що досить часто, ну, приміром, я там, не знаю, зі своїми подругами, ми говоримо про те, що от ти відкриваєш стрічку новин, і ти гортаєш, та оці нові атаки, на жаль, дуже багато гине і військових, і цивільних, люди у власних домівках засинають, та й можуть, на жаль, не прокинутися після російських ударів. І оце відчуття тотальної несправедливості, що світ глухий, що толерують російську культуру, воно на тебе так накидується, і тебе душить відчуття глобальної несправедливості. А ви працюєте по ворогу, ви бачите щодня, ви робите цю справедливість, та ви її руками своїми робите, та і ваші власне бійці. У вас вам це допомагає не. Ну, не те, щоб не ловити відчай, а в цілому мати якесь відчуття такої сатисфакції глобальної.
4: Ну, якщо в глобальному плані, то, звісно, є таке відчуття всесвітньої несправедливості, але це нам дало шанс стати сильнішими. І зараз без допомоги наших партнерів, наші дрони летять на багато кілометрів і палають там їхні Wildberries, да, Озони, НПЗ. І ось це дає відчуття, що хто-то там просить Зеленського перестати бити, да, по цим місцям. Ось тільки сила дасть можливість нам стояти на світовій арені, щоб з нами хтось рахувався. Тобто ми зараз набагато вже сильніше стали.
3: Що вам треба зараз для того, щоб продовжувати так само давати високі результати, працювати?
4: Збільшувати кількість навчених екіпажів, додавати ще різні тактики. Для цього нам потрібні люди, які хочуть прийти до нас в підрозділ. У нас хороше навчання проходять, і бійці становляться топ-пілотами.
3: Я так розумію, що тут взагалі немає обмежень, ну, оскільки ви літаєте на всьому, тобто якщо людина хоче на чомусь конкретному, вона може саме йти у вартових, до вартових звертатися і буде літати на тому, на чому.
4: Саме головне – це велике бажання. Тобто ми не набираємо всіх, ми беремо людей, які є з великим бажанням. У нас є співбесіди, ми вивчаємо людину, бачимо його зацікавленість, навички, які у нього були, цивільні навички. І ми ці цивільні навички направляємо в потрібне русло. У нас же ж не тільки дрони. У нас наш батальйон це як країна. У нас все є. У нас є кухня, яка нам готує кушать. У нас там професійні кухарі, які працювали в ресторанах. Там. У нас своя ремонтна база автомобілів, того, що ми теж пересуваємося на автомобілях. Тобто будь-який напрямок цивільного життя можна направити у військове русло.
3: Якщо зараз говорити саме про те, що іде зима, які найбільші бачите виклики в своїй роботі станом на зараз?
4: Нам це вже у нас
3: чергова важка зима.
4: П'ята, по-моєму, зима на фронті. Я вже і забув. Та викликів насправді багато, вони кожен день, тому я там наперед не... Будуть виклики, будемо їх вирішувати. Ну, щось плануємо, чимось записаємось, до чогось готуємось. Все буде добре, все буде норм. У нас кожна зима, казали, буде важка, все важке. Кожен день важкий.
3: Саме морська піхота, я думаю, що вже ну, ні в кого не залишилося там якихось думок, мовляв, чому не в морі, бо та вона назва може вводити в оману, але я сподіваюся, що за стільки років війни загалом і повномасштабної, зокрема, що вже немає таких питань. Але от саме, якщо вам конкретно поставити питання, чому саме морська піхота, чому вам найближче от, саме ця бригада?
4: Дивіться, це зараз можна вибрати будь-який підрозділ, будь-яку посаду і прийти і сказати, я хочу бути пілотом, або я хочу бути водієм, або я хочу бути слюсарем. Ми йшли у 22-му році. У нас вибору не було. Нас по прізвищам розписали, хто куди йде, і той туди йде. Але прийшовши в морську піхоту, так, я її полюбив. Вона стала насправді в моєму серці. І я просто безмежно щасливий, що я потрапив саме в морську піхоту. Тому що я знаю, як в інших підрозділах, в інших силах. Тому я кайфую, що я в морській піхоті.
3: Я ж правильно розумію, що для того, аби отримати берет, це треба пройти вишкіл спеціальний?
4: Так, психологічна смуга морського піхотинця.
3: Ви проходили?
4: Так, у 23-му році я пройшов.
3: Як це було? Психологічно.
4: Психологічно було дуже важко. Дуже важка полоса, насправді. От саме психологічно важко. Фізично там вже, мабуть, не відчуваєш того, що там закаляється саме психологія морського піхотинця. Але коли ти її проходиш, це реально кайф. Оце всі відчуття має кожен відчути.
3: А якщо говорити про оце загартування психологічне, тобто це якісь умови та якогось тиску, які там створюються саме під час проходження, чи трошечки, щоб уявити, що це таке собою являє.
4: Так. Над тобою інструктора, які ведуть тебе, вони максимально безпощадно над тобою перевіряють всі твої фізичні можливості, психологічні можливості. Будь-що він хоче, він робить з тобою, і ти відчуваєш цей психологічний саме тиск, і собі там десь всередині знаходиш сили дійти до кінця. Багато є відео проходження. Можна подивитися, відчути цей вайб, кайф.
3: Тому... Як у вас бійці проходять? Тобто це є обов'язковим на якомусь етапі? Чи це висловлюють бажання, я хочу отримати берет? Ну, вперед, давай.
4: Трошки це не так. Насправді він має певний період прослужити в морській піхоті, він має показати, що він достойний морський піхотинець, його має командир подати, тобто не кожен має право навіть пройти психологічну смугу. Тільки після цього він подається на полосу, і потім вже проходить полосу або не проходить. І після того, ті, хто дійшли, доповзли, донесли, тому що це загальний залік, йде команда, і вони мають дійти всі. І якщо комусь стає зле на полосі, то його побратими ж його і несуть. Тому стараються, щоб зле не було. Тому що їм і так важко, а ще когось нести, це вже важко. Тому це має бути достойна людина.
3: Ви з першого разу прийшли?
4: Так.
3: А якщо проходиш не з першого, то що стається? Тебе через якийсь час там ще раз екзаменують, чи вже все, не маєш більше права?
4: Ні, людина має право. Чого? Просто якщо з першого разу не здав, то наступний етап, він краще підготується. Тут просто в умовах того, що ми на фронті знаходимось, ми не можемо правильно харчуватися, готуватися.
3: Висипатися.
4: Висипатися. У нас інші думки. Хлопці ось приїжджають з позицій, там день-два відпочили і поїхали здавати полосу. Тобто немає можливості підготуватися. Якби була можливість підготовлюватися, то б, відповідно, більшість проходило з першого разу.
3: Серед ваших хлопців, у вас тільки хлопці в батальйоні, чи і дівчата є?
4: Є дівчата на тилових посадах.
3: Не літунки?
4: Ні. На бойові посади тільки хлопці.
3: Жах. А якщо доведе, що кожен може довести, що він вартий?
4: Є підрозділи, які беруть дівчат. У нас, мабуть, ні.
3: Це чому? Це якийсь такий батьківський інстинкт, чи якийсь досвід?
4: Це таке відчуття, що все-таки там же ж хлопці. Не хочеться сімейних мені драм вирішувати їм.
3: Ясно, це такий суто прагматичний розрахунок командира.
4: Так.
3: Серед ваших тоді та хлопців багато хто вже отримав берет?
4: Так. У нас багато хто пройшов, хто отримав. Багато мають право носіння берету.
3: Це потім не треба як водійське підтверджувати?
4: Ставиться ж у військовий квиток, ставиться спеціальний штамп, що має право носіння берету навіть в запасі.
3: Якщо, власне, вже повертатися ближче до теми сьогодення, то хочеться мені запитати вас про загальну комунікацію. Я знаю, що в цілому, ну от коли піднімалася тема корпусної системи, що йшлося про те, що дуже погана комунікація між бригад, наприміром, і корпуси нам мусять там в цьому допомогти. Але ми досить часто не говоримо про те, що підрозділи між собою теж ну там мають покращувати цю комунікативну складову і ділитися якимись там та надбаннями, наробками, і власне про те, от та от ви як вартові, чи добре ви там, та це ж як країна в країні. Наскільки ви оцінюєте зараз вашу комунікацію там, не знаю, з артилеристами, з танкістами, наскільки вона вже станом на 26-й рік відпрацьований м'яз?
4: Ви назвали артилеристів, танкістів. Зараз взаємодія у нас, якщо це ми кажемо всередині нашої бригади, то це, в принципі, вже налагоджено і є нормальна комунікація. Якщо це рахувати як корпус, то, на жаль, ми не стали корпусною армією. Тому що ми воюємо в іншому корпусі, хоча ми бригада корпусу морської піхоти, стоїмо на іншому напрямку. І так інші бригади морської піхоти, які розкидані по всім корпусам. Ми не воюємо своїм корпусом. Не знаю, як це системно можуть змінити, але, на жаль, в цьому є проблема. Тому що, коли ми були разом, коли наші бригади морської піхоти були поряд, то була краща комунікація між нами. Але, як я вже і казав, що комунікація, вона дає результати. Тобто, постійно треба спілкуватися, постійно треба обмінюватися досвідом. Я завжди на зв'язку з командирами підрозділів, які знаходяться у нас в нашій смузі. Угу. І ми постійно обмінюємося досвідом, їздимо один до одного на майстерні, спілкуємося з хлопцями і дізнаємось щось нове даємо людям. І за рахунок цього у нас є спільна.
3: Одна справа – дізнаватися щось нове, інша справа – впроваджувати. І ось тут та на темі впровадження наскільки для вас є великим викликом саме бюрократична частина всіх нововведень в армії? Документальна, ну, саме паперова, як то, УПА, та паперова армія?
4: Угу. Дивіться, я в основному ми запроваджуємо щось новеньке на полі бою, і це запроваджується завжди в основному за рахунок волонтерів. Тому тут більша проблема домовитися з волонтерами, які можуть виділити кошти на певний проєкт, а потім вже цей проєкт запускається. Звісно, що ідей багато, але деякі ідеї, вони залишаються на ідеї і все.
3: Багато є таких ідей, за які вам прикро, що вони не реалізувалися?
4: Ні, це досвід, абсолютно ні. Будь-який досвід, він або позитивний, або негативний, це досвід. Він в майбутньому, деякі речі, які там через 2 роки ти вже такий, ну ось це вже не буде працювати, тому що. І це просто наші знання.
3: Власне, та якщо трошечки говорити вже та на завершення хоч це вас запитати про вас, бо ви ж з Харкова, ви харків'янин.
4: Так.
3: Навіть мені дали точну локацію, нові будинки.
4: Це, ви, так, це, виріс там.
3: Як то в наш час казали, Новодомовський.
4: Так.
3: Власне, Харків станом на 26-й рік, як він змінився для вас порівняно, не знаю, 21-м роком? Що ви можете найголовніше виділити? Можна і хороше, і погане, те, як вам відчувається.
4: Я завжди кажу, ну тут навіть повітря інше, бо це Харків. Я люблю наше місто і, як там хлопці кажуть, я заставляю їх любити наше місто теж. Але я вам просто можу розказати, що ми ж з усіх різних місць, і ми воювали на всіх напрямках, а на Харківщині ми не були. І хлопці чули, знали за Харків, Харків, Харків, Харків. Для них це було, вони вже, та що ж там в Харкові, ми ніколи не були. І тоді нас перекинули на Вовчанський напрямок, і вони відчули Харків, і вони такі, ну це Харків. Це є Харків. Що змінилося в Харкові? Тут все супер. Єдине, що нам не повезло з сусідом.
3: Отак. Да, це власне, але ну, бачите, сили оборони дуже ефективно вирішують цю проблему.
4: Ну так, але вже хочеться миру.
3: Хочеться жити в Харкові?
4: Так, але без сусідів.
3: А як вам здається, ви маєте бажання повернутися до своєї цивільної професії?
4: Так. Вам цього я ж в армії не залишусь.
3: Не залишитися? Перший же день все. Пока.
4: Ну,
3: всім пока.
4: Перший день не вийде. Не вийде, але. Ну, більшість в армії, не знаю. Ну, я точно не залишусь в армії, тому що я більше хочу розвивати свій напрямок. Там багато роботи, багато чого невирішеного. На жаль, така теж біль внутрішня. Дивлюся, що багато хто під час війни розвиває свої бізнеси, а мій не розвивається. Звісно, в бізнес повернусь.
3: А не шкода тих навичок, які ви здобули у війську, що вони як ніби відпадуть?
4: До чого вони відпадуть? Їх можна застосовувати в цивільному житті. Не обов'язково технологіями тільки вбивати. Можна реалізовувати інші проєкти.
3: Згадала відос про те, як цей впівішник після демобілізації трошки не перевчився і пішов знімати весілля і відпрацював по парі.
4: Можна. Раніше бійки були на свадьбах, а тепер
3: тепер та нове слово. Війна дронів, бійки дронів і так далі. Але, до речі, мені теж хотілося у вас запитати, та оскільки ну, командирська посада, вона мусить включати певну кількість моральних якостей, ми вже зрозуміли, та, що ви застосовуєте погляд. Але тут теж така історія, ну, оскільки ви підприємець, та займалися власне бізнесом, а наскільки перегукуються ось ці саме потреба в ваших якостях, саме в людських, от те, коли ти займаєшся бізнесом, і те, коли ти є командиром батальйону. То що таке засадниче, та що звідти і вам і тут знадобилося?
4: Планування. Основне – це планування. Планування будь-яких дій, контроль виконаних робіт, контроль будь-якого проєкту. Планування і контроль, я б назвав би це.
3: Давайте так. Оскільки ви харків'янин, я вас не відпущу без декількох запитань конкретних точкових про Харків. 2-3 найулюбленіші місця в місті.
4: Саржин Яр, Павлово поле, рідне, теж рідне. І, мабуть, парк Шевченка.
3: Прикраси вас не дратують, які зараз бачите?
4: Та я якось не звертаю уваги на них. Якось, не знаю, я просто дуже рідко в Харкові, я тут просто хожу і насолоджуюсь кожним клаптиком.
3: До речі, про повітря, мені це дуже резонує, але мені в цілому на Сході інше повітря, ніж всюди, ніж в іншому світі. Ну, тобто, не знаю, східняцьке повітря якесь. Воно.
4: Харківське.
3: Харківське все ж таки, та у вас. Більше в Харків заїжджає.
4: На Сході там.
3: По-інакшому трошки. Так. Ну, зараз так.
4: А це харківське.
3: Перше, що зробите у Харкові саме по тому, як уже будете мати змогу після перемоги повертатися до свого звичного життя?
4: Погуляю з сім'єю, з дружиною, з дітьми по нашому прекрасному Харкові.
3: Дай Боже, щоб якомога швидше це все справдилося. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що у мене в етері був власне командир батальйону безпілотних систем в Артові, а у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти пан Вульф. Дякую вам.
4: Дякую вам.
3: Дякуємо нашим слухачам і слухачкам. Слухайте радіо «Накипіло». Скоро почуємося.
0: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Двоє людей загинули, семеро постраждали через російські удари по Харківщині. В обласному центрі планують побудувати підземну школу для учнів спеціальних шкіл. Частина Харкова сьогодні до вечора залишатиметься без електрики. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На куп'янському напрямку російські військові 4 рази атакували позиції сил оборони в районі Ківшарівки, Куп'янська та Новоосинового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 8 авіаційних ударів, 78 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, а також застосували 165 дронів камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 37 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 206 одиниць російського озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували Харків та 9 населених пунктів області. Двоє людей загинули, ще семеро постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Шестаковому Старосалтівської громади внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль загинула 35-річна жінка, поранений 39-річний чоловік. На трасі біля Масліїв Дергачівської громади внаслідок удару російського FPV-дрона по цивільній автівці загинув 66-річний чоловік. В Ізюмі поранені дві жінки віком 45 і 63. Три роки. Ще дві жінки 42 і 59 років отримали гостру реакцію на стрес. У Солоницівці поранений 38-річний чоловік, у Сподобівці Шевченківської громади 34-річний. У Безруках Дергачівської громади через вибух невідомого пристрою поранено чоловіків 30 і 59 років. Ворог атакував БПЛА Шевченківський і Київський райони Харкова. Пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та автомобіль. В області пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, автомобілі, складське приміщення, комунальні підприємства та електромережі. Зокрема, вдень у селі Лісному на території Фельдманекопарку через атаку FPV-дрона пошкоджено 4 автомобілі, повідомили в облпрокуратурі. Також протягом доби росіяни били дронами по припаркованих машинах у Золочеві, повідомив керівник СВА Віктор Коваленко. За даними обласної військової адміністрації, російські військові застосували реактивну систему залпового вогню, безпілотник «Ланцет», 4 дрони «Молнія», 12 FPV-дронів та ще 4 безпілотники, тип яких встановлюють. На Харківщині рятувальники ДСНС за добу ліквідували 15 пожеж. 6 із них виникли через російські обстріли у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах, повідомили у головному управлінні ДСНС Харківській області. Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 36 оперативних виїздів, 8 разів виїжджали на перевірку територій після обстрілів, один раз для проведення інженерних робіт, тричі для ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети.
2: Харків.
1: У Харкові планують побудувати підземну школу для учнів спеціальних шкіл. Вартість проєкту – майже 257 мільйонів гривень. Очікується, що його фінансуватимуть із державного бюджету. Про це повідомили у Харківській обласній раді після позачергової сесії 3 жовтня. Депутати підтримали визначення замовника та делегування функцій замовника будівництва, а також надали згоду на проведення робіт на території Харківської спеціальної школи номер 7. Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення з протирадіаційним укриттям та благоустроєм прилеглої території. Словами голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко, після реалізації проєкту учні обласних спеціальних шкіл зможуть навчатися очно та у змішаному форматі. У частині Київського району Харкова сьогодні до 17 години буде відсутнє електропостачання. Харківобленерго проводитиме ремонтні роботи, повідомили у прес-службі компанії. Перелік адрес читайте на сайті та соцмережах Харківобленерго.
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 жовтня, за прогнозом синоптиків регіонального гідрометцентру, протягом дня на Харківщині зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від 13 до 18 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється до 15-17 градусів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Новини останніх днів просто вбивають. Майже фізично. Від обсягів горя та трагедії складно добирати слова, складно залишатися в реальності, складно просто продовжувати жити. Жах робить нас німими. Жах робить нас безпомічними. Жах пропонує нам опустити руки. В ці дні особисто мене особливо підтримують слова видатного логотерапевта Віктора Франкла, який пройшов катівню Аушвіці та не втратив себе. І подарував світові роботи, які і зараз допомагають в найтемніші часи. Поділюся з вами деякими думками Віктора Франкла. Сподіваюся, це буде корисно. Віктор Франкл писав: «Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися». Надзвичайно важливо усвідомити справжній зміст цих слів саме цими днями. У нас немає інших рук, крім наших. І якщо ми дозволимо собі їх опустити, дозволимо темряві поглинути світло, ми точно програємо. Кожен програє свою битву. Адже кожен з нас – це маленька цеглинка цілого суспільства, бо кожен – чийсь родич, друг, сусід, побратим. І від дій кожного залежить надзвичайно багато. І це не завжди мають бути героїчні та складні вчинки. Щоденний донат, сплачені податки, підтримка вітчизняного виробника – це прості дії, за якими насправді стоїть багато. Моменти, коли ми в буквальному розумінні ділимося світлом з близькими. Ситуації, коли збираємо на спорядження улюбленим акторам. Години, коли слухаємо тривоги колег на роботі. Давайте послухаємо ще раз, що говорить Віктор Франкл. У людини можна відібрати все, крім одного – останньої волі, вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Вибирати свій шлях. Це надзвичайно важливо – навчитися не знецінювати магію повсякденних речей. Навчитися бачити промені світла навіть в ті моменти, коли це здається неможливим. Якщо людина має своє навіщо, то вона витримає будь-який як. Віктор Франкл, якому належить і ця думка, точно знав, про що говорив, адже йому довелося пройти надзвичайно нелегкий шлях в концтаборі. Пройти і вижити. Давайте нагадаємо собі, навіщо кожен з нас тут? Що об'єднує нас? Що допомагає рухатись вперед? І що насправді означають слова про незалежність? Якими ми вітали один одного ще декілька тижнів тому на наше національне свято. Сьогодні і багато днів попереду надзвичайно важливо продовжувати жити, піклуватись про себе, шукати і знаходити свої персональні змісти, допомагати. За потреби – бути поряд, за необхідності – отримувати підтримку для себе. Тож прямо зараз подякуйте собі за надзвичайно довгий шлях, який ми вже пройшли. Мисленнєво обійміть себе. Подумайте, чим саме ви можете бути корисні світлу. Тримаймося, бережімо одне одного і обов'язково до нових зустрічей в ефірі.
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Сірієї в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю

0: 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже поза.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
3: До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна, буде війна.
3: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» на хвилях радіо «Некипіло». Я її авторка, ведуча, звати мене Аліка Піхтерева. В цій програмі, я думаю, що з назви досить розлого та і зрозуміло, але уточню, що ми говоримо з жінками, які активно працюють на українське військо, наближають нашу перемогу. Йдеться і про військовослужбовець, і про цивільних. Дуже цікаво мені чути абсолютно різні досвіди. А ми тут говоримо із тими, хто має, приміром, досвід піхоті, хто бореться з цією паперовою армією. Всі ці процеси, професії у війську, вони дуже важливі. І важливо наголошувати також, що для моїх героїн, почасти, це абсолютно безпрецедентні і нові досвіди, в які вони сміливо йдуть, і мені залишається лише захоплюватися цим. І сьогодні ми будемо говорити про психологічні аспекти власне служби. У мене в гостях начальниця, даруйте за тавтологію, начальниця психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен», а на псевдо «Сенді». Вітаю вас.
8: Так, дякую за запрошення.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Дякую, що завітали. Такий красивий у вас позивний. Розкрити, що означає?
8: Це з мультфільму «Спанч Боб». Там була білочка Сенді. І от мої побратими не дуже зацінили мій позивний, який мені дали на БЗВП. І тому вирішили змінити. Бо він не міг їм запам'ятатись, і вони його постійно якось викривлювали.
1: А що за позивний був?
8: Пікола. Це італійською маленька. І тому так... Вони не розуміли його і такі, що це таке?
1: Не ображало вас, що вас так чуєте маленька?
8: Ні. Це було досить мило, тому що інструктори завжди, мене поставили тоді командиром відділення, і всі були чоловіки, і я одна була жінкою, і це було таке протиріччя ніби.
1: А коли ви проходили, я так розумію, що якщо це було БЗВП, то це вже десь після 23-го року, так? Коли його?
8: Так. В 23-му році, в грудні, я лише подала документи. У мене був довгий шлях потрапляння у військо, тому що коли я подала документи, мене спочатку не хотіли брати. І, власне, якраз вже отримала я відношення в кінці лютого, а не встигала буквально на декілька днів на подачу на БЗВП. І в результаті аж в березні тільки поїхала. І в травні я аж потрапила в бригаду. Так.
1: Не могли потрапити це за станом здоров'я чи з якихось бюрократичних причин?
8: Не хотіли брати.
1: Через жіночий фактор?
8: Не знаю, насправді тоді не пояснювали, але в мене насправді вибір був, я подавала документи тільки в третю штурмову, третя штурмова мені не відповідала, і я тоді подала в Азов, там буквально відразу написали, але у мене... Не дуже була комунікація, в мене було багато питань і дуже мало відповідей. І я сама по собі тривожна, мені було щось не те. От, і так сталося, що я робила спільно збори з з дружинами і знайомими якраз третьої штурмової і взагалі з цього руху азовського. І я запиталася, ви можете там дізнатися, а можливо хтось є з Азову, щоб дізнатися про службу, тому що мені мало що відповідають, а я тут вже готова їхати. А мені кажуть, зачекай, нам потрібен психолог в третю штурмову в батальйон. І я така, щось там, напевно, дуже важкий відбір. І мені в результаті так сталося, що мене обрав батальйон, а не бригадний рівень. І отак я, власне, потрапила.
1: А який саме батальйон?
8: Перший штурмовий батальйон.
1: О. А, до речі, мені здається, у всіх є історія багатьох дівчат, яким не відповіла взаємністю з першого разу третя штурмова. У мене в 24-му була така сама історія. Ну, я, по правді сказати, більше не намагалася, але я думаю, що тут дійсно третю штурмову теж треба штурмувати з цього боку.
8: Абсолютно.
1: Власне, трошечки там ми так з вами галопом одразу понеслись. У мене в програмі такий формат, що я наводжу три цитати на початку, а ви обираєте ту, яка вам найближча, і розкриваєте чому. Цього разу, значить, це цитати. Я думаю, що перша буде зв'язкова Романа Шухевича, бо я знаю, що третя штурмова дуже шанує Романа Шухевича. Та. Катерина Зарицька, її цитата така розлога. Нараз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не попадати у відчай, а знайти силу, щоб творити собі духовне життя і надати йому цінний, хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика і всюди її дух прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди жити по-своєму. Друга цитата письменниці Ольги Кобилянської. Кругом нас якась безодня, що її вирила доля, але тут, у наших серцях, вона найглибша. І цитата Оксани Забушко в письменниці. Війна довго збирає жнива. Навіть після закінчення вона ще багато років забирає людей на той світ. Про це не пишуть у жодних підручниках історії.
8: Насправді, мені всі відгукуються. Зарицької, напевно, якраз така більш актуальна в останніх рефлексіях, тому що загалом я думала про свій досвід і я готувала якраз заняття про жіноцтво у війську. А у нас є прекрасна подруга Мамайка, яка написала книжку. І вона якраз описує і Зарицькою безпосередньо біографію, історію. І тому перекликаються всі ці теми, як ви казали, дуже близькі для нашого підрозділу. Це хорунжа, ідеологічна ланка і націоналістична, я б навіть так сказала. І от, власне, в побудові з психології воно дуже сильно переплітається. Всі якось так до психології ставляться зазвичай. А як це? Соціальні мережі дуже зіпсували загалом уявлення.
1: Романтизували, так?
8: І це і романтизація, і з одної сторони це більше про дуже багато стереотипів, які викривлюються. Саме тому мені хочеться повертати якраз оцю істину про яку ми завжди забуваємо в останній час. І от, власне, оці історії колишнього, вони дуже тісно переплітаються з сьогоденням, якщо дійсно цікавитись історією і досліджувати. І оцей пошук сенсів, там ж насправді також була підпільна
1: радіо.
8: Там була підпільна війна. Угу. В нашому випадку вона досить відкрита, але так само довго тривала. І те, з чим я зараз дуже часто стикаюсь в роботі, це оце виснаження крізь роки. І якраз основне це розуміти для чого. Тобто це пошук сенсу і цінності взагалі, що я тут роблю і для чого. І мені здається, якраз оскільки ми є спадкоємцями, то це досить тісно переплітається крізь ці роки, як ДНК, напевно, якби це не попсово звучало, ДНК українців. Щоб це, як казав класик, свого не цуратися. Uh-huh. От, тому це досить є важливим. Мені здається, ця цитата для мене така більш актуальна зараз.
1: Ви ще так, коли сказали підпільна і зробили паузу, і я одразу встромила своє радіо, тому що було що і Зарицька не останню роль відіграла, власне, у формуванні цього радіо Афродіти підпільного. Okay. І це моє безкінечне захоплення, до речі, Шухевичем і його баченням війни, отак загалом, і його усвідомлення важливості саме цієї інформаційної боротьби, спротиву, тому що, ну, власне, саме завдяки йому воно і прогресувало, і жило. А ви так мене погасили, та одразу війна, я така, радіо.
8: Я не хотіла погасити, це дуже важливо, насправді.
1: Ні, я просто про те, що ти спустись на землю, Аліка, спершу ми говоримо про війну, потім вже радіо. І якщо говорити, у вас була саме задача опинитися та потрапити в третю штурмову, вам важлива була саме націоналістична складова. Ви за цим принципом?
8: Насправді ні. Мені десь частково соромно, що я не була усвідомлена в цьому. Взагалі моя просвіта національна дійсно з'явилася в бригаді. Тобто спочатку це було саме хорунжі лекції, вони проводилися, я приходила разом до наших штурмових рот і слухала з ними. Одночасно так і знайомилася з військовослужбовцями. Але потім у нас з'явилася хорунжа школа, мені вдалося потрапити на першу якраз. І це були таких 14 інтенсивних днів повністю зануреною в історію, взагалі в історію України, бригади, про традиції, ритуалістику. Це було неймовірно цікаво. Я була до війську така досить толерантна, у війську це змінилося, і я цього насправді зараз не цураюсь, я навпаки цим пишаюсь, тому що для мене стало дуже багато відповідей очевидних і якраз оці от сенси. Для мене, повертаючись до вашого питання, важливо було потрапити у третю штурмову, тому що, знову ж таки, чому Азов і трійка? Зазвичай це було через те, що це були підрозділи, які змінюють, тобто якби це не звучало, не люблю дуже стереотипи, проте розумію зараз часом, що десь це все-таки підкріплюється. Ці класичні ЗСУшні бригади, про які говорять, мені хотілося бути дотичною до змін. Це бажання змінювати бачення психології, змінювати взагалі підхід до неї. І для мене було найбільш важливо дійсно допомагати людям, які роблять великий вклад, і так само розвиватися. І я пам'ятаю свій другий день в бригаді, коли я зустрілася з головним психологом, який мені сказав, ти така наполеглива, все-таки ти потрапила сюди. І потім, коли він почав розповідати загалом, як все влаштовано, які принципи, він мені сказав за технологічну складову, і в мене очі прям загорілися, я така, я все-таки зробила правильний вибір. І для мене це було таким, розправленням крил, тому що до війська у мене був стан, я не розуміла, для чого я живу і що я роблю. Тому це було таке прям звільнення.
1: А як довго ви встигли попрацювати за фахом до того, як ти у війську?
8: Я в 14-му році почала навчатися на психолога, але моя спеціальність була психофізичні порушення у дітей. Тому все моє навчання і практика була безпосередньо з дітьми, з різними нозологіями. Тобто це була практика на той час. І так сталося, що після другого курсу я так розчарувалася в навчанні. І я пішла працювати асистентом. І так до 21-го року взагалом повністю поглинула мене ця сфера. У 21-му році і в мене така була екзистенційна криза. І я зрозуміла, що мені пора повертатися до витоків, тому що ще зі школи я хотіла займатися психологією. І в 21-му році, якраз за півроку до повномасштабного, я почала брати приватні уроки психіатрії, психології загалом дорослих, і так поступово повертатися. І на початку повномасштабного я була за кордоном, я була у відпустці і за 2 дні мала повернутися, але не сталося. У мене таких 4 місяці випало з життя, можна сказати. Я повернулася в червні, і от з червня 21-го я плідно почала повертатися знову до того, що мене живило. І на той час знайомий психіатр взяв мене до себе, на практику. Тобто він не міг справитися з об'ємом людей, які йшли, і мені потрібно було диференціювати запити і безпосередньо, чи там варто включати психіатрію, чи там достатньо терапії, оскільки це був психотерапевт і психіатр. Це мені давало таку гарну базу якраз практикувати і розрізняти. І потім я вже почала брати безпосередньо консультації індивідуальні і паралельно, звісно ж, навчатися. Навчання було постійне. Для психолога це насправді дуже важливо. Тим паче, що у мене був великий страх почати. Ну, одна справа, коли ти допомагаєш, а тут ти повністю береш на себе відповідальність. І, власне, напевно, через це я також боялась йти в військо. І загалом, от з виходить навчання в університеті була основна практика, а і після цього вже безпосередньо там з 21-го року, там більше навіть вже початок дійсно повномасштабний, так трапилось.
1: Я багато говорю з психологами, ну власне, поза цією студією, і в мене є чітке, ну тобто я тут точно можу сказати, що вони дуже потрібні, ну приміром, та в цивільному житті, особливо в роботі з людьми, які проживають важкі події. І там втрату близьких, втрату дому.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Піти у військо. Тобто, чи було у вас вагання? І, приміром, чи обговорювали ви себе? Ну, я тут знайду собі професію. Там, мовляв, не треба так радикально одразу у військо, одразу в третю штурмову.
8: До речі, я кажу, що я трішки мазохіст, бо я дівчина, психолог і цивільна, яка пішла в третю штурмову. Я, насправді, у мене були певні вагання, але гірше всього було те, що мене ніхто не підтримував. У мене була одна подруга, яка б мене підтримувала. На той час у мене були стосунки з хлопцем, який був проти війська. Я йому навіть пропонувала, дивись, ось для тебе є вакансії, для мене пішли. Але він не погодився. Він сказав мені, ну хоч іди сама. Я така, ну ти дав дозвіл, окей. І, власне, так пішли ці роздуми. Проте це не було відразу. Тобто я ще коли почалась повномасштабна, коли моя мама живе в Італії, я була, знаходилася цей час в неї. Мені постійно хотілося бути дотичною, але я був у цей страх, тому що в сусідній будинок прилетіла ракета якраз на третій день. Я на той час жила в Києві на Солом'янській, і в мене якраз такий район, де все обстрілювали, жуляни і так далі. І це був такий сильний страх. Ти не розумів, ну, тобто невідомість, вона завжди лякає, а ще дуже сильно постійні ці новини в телеграм-каналах, в новинах, бо в Італії дуже багато телевізійних каналів говорили про ситуацію в Україні. Мене мама така, боже, там все, все погано, все погано. І мене це, звісно, підживлювало. І в один день я все ж таки сказала все. Я домовилася з мамою, що брати день народження. 10 червня день народження, 11 числа я вже сиділа в автобусі і їхала в Україну. І на той час, оскільки я була асистент тому політика. Я довгий час я намагалася якось через цей напрямок впливати. Проте я зрозуміла, що мені цього недостатньо. Окрім психології, розуміла, що ну якби я не малювала собі рожевих поні про те, що я зможу заробляти велику кількість коштів, а жити потрібно на щось було. І все рівно хотілося бути дотичною до сфери, яка допомагає і розвиває військо. На той час я розглядала і Veteran Hub, тому що в них якраз був напрямок, там і менеджер, і психолог. Так само на той час почалась принцип компанії розбудовуватися. Тобто вони буквально там пару місяців з'явились, наскільки я пам'ятаю. І от я думала в той напрямок піти, але якось, напевно, так все-таки зірки зійшлися. І я пам'ятаю, хтось мені з друзів скинув оголошення, що третя штурмова шукає психолога. Я така, кидаю відразу. От, тому я радилася, у мене був друг з французького легіону, він був один із трьох людей, які знали про моє бажання і, в принципі, підтримували. Більше того, коли це був друг мого хлопця на той час, і він, коли мене хлопець не підтримав, він каже, я знаю, яке ти рішення приймеш. Тобто, він, як людина, яка була 8 років в армії, хоч і не український, він розумів, де знаєте, де цей порив переростає все ж таки в дію. Тобто це, ну, я би просто втратила, мені здається, себе, якщо б все ж таки не пішла. І навіть на той час в мене не було жодного досвіду, ні військової кафедри, взагалі нічого. Знову ж таки, військо невідоме. У мене були переживання, власне, через це, коли я спілкувалася з начальником з Азову, мені хотілося отримати дуже багато відповідей, а їх не давали. І це якраз лякало. Тому що ти не розумієш, що, як і для чого. І це насправді дуже потрібно для людини, яка не була у війську. Через це насправді так багато і рекламних кампаній. Так, вони для рекрутингу, але вони також дають можливість побачити, що там відбувається. Це ж зараз уже на цей рік війни дуже багато людей мають змогу потрапити відразу на посади не штурмові, не на бойові, а саме залучити всі свої професійні навички у війську, які насправді дуже потрібні. Я знаю багато підрозділів у нас, які навіть зараз елементарно медійної ланки не вистачає, там, чи дизайнерів, і, ну, це прекрасна можливість не ховатися десь, тому що, коли я спілкуюся зараз з людьми, навіть які повертаються з СЗЧ, або там примусово мобілізовані, і я чую і знаю випадки, коли люди говорять, я рік сидів вдома. Ну, типу, про які так. захоплення ви мене запитуєте? І я просто, мені хочеться щиро розповідати людям і показувати реально цю складову, тому що я, коли йшла у військо, елементарно мене, я готувалась до найгірших сценаріїв. Тобто, прям там в умовах, якщо немає гігієни, а що тоді робити? Тобто, прям планувала. А потім я приїхала, а мені кажуть, ну, ти житимеш у квартирі. Я така, планів в квартирі. Типу, ти там їздиш на машині, якщо ти, в тебе є права, ти собі ходиш, і ти такий, кав'ярні є. Я пам'ятаю, що мені казали, це тобі дуже повезло, де не знаю, що було 2 роки тому, навіть рік тому, там, півроку. Тому що якраз тоді наша бригада переїхала на Харківський напрямок, і, звісно, ситуація змінилася. І з того часу я розумію, що, ну, військо досить сильно змінилося, і це дійсно життя. Тобто ми живемо в умовах війни, якщо раніше це була така гостра фаза, прям, і люди не розуміли, що це, то зараз не розуміти і не бути дотичним до війська, для мене це насправді сюр.
1: Так, і, власне, в мене знайомий, який мобілізований не так давно, він каже, я зараз взагалі по своїх знайомих бачу, що це мобілізація 3-ї хвилі. Він так це назвав. Власне, зараз ви на начальниця та психологічної служби в Кракен, і я, ну, так думаю, що там ідейно та це дуже споріднені між собою там, підрозділи, що, в принципі, у вас не було якогось глобального переходу там із трійки в Кракен.
8: Абсолютно. Ну, тут важливо розуміти, що це структура 3-го армійського корпусу, і ми розширювали цей досвід на усі інші підрозділи. От, як я казала, я була в першому штурмовому батальйоні, і зараз у нас, я пам'ятаю, з своїми побратимами, коли зустрічалися, перше питання в мене було, а ти там в 125-ку чи в 60-ку перейшов? І насправді багато людей зайняли свої місця на різних ланках, і цей досвід, він поширюється. Цінності, як я кажу, традиції, вони також поширились. І моє завдання навіть зараз, воно якраз проходить через те, щоб поширювати ці знання, адаптувати десь до наших традицій, тому що навіть командування, воно керується іншими принципами. І насправді людей, які потрапляють до нас в корпус, дуже часто це дивує. Загалом проходило ж, тобто приїжджали командири, вони переглядали загалом, як працює бригада, і робили певні зміни для того, щоб робота була більш ефективніша. І навіть те, що ще штурмових підрозділів, я пам'ятаю, коли в нас були прикомандировані підрозділи, вони говорили про те, що, ну, у нас постійно було навчання, у нас нас не було такого, що немає навчання між ротаціями. І вони були в шоці, коли ми їх залучали. Вони такі, ви нас берете до себе на тренування, ви нам даєте набої. І для них це було дивно. Я пам'ятаю, що підрозділ відмовлявся йти на позиції просто із-за того, що елементарно в них не було навичок медицини. І поки ми не провели це навчання, поки ми їм не пояснили взагалі, що відбувається, бо не було комунікації. Тобто командного інформування, в принципі, в них не було такого розуміння. Тільки тоді вони такі, а що так можна було? І я тоді насправді, знаєте, як потрапила ніби поза зону своєї бульбашки і зрозуміла, що насправді є ще інша складова війська.
1: Станом на зараз, от як, які основні напрямки вашої роботи? Я розумію, що ну, життя в хронічному стресі, воно дає, дається в знаки, і те, з чим ви зараз найчастіше стикаєтеся?
8: Зараз, насправді, ну тут ще важливо враховувати специфіку, коли це була штурмова, штурмовий підрозділ і БПЛА, це дійсно різні складові, тому що там вихід на позиції інший, знаходження і специфіка загалом. То зараз я можу сказати, що у мене є більше можливості, по-перше, працювати з людьми, тобто в плані часу. Більше того, це зовсім інші люди. Якби, ну, дуже часто це дійсно середній вік, він може зменшуватися, тому що посади операторів ставали досить популярні, і всі хочуть піти, ну, хотіли, по крайній мірі, піти на операторів. Тому в першу чергу це такі факти, як, тобто, фільтр по людях, а і безпосередньо дуже часто це може бути дійсно комунікація, просто зустрічаються там різні світи, і вони не розуміють, це коли жартують про міленіалів, так, перепрошую, і постійно там розділюють, я просто досі не можу в них розібратися, тому що в нас немає такого чіткого розмежування по віку, це американська парадигма, тому така. Власне, і зачасту це розрив цій комунікації, а також це наслідки того самого хронічного стресу, про який ви говорите. Це безпосереднє порушення сну, про яке, ну, воно постійне, мало хто на нього звертає увагу, але не варто забувати, що під час сну це якраз той процес, коли в нас відновлюється все тіло, і нейрони, і мозок, і обробка так само пам'яті відбувається. Тому порушення сну дуже часто, ну, насправді воно всіх страждає. Так само часто це сімейні проблеми, досить незвично насправді зараз з цим зіштовхуватися, тому що раніше про це менше говорили, зараз за довгий час невизначеність все ж таки люди виснажують, тому що так само, як і рідні, які знаходяться в цивільному житті, вже звикли до відсутності свого близького чи близької, так само і військові звикли до того, що, ну, у нас трошки інші правила. От, дуже часто також це адаптація, певно, адаптація до війська і безпосередньо наслідки травм. Саме травми, як акубаротравми чи контузії, як на них говорять, тому що, знову ж таки, початок повномасштабного, всі такі заряджені, ой, та там травма, та що, там покапали, якщо покапали, це ще добре, просто там закинулися якимись безболами і пішли далі. А воно накопичується, особливо множинні акубаротравми, вони дають наслідки, плюс постійний стрес, а якщо ще якась травматична подія, і вона така нашаровується. І зараз помічаю, що славнозвісні старічки, тобто ті, хто досить довго воює, і навіть люди, які ще в 15-му році були, це просто якраз один із побратимів, була проблема в тому, що є таке певне контейнерування травми, і трапляється якась подія, і все. І в людини це все наружу лізе. Так, і вони лякаються, тому що не розуміють, що відбулося. Для них дуже часто буває це слабкістю. Але з часом, чому я тішуся? Тому що навіть оці славнозвісні старічки, вони все рівно починають звертатись за допомогою і часом через підхід. Тобто вони розуміють, що це не якась затроїчна історія, а це прям пряма допомога, тому що ми керуємося принципом, де фізичне спільно з психічним, і ми не можемо його розділяти. І це дуже важлива складова. Тобто навіть цей принцип біопсихосоціальної моделі, він важливий в роботі. Ми не можемо взяти там біографію людини, анамнез, відставити і сказати, що ти там хочеш поговорити. Ну, давай. Ми повинні все-таки дослідити. Люблю цей приклад, коли мене психотерапевтка казала. Ну, ми зараз разом сідаємо на гелікоптер і досліджуємо територію, типу, на мапі твого психічного здоров'я. І така, о, прикольно.
1: Клас. Власне, якщо говорити та про, ну, про ту війну, яка у нас зараз є, війна на виснаження, я думаю, що це теж таке якесь нове слово саме в дослідженні та от цієї травми, бо ми всі, як я люблю цей жарт Василя Байдака, в режимі капітошки, та що ми там можемо дуже сильно офігівати від обстрілів, від того, що з нами всіма відбувається, від шоку, від жахливих новин, а потім сонечко пригріло, і ти з фільтркавою йдеш веселий по вулиці, а в очах порожнеча повна. І це режим капітошки. І от ми унормалізували для нас цей стан, але ну, є ж прекрасне усвідомлення того, що це взагалі не норм. І чи є такий та момент, коли нас може прорвати всією країною? Чи це все ж таки така історія більш локальних властивостей психіки кожного?
8: Я гадаю, що це більше індивідуальні властивості кожного, тому що хтось може бути, оце популярне слово, стійкий.
1: Uh-huh.
8: Стійким менше чи більше. А більше того, ми не знаємо, тобто є певні...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Ми не знаємо,
4: рівень загрози жовтий.
8: Вже якісь епізоди, наприклад, тих самих травматичних моментів, чи там, ну, тобто, будь-що. Не будемо забувати так само про розлади у людей, і в кожного психіка буде по-іншому реагувати. Більше того, це залежить від того, чи ця людина знаходиться, ну, все ж таки, обстріли відбуваються в усіх містах, але якщо це, наприклад, на Київ, який зараз обстрілюють, mm-hmm. там постійно, і там постійно тривога, і там, я не знаю, хай пробачить Чернівці, але, наприклад, Чернівці, в яких, ну, я просто нещодавно там була, і мені хотілося втікти звідти, тому що там абсолютно нерозуміння, ну, не в контексті війни люди. Там було тільки на площі стояли, типу, як рекрутинг якийсь, і все. І я така, мені не комфортно там. От, тому, звісно, ми будемо розуміти, що для цих людей це різна історія. Тому що люди, які... це більше навіть... Я не знаю, чи можна назвати це зараз адаптацією, чи там звиканням. Проте людина, це як ми намагаємося пристосуватись для цього, щоб вижити. Так само, як в мене є побратими, які лякаються, що після загибелі когось вони можуть не реагувати. Я їм пояснюю, що ви не можете постійно реагувати, тому що якщо ви будете постійно реагувати, ваша психіка просто не вивезе. Ну, ви будете надієздатні. Тому з часом все ж таки ми знаходимо ці моменти, які нас можуть відновити, той самий фільтр кава. Для когось це там душ сходити, для когось це елементарно зробити зарядку. Тобто це робота з тілом. До речі, чула з останніх зараз досліджень, що саме тілесні практики, тілесна психологія, вона буде більш актуальна для українців в наступному часі, тому що оце відбувається розмежування. І от як ви кажете, такий туманний, uh-huh. ти ходиш, не розумієш, що коїться, такий привид. Тому це насправді є важливою складовою, щоб ми інколи поверталися, але так само не треба себе сварити, шеймити uh-huh. за те, що я щось не такий зараз. До речі, це як цей мемчик був, чи відео, я не пам'ятаю, про те, що коли прийшов на сесію до психотерапевта і кажеш, ой, щось у мене ресурсу немає, має творчості, якось немає.
1: Там за вікном все вибухає.
8: Да. І ти такий, типу, блін, дуже життєво насправді.
1: Але все ж таки, та, мені здається, що для психолога також дуже важливий цей елемент відновлення для того, щоб допомагати іншим. Це як з кисневими масками. Mm-hmm. Та. Як ви для себе це робите?
8: Це насправді досить важко. Це, знаєте, як мене кажуть, як це тобі треба психолог?
1: Mm-hmm.
8: Тобі потрібен психіатр.
1: Говори сама з собою. собою. Так,
8: та, ну, типу, люди не розуміють, що інколи потрібна більш якби сторона з боку, яка може допомогти, ти ж варишся в цьому всьому. Якісь інсайти зловити, коли тобі ставлять запитання. Безпосередньо в останній час в мене немає якби допомоги там більш досвідченого спеціаліста в моїй терапії, але була раніше психотерапія, яка насправді допомагала відмежувати це. Так само це люди. Без людей, насправді, без своїх людей, які можуть тебе нормалізувати і підтримати, інколи просто побути поруч, тому що присутність, вона насправді досить важлива. Так само це здатність дозволити собі нічого не робити. Це, ну, просто от лягти і нічого не робити. В мене просто в такий момент прокидається оце, ой, я такий вже овоч, потрібно, тобто в мене навпаки заряджається, я така, все, треба, генерація ідей відбувається. І так само це моя собака, Патрік. Це, фактично, я його завела якраз, коли усвідомила, що мій контракт стає 5 років, і я так трошки була розчарована тоді, і розчарована в ситуації загалом. Не в тому, що контракт 5 років. Я просто зрозуміла, що мені потрібен хтось, хто пройде зі мною цей шлях, і я обрала собаку. Це дуже командно, тому що це чихуашка, а в мене в підрозділі у всіх були стафи. І я така, класно. Але я свідомо розуміла, що переїзди, ну, тобто, мені потрібна була тварина, яку я можу забезпечити і турбуватись про неї, ну, тобто, реально, а не велику собаку, де постійно треба увага.
1: Ви казали, що коли обрали шлях до війська, вас майже ніхто не підтримав. Станом на зараз, чи є у вас люди, які вас підтримують, і те, що вас саме допомагає вам триматися, як і стовбур, на який можна спертись?
8: Так, насправді є. І окрім побратимів і посестер, які з'являються, з рідними важко, тим паче, що я втратила батька, він був цивільним, але це була людина завжди, яка... він завжди був на моїй стороні. І він тоді такий, типу, ну, ти вирішила, я, звісно, переживаю, але, ну, типу, це твоє рішення. А це, звісно, мене тітка є, яка... Це була людина, яка ще, як там кажуть, до війни вона така була завжди проукраїнська, вона за українську мову, вона викладачка у мене української мови в університеті, тому для мене вона завжди була такою рольовою моделлю. Я така, я так не вмію. Типу, мені не подобається, але я не можу за це сказати. А вона завжди така чітко, так не можна, це закон, ми українці. І зараз для мене насправді досить... так, не знаю, як це щемить душу, коли вона мені каже, ти так виросла, і зараз не я рівняюсь десь на неї, а вона каже, мені дуже багато є в тобі, в тебе чому вчитися. Бо навіть оця наші лекції якісь, вона більше спостерігала за військовими раніше, і вона мені там зараз буває щось говорить, я говорю, зверни, будь ласка, увагу от на такий-то, такий-то фактор. От, і це дуже багато людей, звісно, відсіялося, але це, знаєте, такий був природній відсів якраз людей, які... Я ніби жила весь час не своє життя, яке диктувало соціальні мережі, класно цей статус, там, не знаю, гроші, якийсь стиль. Це смішно, тому що за місяць до повномасштабки я замовила собі послуги стиліста. Зараз таке думаю, боже, наскільки це все неважливо. От. І якраз оці цінності підсилились і якось все змінилось. Тому я би сказала, що інколи це люди, які підтримують, яких стало менше, але якість і підтримка стала набагато краще.
1: Так, якість людей. Мені хочеться вас запитати, дуже, дуже завжди драматичні і трагічні відповіді, насправді, але мені все одно важливо це чути, про те, як думають і відчувають військові. Якщо в трьох словах чи в кількох реченнях, що для вас перемога, можна зараз сформулювати станом на 26-й рік, що би ви сказали?
8: Насправді важке питання, тому що я розумію, що це не закінчиться в один прекрасний день, а тому що це так само боротьба мати продовжуватися, і це так само про свідомість українців, про те, що вони українці, і потрібно плекати своє. Тому що присутність ворога постійно тут помічається, і мене особисто це зачіпає, не кажучи вже про моїх побратимів, посестер, і якось мені не по собі від цього. Тому мені здається, перемога буде тоді, коли буде сама свідомість українців, що це їхня держава, і потрібно своє якби плекати в собі і знищити все російське.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Це найкраще гасло для того, щоб підвести риску під розмовою. Дуже вам дякую, друзі. Нагадаю, що ми говорили з начальницею психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» на псевдосенді. Дякую вам за цю розмову.
8: Дякую.
1: Дякую, друзі, що були з нами. Почуємося.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
9: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
11: Близнюки слухають радіо Накипіло.

Харкові. Радіо накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Питати те, що мене просто викликало цікавість.
2: Ну, давай, дай.
1: Ну, поїхав.
3: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористками, акторами, акторками, митцями. Сьогодні у нас митець і художник, і арт, як це називається, хто робить виставки, цей організатор.
2: Не куратор.
1: Куратор, так. Ти бачиш, наскільки я прохаваний в цьому всьому, да. Але тому, мабуть, це буде цікаво, якщо ви на такому ж рівні, як і я, то, я думаю, у вас буде цікава розмова з паном Олексом Ман. Правильно, так? Ну, привіт, Олексе.
2: Привіт.
1: Так, ми сьогодні в такому прекрасному готелі «Атлант», студія. І, ну, я не знаю, мабуть, я в тебе часто питають, але перше, що я багато почитав про тебе, але це, мабуть, у мене перший гість, який дитинство провів в Алжирі. Це якщо ти можеш сказати, як це було життя в Алжирі, і ти щось пам'ятаєш з цього періоду?
2: Ну, звісно, пам'ятаю, я ж там в школу пішов, відучився там перші 6 років. Там, ну, мій тато викладав там в університеті як радянський спеціаліст, фізик за освітою, вивчив спеціально французьку мову для того, щоб читати там лекції. Викладав в Сіті-Амарському університеті, був професором.
1: Ого.
2: Ось, і вчив.
1: Це колонія була, да, радянська, виходить? Що?
2: Ні, це колишня французька колонія, але тоді вони встали на соціалістичний шлях розвитку, це 80-ті роки. Коли дитинство якраз було моє, і до початку 90-х, і вони були на... Спочатку бовтались між капіталістичним шляхом розвитку і соціалістичним, потім міцно стали на соціалістичний шлях розвитку, і радянські спеціалісти з усього Радянського Союзу їздили викладати. Там була інтернаціональна така колонія, литовці, азербайджанці, нефтяники, які там допомагали будувати ці всі нефтяні промисли. Якісь там розміновувачі військові, які там розміновували, тому що там була до 62-го року війна антиколоніальна з французами, і там залишилось багато мін. Ну і мій тато фізик, який вчив будувати електростанції там арабських студентів алжирських. Ось, і ми жили в університетському містечку, ну так, достатньо ізольовано, тому що все-таки за совками треба було приглядати різним там всяким службам, щоб вони не розтікались, не розбігались. Тому це все компактно, так, університетське містечко Сіті-Амарське. Ось, запакували, і там отакий, типу, кампус був. Я там вчився. Ну,
1: це ти там французьку вивчив, да,
2: получається? Ну, там я ходив при нашому консульстві в школу.
1: Ага, тобто.
2: Ось, ну, і вчив, звичайно, французьку, тому що це вулична мова була, там, ну, всі її володіли.
1: Алжирі там яка взагалі мова? Що до
2: арабська і французька. Ага, ага. І до сих пір арабська і французька. Зараз я не знаю, тому що Алжир – це закрита країна.
1: Ага.
2: Ми уїхали, коли...
1: Революція, так, почала?
2: Так, да, в 90-х. В першому році була ісламська революція, і нас евакуювали в багажниках машин, тому що там почалась різня, і вони там багато що встигли.
1: Ого.
2: Ну і там багато було спеціалістів, там французів. Ну, наприклад, французи там працювали таким чином, тому що там французькі, типу, ну, викладачі, ну, професура вся, вона приїжджала теж заробляти в Алжир. І там, якщо ти там, у них був така, наскільки я пам'ятаю, історія, що якщо ти там не хотів служити в війську, то там можна було там 5 років відпрацювати там на викладацькій роботі. Там багато студентів викладала, там, як репетітора, і так, ну, таке. Ну, були німці різні, американці, ну, італійці, багато хто. Там таке інтернаціональне було ком'юніті, достатньо таке демократичне. А потім шибанула ця мусульманська революція, брати мусульмани захопили владу.
1: І вони досі...
2: І Алжир закрився повністю.
1: Ага. Тобто вони досі є закритими?
2: Да. І ніхто, в принципі, не може нічого сказати адекватно, що там відбувається, тому що немає, ну, таких ніяких там програмних статей, там якоїсь там преси. Я там час від часу, ну, цікавлюсь, що там відбувається.
1: Блін, да. Я просто нещодавно якраз дивився про оце, коли французи стали чемпіонами в 98-му році. І в 99-му році вони зробили, типу, матч, якби, що все вже хорошо з Алжиром, і було збір Алжира грала проти збірної Франції.
2: І весь... Який рік?
1: 98-99.
2: Ага, ну, можливо, якесь потепління було вже.
1: Ні, не було, бо не було? Ні, вони ж говорили, що типа на цьому вони грали французькі, типа парламент, що от у Франції в збірні грає половина, типа, з Алжира корінням. І вони говорять, давайте зробимо матч, що, типа, все, вже примирення йде, що немає ніякого расизму. Ні? І весь стадіон тоді у Франції кричав всякі викрики. Там купа алжирців було. Тобто, це було абсолютно, ну, там почалися всякі провокації. Тобто, всі думали, що все, вже закінчилося, зараз буде все добре. Ну, ні, тому, да, це типу, розв'язалося у мене, що такі є цей... Потім тебе так, звісно, покидало тебе дуже. Ти в Дніпрі, я так розумію, далі вчився.
2: Далі ми повернулися з Дніпра, там, ну, тата в університеті викладав. Я там закінчив школу в 90-х, там, потім поступив в художнє училище Дніпропетровське.
1: Потім у Львів тебе закинуло.
2: Потім в академію у Львів. Я вибрав Львів. Було два варіанти: Львів і Київ. Я обрав Львів.
1: Щось ти відчував вже тоді, да, що треба їхати у Львів?
2: Ніж ну, в Київ. Мені подобалось місто дуже сильно.
1: Розкажи мені, як дилетант, бо ж мені дуже подобається, коли монументальний живопис. Це от що це означає, от, якщо брати. Ти на нього вчився, я так розумію.
2: Так, ну, відділення монументального живопису. Це інтеграція великих форм в архітектурні об'єми. Угу. Тобі ж це те, що ти можеш бачити, як стінопис, якісь великі розписи, мозаїки, фрески з графіто і так далі. Тобто це інтеграція мистецтва в великі архітектурні форми, там, ну, не знаю, там вокзали, в будинки, в школи, в лікарні і так далі. Тобто, ну, це людей вчать мислити масштабно, мислити пропорціями, великими формами і так далі.
1: Ну, я бачу по твоїм картинам, що ти не дуже пішов по цим, да? Чи це щось є таке?
2: А у нас монументальний живопис, взагалі монументальне мистецтво, що є ще скульптура монументальна, вона вже не, ну, фактично не існує в Україні. Ага.
1: Тобто тебе вчили на те, що чого нема, в принципі, так?
2: Ну, зараз єдине, що є монументальне мистецтво, яке є, це вуличне графіті з Ніжня ініціатива, і от мурали, які ти бачиш, що хто во що гаразд їх лупить, і дуже важко серед цього там тисяч цих муралів, щоб там якісь нормальні були там пару, трійку професіоналів, які б це робили, так. Да.
1: Ясно. Давай поговоримо про київський період, бо тебе, так, я думаю, багато що сталося. І, ну, хочеться почати з цього, бо я пропустив, я не знаю, може, це якийсь внутрішній прикол, чому саме в Бориспіль ти тоді вцепився і хотів перейменувати його на Казиміра Малєвича.
2: Ну,
1: що це була за ініціатива і чому?
2: Ну, я так вигадав таку штуку, яка розлетілась, і якось потім її там масово підхопили, і були навіть якісь... Ну, хтось один же ж це має вигадати. От я, ну, є аеропорт, наприклад, там Фредеріка Шопена, правильно, в Польщі. Є аеропорт Леонардо да Вінчі в Римі.
1: Тобто ніякого не було там, що, типу, щось просто вирішив, що треба, ну, щоб Казимир Малевич.
2: Ну, Казимир, ну, це, скажімо так, програмні люди для якогось періоду, ну, людської цивілізації, які зробили великий внесок. І у нас це Казимир Малевич, наприклад, який перевернув все мистецтво, світове ім'я.
1: Та було б круто.
2: Було б круто, звичайно. Ну, у нас же ще не розібрались, скажімо так, з комеморацією нашої історії на рівні там політиків, історичних постатей і так далі. Коли до митців дійде вже там місце, може, вже і не буде нічого, що переназувати. Да.
1: Це була серйозна ініціатива, це не був прикол, типу, що...
2: Ні, ну це, ну як, не треба до себе постійно серйозно ставитись.
1: Ага, тобто частина іронії була?
2: Ну, звичайно, це іронія була і серйозна, і насправді так і має бути, щоб цей аеропорт називався Малевичем, мені здається. Ну, у нас це знакова постать.
1: Так що, і також там тебе прям почалося різні групування з'являтися, да? І бактерія, так розумію, це київський період ще, да?
2: Да, це київський період. Ще повернусь до цього аеропорта Малевича. Просто, ну, Україну зараз іде переосмислення мистецького спадка дуже серйозно. І в рамках деколоніальних студій і так далі. І все, що знають про Україну в світі, окрім там ГПК, шароварів і там хора вірьовки, і всіх цих радянських там наративів, то, що ми називаємо шароварщина, тому що тільки так дозволялось, да, українцям себе мислити, що там чувак в шароварах, їсть галушки і співає красивих тужливих пісень. От знають авангард, який, звичайно, що собі забрала Росія, точно, ну, тому що всі ці художники, звісно, що народились в Російській імперії, ось, в тому числі Милевич. І зараз іде переосмислення цього і забирання, скажімо, такого нашого спадку.
1: Ось Рєпін теж думається.
2: І Рєпін, да, і так далі. А вони всі там себе позиціонували українцями, вони про це писали. Просто коли нарешті з'явилась Незалежна Україна, утворилася Академія мистецтв при Гетьмані Скарпатському в Києві. Туди набрали викладачів. Потім ця академія, там працювали дуже класні викладачі, там брати Кричевські, там Нарбут, той же самий Малевич. Протім, при радянській Україні, коли це стала радянська Україна, вони продовжили працювати. І український авангард розбивався в декілька етапів. До десь 29-30 року, коли вже закрутніли ці всі гайки, соцреалізм став магістральною течею, а авангардістів постріляли фактично всіх. Там. То український авангард мав за ці от фактично там 10-12 років дуже багато встиг зробити. Ось. І, ну, і дореволюційний період, звичайно, теж там років 10. От, ну, 20, от чверть століття фактично він проіснував до жовтневої революції, після жовтневої стільки ж приблизно часу. Ось. І Малевич був магістральною постаттю цього авангарду. Ясно, що весь його спадок знаходиться або за кордоном в Європі, в Америці, або в Росії. У нас дуже мало його робіт. Я б на місці наших, скажімо так, можновладців заморочився, щоб купити пару робіт його.
1: Та грошей ж немає.
2: А грошей ж немає, так. Ну, така от історія. Аеропорт міг би якимось чином закрити це питання. Грошей немає, тільки перейменувати і все.
1: Ну да, хоча б так.
2: Вигідна економічна пропозиція була.
1: Також ти був... Я забув, де дуже класна назва «Воля або смерть». Це було якесь угрупування?
2: Так, да, це було анархічне таке угрупування художників, ось, з якого вийшли там зараз люди, які серйозно працюють, причому по всьому світу. Ось, і ми робили такі анархічні виставки, анархічні роботи.
1: Я нагадую, що це весь період Януковича, Черновецького.
2: Так, да, це період Януковича, Черновецького до революції 14-го року. Да, ось. І це була «Воля або смерть», виставки, там, перед Жлобарту був такий.
1: Жлобологія.
2: Жлобологія вийшла потім, як підсумки цього всього нашої виставкової діяльності. Книга, де маса людей висловились на цю тему. Тобто, навіть цей от короткий період, він мав декілька стадій, насправді, розвитку.
1: Ну, якось не тоді ще, чи вони не сприймали вас серйозно? Типу, ну, враховуючи, що зараз ми, ну, дуже схожі, ми такі, знаєш, на краєчку такого внутрішнього, що ми повертаємося до часів Януковича, на вас якось тиснуло, чи на вас не звертали уваги?
2: Тиснуло, звичайно.
1: Були, да, типу, да, тобто, да, острів був завжди, да, це.
2: Там маса історій була, тиснули, роботи знімали з виставок, приходили, писали скарги в галереї і так далі, знімали роботи, які антімінтовські були, їм не подобалось. Попи з лаври приходили і були в галереї Малого Арсенала, була виставка, і показували пальцями, казали, це убрать. І скандал був з цього приводу. Ось, тому що не хотіли адміністрація цієї галереї сваритись з православними РПЦ-шними попами. Вони кажуть, напроти нашого, значить, цього...
1: Щоб нічого не було такого.
2: Щоб нічого такого не було і так далі. Ну, таке от було. І прийшов маса історій.
1: І от прийшло 20 років, і ми десь зараз знаходимось приблизно.
2: Ну, такий пророчий був період і проєкт. Да, ми знаходимось на той же самій точці.
1: Тільки є нюанс, є зараз повномасштабне вторгнення, і зараз і знищено цей, там, де бієнал український проходить, і ракети прилетіли туди, нещодавно. Ще зараз взагалі дуже цікаво все відбувається. Знищується видавництво масово. Сьогодні Абаба Галамага прилетіла. І
2: так, я знаю.
1: Це, звісно, да, вони прям взялися дуже серйозно, прям, ну, То, що ми так по крупінкам кожен робив цю історію, культуру, мистецтво, зараз воно масово знищується. Да, і так,
2: що... Вони знають, куди бити. Вони якраз розуміють, що таке культура і що таке мистецтво. Чудово, причому розуміють. Це у нас ніхто не розуміє, що це таке. А вони знають, по чому бити, тому що якщо у тебе не буде культури і мистецтва твого власного, ти ніхто. Ну, абсолютно. Ти в світі не цікавий своїми бабками і своїми костюмами від Бріоні.
1: Ну так. Це історично взагалі показує, що ми взагалі існуємо історично. Всі ці картини, чому вони вигрібаються і або забирають своїх, ну, наших митців і роблять їх своїми, бо, ну, так знищується ідентичність українська, так. Да. як гадаєш, наскільки ж лобологія вже не актуальна в Україні в 2026 році? Чи все це продовжується? Бо я читаю твій Фейсбук, ну та ж сама історія з художнім музеєм Ройтбурга, і зараз історії повторюється. Це якесь
2: все актуально, абсолютно. Я вважаю, що вона ще і далі і ще більше стає актуально.
1: Але наче ж молодь, наче вже адекватно, чи все одно старше покоління таке дуже активне, активніше, ніж молодь. Я просто не розумію, знаєш. Що тоді було, ну, я згадував всі ці періоди, і що там в Ройтбурга, що ХЗВ виступили в Ройтбурга, і все, чуть там не спалили там разом з ним. І зараз те ж саме, я пам'ятаю, останній твій скандал, це не твій, а Моцарта сина. Це ж от було нещодавно у Львові, наче Львов, прогресивний Львів. І те ж саме виставка Гудімова оцього, коли він там жіночку поставив цю здорову в тому ж парку, я думаю, да, і знову щось таке, всі встали з цими факелами, прийшли, кажуть свої ні.
2: Ні, ну, слухай, це... Каже тільки, це ж наслідок, правильно? Uh-huh. Ну, симптоми. А діагноз же ж трохи інший, тому що суспільство, якого ніколи не було входу в сучасне мистецтво. Uh-huh. Нема точок входу в сучасне мистецтво. Взагалі ніхто не знає, що таке сучасне мистецтво. Його ніяк не викладають ні історію мистецтва в школах, там, в вишах. Крім спеціалізованих, звичайно, там, ну, не всі ж вчаться в академії мистецтв.
1: Отак.
2: Ось, і от, ну, сучасне мистецтво в рамках курсу по історії мистецтва треба викладати, починаючи з першого класу. Ну, наприклад, в Європі або в Америці діти ходять в музеї в рамках своєї навчальної програми, сидять там, малюють, їм розказують, угу. На підлозі сидять, граються, хто не хоче там слухати і так далі. Це все вони звикають до того, що існує, так скажемо, не то, що щось інше, це їх історія, це історія їх цивілізації. Тому що мистецтво – це історія нашої цивілізації. От скажи мені, взагалі, що таке історія цивілізації, взагалі, як вона виглядає? Ну, це якийсь папірус, на якому написано, там, чи що, це якась книжечка, чіп якийсь. Ну, це мистецтво. От у нас є наше людство, от у нас зародилось це мистецтво там 60 тисяч років назад. Mm-hmm. От наша історія. Історія Геродота починається набагато пізніше, яке описано там якісь події і так далі. А у нас то є мистецтво, яке нам багато що пояснює.
1: Але як, ну, знаєш, ну, окей, молодь вже є інтернет, знаєш, вони можуть цей, типу, для от, все одно старше покоління, воно існує, і я там завжди жартую на концертах, коли, якщо ми доживемо до наступних виборів, ну, молодь же ходить на концерт, вас там, заберіть у бабусь і у батьків паспорти. Але ж, понятно, що так не можна робити. Як от розширити, щоб старше покоління, у мене там мама, наприклад, плювалася на хамермазничі віруси в перший раз, коли. Але коли другий, третій раз прийшла, вона така, блін, ну, цю пісню мені подобається, і ця пісня. Це, типу, як людей заганяти, або як зробити це модним?
2: Ну, мені здається, що тут відбувається такий момент, що люди починають хоча б це бачити. Спочатку, ну, поетапно, да, там, всі стадії.
1: Ну, так,
2: там, шок, прийняття, там, потім буде, да, там, якийсь там стрес, вони стресують. Ну, Хамерман знищує віруси. Це саме страшне, що, напевно, бачила твоя мама. Ну, якщо вона не мала ніякої музичної культури до цього, да,
1: ну, завдяки мені вона має, типу, да.
2: От, яка не слухала, наприклад, ніякі там західний панк, там 70-х років, там 80-х, там, ну, якусь, ну, New Age, там, і так далі, там, ну, вона, як вона може зрозуміти, де коріння цього Хамермана, там.
1: Та. Ну, не тільки Хамерман, взагалі сучасне мистецтво, бо Хамерман це є, в принципі, сучасне, це таке,
2: да,
1: знаєш, лакмус.
2: Так, це сучасне
1: лакмус.
2: Мистецтво, да.
1: Хоча 30 років вони вже стрибають. Понятно, що якщо б вони у Франції були, це був би звичайний гурт, який просто, як і тисячі, я думаю, кабаре, там, я не певний, що Хамермани були б, знаєш, успішними в Європі. Ну, це було б, типу, окей, ми таке бачили, вони б, ну, принаймні, не було б, знаєш, скандалів, що вони побачили це. Типа, це красиво, це гарно. У нас це досі, вже в 2026 році, кожен рік завжди якась область скаже своє фе. Ось ці двоє голих мужиків, хоча вони ніколи не виступали голими, якщо на то пішло, да. Але це досі залишається таким маркером, в принципі, да. Жлобологія, на жаль, процвітає, але, може, вже не в таких розмірах.
2: Ну, поступово все це якось, там, крапля, знаєш, камінь точить. Поступово не такі агресивні жлоби у нас стають, не такі агресивні менти стають. Ну, все поступово. Ну, згадай 15 років тому, так, що було. Ну, ти ж не міг по вулиці тупо пройти, щоб тебе хтось не дьорнули, ні цей, там, чи 20.
1: Ну, зараз бачиш, ось, що знову ми, це, по-моєму, цикл завершився, і зараз, от ми зараз сидимо там, одному із військових, шиш, забув, підкинули траву, типу, це вже прям така.
2: А, я читав, так. Да.
1: Це прям один командир, нажалося на іншого екс-командира, щоб, ну, тобто, це повертається.
2: Повертається. Старі кадри, значить, треба було підняти, які помогли це.
1: От
2: то нормально провернути цю операцію.
1: Це реально це стрибок. Я завжди кажу, хто там думає, що Україна не змінилася за 15 років, ви повірте, якщо брати 90-ті роки, 2000-ні, 2010-ті навіть, це був не розвиток. Зараз, мабуть, як не дивно, ми всі горимо, але найбільший розвиток іде прямо зараз, оці 12 років останні. Це прям, я вважаю, ми вже просто в космос полетіли.
2: Абсолютно, квантовий стрибок.
1: Так. І тут зараз мені задали, що мама не слухала New Age і все інше. Це дуже показово, бо коли я був в Лондоні перший раз, я ще не знаю, коли буде, там було маленьке місто, я не знаю, дуже маленьке місто в Англії. І там було караоке через дорогу. І я заходжу туди, і там геї, лесбійки, 20-річні, 70-річні, афроамериканці, вони всі тусять. Там хтось співав Snow Patrol, і всі співають Snow Patrol. І я розумію, що цьому мужику, коли вийшов Snow Patrol, цей альбом у 2006 році, йому було вже тоді 55. Тобто він знає ці пісні, то 55 він не стидається. Приходять жінки, яким по 65, вони розмальовані як Харлі Квін. І я розумію, да, вони росли в 80-х під Depeche Mode, під Sex Pistols, під клеш, і вони, типу, шаряться з тим, да. А мама моя має, ну, якщо ми зараз беремо приклад моєї мами, щось останній раз я робив теж бетон виступав. І там було 4 гурти, і вона каже, Саня, ну бетон – це розвал, просто бетон. Це вона перша раз, мабуть, панк послухала. Да.
2: Іде прогрес, да. Значить, нормальний.
1: Каже, реп-клас, там то клас, ну бетон, каже, мене розірвав просто. Да.
2: А в Англії є ще й куча таких пабів, де збираються якісь там люди похилого віку, які танцюють під свою там попсу, там 70-х, 80-х, під Абу, там, чи під ще якусь біду і так далі, і вони можуть туди піти. Ти там нормально, цивільні чуваки сидять на костюмах, на піджаках, жінки там з цими з перманентом, не обов'язково панку. Ну просто що це різні от нішеві такі штуки, і там це куча, це є мультикультурність.
1: Що
2: тут є таке, тут є таке. Тут хочеш іди в паб, де футбольні фанати там за Манчестер ламають меблі. Там хочеш іди там, де панки виступають.
1: Це правда.
2: От, поламай там меблі з своїми корішами.
1: Як взагалі це, ну, ти виставлявся в багатьох країнах, а наскільки різниці ти відчуваєш, що, ну, я люблю порівняти, бо ти, ну, на всіх бігнали, я так розумію, ти багато виступався і куратором.
2: Не на всіх, на різних всяких.
1: Та, на різних,
2: да. Далеко не на всіх.
1: І виставки твої були по всьому світу. Давай так, де купують більше картини? Чи зараз воно вже нема такого, що і в Україні купують твої роботи, і за кордоном купують, чи зараз якось?
2: Ну, мене завжди купували західні люди, скажімо так, я не знаю, там їх окреслити, або це наші, які уїхали, які цікавляться тим, що зараз відбувається в українському мистецтві, вони розуміють, що треба це якимось чином купувати, збирати, що це буде актив нормальний. От. Або якісь західні чуваки-колекціонери, і дуже мінімум українських. Дуже, ну, є, вони є, звичайно, але їх мало. Та їх взагалі на весь наш колгосп дуже мало, насправді.
1: Це, типу, я так розумію, багато людей дивляться, кажуть, що це, я зараз це буду брати за тисячу доларів.
2: Ну, що наші люди, вони що купують? Мистецтво якесь інше, воно не те, що не моє, вони взагалі нічого не купують. У них не закрита піраміда Маслоу взагалі там. Яке там мистецтво, ти що?
1: Я не розумію, так. Але добре, що виставки відбуваються. Чи все одно більше виставки зараз там проходять?
2: Ні, я тут зробив велику виставку зараз у Львові. Недавно вона закінчилась, у мене там на 280 робіт. А от персональну велику. Зараз буду мати у Львові таку маленьку персональну теж виставку. Ось, і буду презентувати кодекс на нашому форумі видавців.
1: Що не знаю, кодекс – це 448 робіт, да, у тебе в одній книжці?
2: 448 сторінок, а 412 робіт.
1: Ага.
2: Ось.
1: Потім... Це ти вже давно почав робити? Це ще з київського періоду, да, почав? Чи це вже ужгородський?
2: Це тут ужгородський період.
1: Це самокрання, да, вона? А? Сам, ще поки самокрання робота, да, це кодекс?
2: Так, да, це самокрання. Ось, але я зробив виставку у Бруно персональну зараз в Чехії. Ну, таке. Я думаю, що зараз всі, хто приїжджає і каже, давай робити там, типу, якусь виставку велику там, і так далі, я починаю, кажу, зараз там ці виставки, не до того людям.
1: Хоча, вони... бачиш, Шевченка виставка скільки півроку вийшла.
2: Так,
1: так. Ти знаєш, настільки, по-перше, прикол, щоб люди дізнали, що Шевченка щось малював, бо я впевнений, що це було прям, ну, і наскільки люди підтримали. Ну, ясно, це ж символізм. Але ж куди, на жаль, що, да, дуже багато Ну, там от в цей... паралельно в цей момент я забув, хто ж з нього Дімо каже, та нащо тут у нас зараз виставка такого до такого. І я не прийшов теж.
2: Ну, от я був на третьому поверсі в цій галереї ЗАК, а на першому Шевченка був. От. І мені всі кажуть наші там куратори, галеристи, і там культурні менеджери, що треба робити, що люди хочуть дивитись виставки, люди хочуть ходити на концерти, люди хочуть читати, люди хочуть, що величезний попит. Ну, це ж війна, вона ж завжди така бінарна, насправді. З одної сторони, вона це трагедія і знищення, з іншого це поштовх і розвиток.
1: Безумовно, да?
2: От і люди хочуть цього.
1: Бо зараз якраз це...
2: Я це не вірив довго, що вони хочуть. Мені здавалося, що
1: не на часі,
2: знаєш, така є от штука.
1: Всі почали, так. Да. Ну, вже зараз ми йдемо, звісно, у відкат дуже сильний. Але то, що всі почали в театри ходити, читати українських письменників, дізнаватися про художників, це... Це факт, але зараз вже пройшло 4 роки, зараз вже знову треба...
2: Інстинкт самозбереження у людей включився. Я от, це інтерес до культури, це інстинкт самозбереження, мені здається. Був такий притуплений. Ну, дуже у мене сильно. Така теорія є.
1: Надіюсь, він не закінчиться, але перейде вже в якість, бо все одно ми повертаємося, що, як я завжди кажу, андеграунд поки знову програє поп-культурі. Ну, бо поп-культура збирає стадіони, андеграунд такий, окей, нам достатньо 500 людей в Києві, і музиканти розуміють, що зараз, ну, багато хто вже так вперся в цю, і розуміє, що далі вже нема куди йти. Але я надію, що... Але добре, що вже збирається 500 людей, бо в мене така поговорка, коли ми в Харкові збираємося, або з харків'янами йдемо на київський концерт, якогось андеграунд-бенда, там 500 людей. І я кажу, блін, ти розумієш, що в 2010 році було дві людини в арт-кафе «Агата» і 8 музикантів на сцені. Так, це було. Тому, да, ми і тут стрибнули вперед. Чому приїхав Ужгород? Бо ми так перед тим, як заходити, говорили, Київ вижив з тебе повністю, чи ти вижив з Києва повністю, і як у тебе сталося цей період? Чи? Бо Київ – це гроші завжди, там треба бути, там все відбувається, там всі ці. Чи вже настільки все цифровізували, що можна вже і не бути там?
2: Ну, по-перше, я приїхав в кінці 2014 року, то 12 років тому. Ну, і я в Києві живу на Лук'янівці, там моя квартира, ось на Лук'янівці і досі. На станції метро Шахедна, як то називають, да. От, там моя квартира, і там ми жили. І майстерня у мене була на Лук'янівці. І я сідав в машину і їхав півтори години, не там, де пройти навіть там 20 хвилин до своєї майстерні. Через ці всі пробки, ці всі корки, і, коротше, це все от бадягу. Ти вже приїжджав такий знервований, ти вилазиш там в свою майстерню, вже закрився попрацювати, а от вже їхати додому треба. І це, ну, художник же він не шарахається по вулиці цілий день. Це така праця достатньо з боку нецікава. Тобто, має просто стояти і працювати в своїй студії. От. І чим менше відвлекаючих факторів, тим краще. От. І Ужгород здався ідеальним просто містом, щоб тут порішати в першій доступності за 10 хвилин всі свої справи, які тобі необхідні. Не все це зроблено в пропорціях до людини, масштаб міста, да? Такий якийсь. Він з класним кліматом, з класним розташуванням, такий напів якийсь курортний, напів якийсь такий спокійний. Ну, от тут же ж, якби, коли купували Крим, єдине, що залишилось нормально, це для курорта, да, такого типу відпочинку. Це або наші гори, да? Або цей кавалок моря, там, де Одеса, і там, і так далі. Ну, і він або такий і курортний, з одного боку, з іншого боку, і спокійний, ну, по сезонам.
1: Ну, так.
2: Як один мій друг сказав, Ужгород – це наша Сан-Тропе за свої гроші.
1: Ну, так, виходить.
2: А у всіх художників французьких, там, принаймні, там, Парижської школи, вони всі переїжджали в Ніццу, в Канни, в Сан-Тропе, там, в Ам'єн, і так далі.
1: З Парижа.
2: От, там, Ментон, ну, коротше, це на Лазурне узбережжя. У нас от так так виглядає Сан-Тропе, наша українська.
1: Але чомусь тут ти саме почав працювати над чорним періодом, це тут почалась праця, так?
2: Да.
1: Це був якась після революційний настрій, чи після Києва, як переїхав тут, чи в Ужгороді ти щось так відчув, чи це вже просто була робота там під час Києва, ти просто продовжував її тут?
2: Ну,
1: про що це була виставка взагалі?
2: По-перше, почалась війна в 14-му році. Так наклалось декілька чинників. По-перше, я дуже швидко, якби так, наситився і насолодився цим ляльковим Ужгородом, таким, типу, от туристичним з черепічними дахами, з бруківкою, там якимось цими катальпами і так далі. От, і почав його досліджувати, лазити по різних районах, подивився, наскільки тут багато таких взагалі страшних якихось таких руїн, таких радянських, пострадянських і так далі. Ось цих таких облуплених панелях, ну там навколо. Ужгород же не тільки там красивий центр.
1: Ну так, це звісно.
2: Хоча і центр руйнується зараз, його ніхто не збирається реставрувати. Але от почав вдивлятись більше цим всі гаражі ракушків, якісь закинуті, якісь котельні, трансформаторні будки без дахів і так далі. І мене щось це так потягнуло зробити такий проєкт про, знаєш, у нас же, у кожного ж є своя давня якась цивілізація, да? Там,
1: ну,
2: давній Єгипет, умовно кажучи. Да? От, я от почав робити от такий от лаконічний свій давній Єгипет, такий абсолютно інтернаціонален після Радянського Союзу, що в Ужгороді, що в Дніпрі, що в Харкові. Що в Києві. Просто десь ця цивілізація, скажімо, закинута, вона по всьому місту знаходиться, в індустріальних містах. Да? А тут дуже такий разючий контраст, він дуже сильно кинувся в очі. В порівнянні з європейським таким середньовічним Ужгородом, да? І модерністичним Ужгородом періоду Чехословацької Республіки, там, там, де є кубізм, там рондокубізм, якісь там стілі, це стрімлайн. А тут у тебе такі там ями якісь. От ці ями мене якраз от в око і сильно впали. От. Я почав їх якось розпрацьовувати. І у мене був там матеріал такий, спочатку ящики від нової пошти, ці коробок, ну, картонки. Я там виривав рваними краями, крейда і чорна і біла фарба. І от в такі вирішив себе обмежити в засобах. От. І з цього виросла отака от велика штука, яку я до сих пір поповнюю, там, цей чорний період. Він ще, скажімо так, і повноцінно і не закінчився.
1: Ну, так, так, в принципі, як почалося в тебе, так воно, в принципі, як і в країні воно продовжується.
2: Тому що максимум...
1: Ну, бачиш, тільки картонки нової пошти, тепер це революційний інструмент.
2: Тому що мінімум засобів, максимум виразності, як є така формула завжди, вона працює. От мінімальними засобами зробити якусь велику серію, це цікаво.
1: Це, виходить, Ужгород друге місце, де ти найдовше прожив після Алжира, коли виходиш?
2: Ні, я в Києві прожив 10 років.
1: А вже тут 12?
2: А?
1: Вже тут 12.
2: Тут вже 12, да. Скільки там, у Львові 9 років прожив.
1: Ну, другий після Алжира, виходить.
2: В Дніпрі я прожив 6, а менше всього там 7.
1: Це все одно Алжир і Ужгород,
2: виходить. Так, Ужгород, так. Я вже тут асимілювався остаточно. У мене ці всі слова, всі різні місцеві, я використовую. Мені подобається.
1: Так виходить, що твоє життя почалося з революції підліткової, потім 14-4 ти активним був учасником революції, і там також це мистецький барбакан, я розумію, це теж період, да? Чи це?
2: Так, да, мистецький барбакан, це ми зробили.
1: Та-та-та-та.
2: І... Ну, я своїми друзями.
1: Як от це, якось ти проводив цю паралель, що з Алжира, виходить, ви втікали через революцію ісламську і втрати, ну, втрати, по суті, країни, роботи, життя, і от зараз, я так розумію, якось воно по-любому продовжує, є була реальна можливість втратити Україну.
2: Проводив паралелі, звичайно, тому що, ну, революція – це якісь зміна, да, от у нас ж бувають революції, ну, це, скажімо, то, що відбулось в Алжирі, це консервативна революція. Тому що Алжир був в ті часи, коли ми там жили, дуже такий демократичний і дуже такий яскравий. Там дуже мультикультурне середовище. Там куча цивілізацій нашаровані. Там у тебе з одного боку давньорімська цивілізація, там, де я жив в місті Анаба. Там давньорімське місто величезне, одне з самих великих міст Північної Африки, римських, Гіпон називається. Там, де величезні ці маскарони, римські там терми стоять, мозаїки залиті водою. Там. Ну це все таке. На горі християнська цивілізація, там собор Святого Августіна. Цей Святий Августін там проповідував, він був єпіскопом Північної Африки, там лежать його там кістки, все. Наступна там це арабська цивілізація, яка там прийшла. Да? Араби там побудували свої. Потім прийшли османи, це інша від арабської цивілізації. Потім прийшли французи. Там є ще бербери, там є ще кабіли, там були там германці були. Вандали, які завоювали з Алжира Рим в 4 столітті. От, потім французи, колоніальний період, які побудували там ці всі, от, як знаєш, от Паріж, це архітектура барона Османа, да? Це білосніжні там 6-7 поверхові великі будинки 19 століття з такими мансардами. Всі центральні вулиці забудовані оцінними будинками. Там вілли, з одного боку вілла Матіса, з іншого Кам'ю, з третього Оскара Вальда, з четвертого Ів Сен-Лорана. Тобто там отакое. От. І потім це от Алжир відбився від французів, завоював незалежність, проіснував там фактично там скільки... 30 років, да, як обираючи собі шлях і так далі, там він був країна неприєднання, може знаєш така штука, от як був радянський блок, був капіталістичний, да, блок, комуністичний, умовно кажучи, капіталістичний, там західні країни, там радянські, в радянському Варшавського договору були там Польща, там Болгарія і так далі. Були такі країни неприєднання, от як Югославія була. Вони не приєдналися ні до одного, ні до іншого блоку. От Алжир теж от балансував. А потім раз контрреволюція відбулась. Брати-мусульмани вирізали там за пару днів 10 тисяч людей. От, і все, Алжир закрита країна. Там Талібан, всі діла. Ну, все, що ми бачимо по Афганістану зараз, те ж саме відбулося тільки в 90-х роках. Там.
1: Ну так, у нас зараз, схоже, поки що йде не різанина, але таким хитрим методом заспання, знаєш, що Брайнукович, я згадую, ну якось так ти не відчував, ти був студентом, тобі барабарно, що там відбувається. Зараз читаєш, ти розумієш, да. А зараз ти в цьому живеш, такий думаєш, ага, ось як воно працює. Воно так непомітно, зжимається, коли зжимається. Іначе то не почало чути, ну, типу, всі ж кажуть, у нас може все, що завгодно говорити, може все, що завгодно робити, але на ділі воно не так працює, типу, мені так здається. Але подивимося, що воно буде, і як воно буде.
2: Страшно. От наша революція 14-го так, року, да, 13-го, 14-го, вона була демократична революція насправді. У нас ж не було з боку революціонерів насильства, там,
1: це правда.
2: Ну, не було там розгроблено жодного там магазину, спалено там жодної споруди. Палили, звичайно, Беркут палив, да. От, але наші палили в відповідь насправді. І не було мародерства. Мародерством покінчили моментально, якщо коли воно почалося.
1: Хоча в новинах, звісно, це все підалірувало, що у Львові розграбили магазин. Ну, ти тоді ти тільки читаєш, що взагалі я що, ну, я не знаю, мене війна не так лякає, війна хоча б, ну, типу, понятно, що нічого не зрозуміло, але я коли бачив ті кадри Революції Гідності, я думав, не може бути такого, не може такого бути в реальному житті. Ти читаєш, метро зупинилось, ти бачиш, як людей обливають водою, починають стріляти, думаю, та ну ні, ну точно, ну як, це ж в 300 кілометрах від мене, а потім в Харкові ти виходиш на Майдан і дивишся ці всі триколори, думаєш, господи, отак воно працює, ця окупація, це дуже страшно. Мені досі, я коли переглядаю кадри з якісь нарізки, якісь спогади, думаєш, вау, як це могло можливо бути.
2: Ну, так, це воно і працює.
1: Наскільки це було страшно, але я розумію, який був вайб єдності саме тих, хто був там на Майдані.
2: Так? Це були кращі люди, з якими я познайомився до сих пір, спілкуюся. Ну, кращі люди нашої країни.
1: Там 70% потім зразу ж поїхали воювати.
2: Так, так.
1: Та, типу, це, ну, я, чесно кажучи, шкодую. Мені було просто страшно туди їхати, бо я дивився, я так розумів, вау. Ну, але коли я там чув від знайомих, і там, ну, це було, звісно, що-то таке неймовірне. І, ну, як-то багато людей, хто пишуть, вони вже ніколи не стануть такими, якими були. Типу, це вже настільки...
2: У нас всіх це поміняло дуже сильно, насправді.
1: Так. Хотів би на останок запитати у тебе... член наглядової ради премії Шевченка. Що в тебе входить в цей? Ти маєш, чи там у нас якось розділено по...
2: Я вже закінчив свою каденцію. Все? На 3 роки, так. Да, я 3 роки побув, я вже не член наглядової ради.
1: Ну, розкажи, будь ласка, як воно відбувається. Ти там голосуєш, чи тільки у тебе мистецтві напрямок, чи ти за все?
2: Ні, ти голосуєш за все. Це мене запросив Євген Нищук в візуальну, значить, ну, цю, якби, як це назвати, секцію, чи що. Ось, там від кожного, значить, нашої, тим, кому дають Шевченківську премію, там поезія, кінематограф, там фотографії і так далі, там, ну, візуальне мистецтво, театр, там було декілька людей, щоб було якісь дискусії, якісь з різними поглядами
1: і так далі. Тобто це не через тебе, де Поріг і Батіх не може тримати вже 3 роки
2: Ні, через далеко, да. І є експерти, які... по кожному з цих напрямків, да, вони мають передивитися цей гігантський масив заявок, які і обрати, якісь речі, сформулювати якісь там свою думку, розказати, що там відбувається, от, і подати це на розгляд наглядової ради. Наглядова рада там засідає, дивиться і голосує. От, і ти голосуєш за все, за всі номінації.
1: Така важка робота. Я розумію, це не дуже оплачувана робота. Та чи щось у вас?
2: Взагалі грав на громадських засадах. Це ніхто не за це.
1: Серйозно?
2: Так. Да. Це громадські засади.
1: Тобто
2: це...
1: 3 роки каденції, потім вас змінюють, де приходять нові. Типу,
2: вау. Приходять нові.
1: Хотів би отримати Шевченківську премію?
2: Та я знаю. Взагалі... Я вже з преміями взагалі у мене ніяких немає стосунків.
1: Ну так, да, зараз взагалі хотілося б, щоб воно змінилося, що це була не премія, не знаю, просто якийсь, просто щоб, ну, як грантова система працювала. Не як заслужений народний артист, бо, знаєш, це дуже така сумнівна організація, і досі люди отримують непонятно за що ці премії, і хотілося б, щоб ці гроші вкладалися більше якось рівноправно, і бо багато скандалів, і оце, ну, тисяча без... весна, це зараз дуже дивний проєкт.
2: Жодна без скандала, це все не засідання. І, ну, ні, не засідання, а це от об'явлення всіх цих фіналістів, фіналістів не відходиться. Постійно хтось недовольний.
1: УКФ, воно хоча б якось якийсь там, в мене питання до УКФ менше, наприклад, знаєш, там, воно коли президент приїжджає на тисячу весну під час повномасштабного вторгнення, грає в теніс, ти такий думаєш, ну, камон, ну, блін, ну, це ж вас купують просто, ну, серйозно, вас просто масово купують і кажуть, ось, бачите, цар, який хороший дав. З кармана так вам всім, типу, свої гроші, але це ж це дуже сумно, що таким чином підтримують культуру. І ті, хто в проєкті кажуть, так а що таке, що все хорошо. Ті, хто не в проєкті, кажуть, ну вам не...
2: Ну, хто отримав, кажуть, що все хорошо. Це, ну, так, це закономірно. Хто не отримав, або хто з боку дивиться, кажуть, що, ну, це виглядає там так, це і так. Там, ну, критикувати завжди це треба, ну, щоб, ну, якийсь, да, був ріст.
1: Ще хотів поговорити з тобою якраз з цим «Птаха Джун» проєкт. Я так розумію, це перший такий музичний проєкт був, да, що тобі...
2: Хто?
1: «Птаха», ну, це «Птаха Джун», цей, як це називається, гурт оцей, дует.
2: А, «Птах Юнг»?
1: «Птаха Юнг».
2: «Птах Юнг».
1: Так, це вони до тебе звернулися зробити, чи ти не звернувся, щоб зробити?
2: Аудіоінсталяцію?
1: Так, так,
2: так. Ну, слухай, перше, Антон Дігтярьов, це брат моєї дружини. Ми, ясно, що давно в кумовство. Він класний композитор, офігенний просто. Причому, що він профі дуже високого класу. Коли я придумав «Чорний період» і проект цей, щоб там була аудіоінсталяція, звісно, що я перше, що подумав, що він би міг її написати, тому що вона була дуже складна. Там 5 окремих мелодій, які зливаються в одну мелодію. Це така складна аудіоінсталяція, зроблена із індустріальних звуків, виключно. От, і в кожній з цих чорних кубів, якщо ти бачив цей проєкт взагалі, там стояв динамік, і ти йшов по цьому залу, і одна із цих звукових дорожок, вона відповідала конкретному сектору візуальних робіт. А потім вони зливались в одну мелодію в великому чорному кубі, де камера обскура була поставлена.
1: Wow.
2: Ти міг дивитись на інсталяцію в цій камері обскура. Коротше, ну, це складна була штука, така мультимедійна. От, і він написав цю, значить, аудіоінсталяцію, вона була класно зроблена. І потім вони зіграли то, що вони написали на цей проєкт свою композицію. А потім вони назвали ще й перший свій альбом «Чорний період». От, ну, тобто така, ну, це колаборація фактично. Тобто вони зробили для мене, попливали на мою роботу, я попливав на них своїми там якимись ідеями. Ну, класна колаборація. От.
1: Круто.
3: В
1: вчора я говорив з Балді Шолтесом, і він казав, колись мрія була у нього стати українським бідним письменником.
2: Бідним?
1: Бідним, так. Да. Ага. Як ти вважаєш себе, українським бідним художником, чи український середньостатистично нормально жити художником в Україні, як у тебе?
2: Ну, слухай, я так тобі, напевно, що класично, да, треба сказати, що я український бідний художник, але гріх, в принципі, мені і скаржитись, тому що я знаю художників, які набагато...
1: і заздрісна професія, якщо чесно.
2: Я цілком підтримую, що це заздрісна професія, і я і, як то в Закарпатті кажуть, бідкатись особливо не буду, знаєш, люблять бідкатись, але і не можу сказати, що я прямо там дуже бідний.
1: Ну, коротше, нормально, да, типу, да.
2: Ну, у мене якось поки що нормально все.
1: Ну, в принципі, нас заздрісна будь-яка творча професія, бо я згадую Гамлета, не знаю, як ти до нього відносишся, до нашого художника харківського.
2: А, хорошо.
1: Але його Харків, звісно, просто. Хто ж його тільки не бадав, хто ж його тільки не плювався на нього.
2: Ти ж щось робиш, ти завжди будеш отримувати так, цей так. Хейт. Це завжди так. Навіть, щоб ти не сказав, все одно це перемусолять, перекрутять. Ну, це пости по соцмережам бачиш. Щоб ти не написав, завжди срач відбувається. Хоча там конкретно написано, нібито і причини нема для цього. Але все одно...
1: Хтось знайдеться, каже, да. А ось, бачите, да, або я люблю, коли згадую щось, що було 20 років назад.
2: Художнику, так, який тим більше займається сучасним мистецтвом, так взагалі це серйозне, завжди трабли бувають з публікою.
1: Ну, да. Ти в Харкові коли останній раз був?
2: В 17-му, по-моєму, чи 18-му році.
1: Це просто їздив чи з виставкою? Чи...
2: Я їздив, була така ініціатива «Слобода культ». Угу. Ось, і харків'яни приїздили сюди, ми приїхали до них. І в тому числі і банди, і Шолтес, і моя дружина Ліна Дігтярьова. Ніза там спілкувалася там по архітектурі, по урбаністиці, бо вона займається історією архітектури. Ось я поїхав, і до нас привезли їхніх художників, харків'ян, якихось культурних діячів. Ну, такі, знаєш.
1: Дві крайні точки, виходить, так? Да?
2: Так, да, потім була з Одеси така ж сама історія. Тобто, ну, це була непогана така штука. Тому що ми ж ніби живемо в одній країні, і якщо ти десь не в центрі, там в Києві, де всі перетинаються.
1: Та-та-та-та.
2: Ну, наприклад, ужгородці слабо собою уявляють, що відбувається в Харкові.
1: Це правда.
2: Як в мистецтві, в літературі. Я впевнений, що в Харкові слабо уявляють, що відбувається в Ужгороді.
1: Ну, так.
2: Тому що, по-перше, у нас немає якогось видання, яке би це освітлювало, правильно? У нас же нема якогось літературно-мистецьких журналів, ніфіга. Ну, фактично нема. Там може інтернет,
1: якісь одиниці є,
2: да, одиниці. Але щоб системно це було, так, щоб це було періодично і все. От є інтерв'ю з харків'янином, от є інтерв'ю з ужгородцем. І які там так і так ставляться до одної той же там якоїсь причини, у нас такого не існує. Ну, от є інтерв'ю там з якимось сумчанином, наприклад.
1: Це правда, так. Да. Це
2: ну, у нас це, ну, нема такої якогось містків. Є окремі ініціативи, це є.
1: Але це знову ж таки подивиться.
2: Але це не системно,
1: так. Да. Да, це буде така
2: треба
1: внутрішня радість.
2: Треба якимось мішати. Тобто може насторожено ставитись до того, що в Харкові відбувається, якщо не був в Харкові.
1: Ну так, це правда. Бо зараз Харків... Ну, Харків завжди був проукраїнське місто. І дуже добре, що, на жаль, треба було доказувати це роками. І тільки зараз, через повномасштабне вторгнення, всі захотіли поїхати, подивитися. Коли мене львів'яни приїжджають в Харків, навіть зараз кажу, господи, як, чому? Чому не приїжджали раніше? Бо, ну, все одно Харків. Харків манить. Ти...
2: Манить. Харків чудове місто, насправді.
1: Так, і з великою художньою школою, музичною, ну, як і Ужгород, як і багато хто. Бо я навіть там, я там вчора коли з Балди сидів, кажу, то я там знаю Ужгород, я потім такий, так, ні, так, досить багато знаю. Але я цікавлюся, да. Як і в Харкові, там теж дуже всього багато відбувається. І
2: ну... А значить, треба цікавитись просто. Так, але та... цікавитись, ну, зараз є соцмережі, правильно? Ти можеш просто підписатись на людину, яка щось робить, і дивитись, що там відбувається. Або показує тобі, транслює, да, взагалі, там, своє життя, і ти можеш скласти якісь враження, що там відбувається в Харкові, або там в Дніпрі, або десь. Оце непогана штука. Оце об'єднало дуже сильно.
1: Так. І я надію, що далі так і буде, щоб було зараз дуже все напружено. Знову хтось нам, ну, понятно, що хто, намагається знову повернути нам сусіднього друга, і дуже йде сильний відкат. Але так як ми сьогодні говорили з людиною, яка придумала цей термін пушкіністи, тому це ти сам придумав чи десь теж підглядів і просто після тебе розлетілося?
2: Ну, пушкін, я почав називати, а потім там чуваки були там мені сказали, там які писали коменти, що пушкіністами називали типу кагібістів в 70-х роках.
1: Серйозно?
2: Я про це не знав, чесно.
1: Ого, що, ну це все одно
2: пушкіністи в штатському їх називали.
1: Ага.
2: Там, типу,
1: ну, то це прям дуже
2: це старше покоління, там якісь письменники казали, ага, що так, там десь хтось там десь, якогось Одесі, там хтось назвав. Ну,
1: тобто
2: це не магістральна штука. А коли я це типу, видав, то розійшлось.
1: Ну, да. Не маю що все одно історія опять циклічна, що воно таке було.
2: Це
1: так
2: розійшлось, тому що воно типу, було дуже влучно. В контексті того, що вони ж тикають цього Пушкіна як маркер своєї присутності.
1: Ну, так.
2: Скрізь.
1: Так, так. Ну, але надіюся, впевнений, що правда, ну, в Одесу вже приїжджаєш приємно, що його хоча б сховали, що ти його хоча б не бачиш, тому що ти ходиш такий, господи, ти що стоїш, господи, скільки ти будеш ти стояти, да. Але менше з тим. Дякую тобі дуже за цю бесіду. Я надіюсь, ви послухаєте, що хочете хтось дізнатися більше, ну, не тільки про Ужгород, а про багато всього, але тим не менше, мені подобається приїжджати саме в різні міста і знаходити когось, щоб якраз поділитися досвідом і порівняти. І, ну, я думаю, якщо ви не відкривали досі роботи Олекса, я думаю, вам обов'язково це треба познайомитися, сходити. Ну, я так в Україні так розумію, що у Львові, да, буде виставка йти?
2: Так, да, невелика буде в Львові виставка, да. Дякую тобі.
1: Дякую.
2: Було приємно.
1: Так. Аналогічно. Це був «Сміх та гріх» з Олексом Маном в прекрасному готелі «Атлант». Тому обов'язково почуємось. Мене звати Олександр Сердюк. І до зустрічі. Дякую.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Золочеві двоє людей поранені внаслідок удару російського дрона по цивільному автомобілю. На північ від Куп'янська скорочується російський плацдарм. Учитель із Харкова Сергій Биченко став найкращим учителем фінансової освіти за версією Global Teacher Prize Ukraine. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Золочеві російські військові близько 10:30 вдарили дроном по цивільному автомобілю. Поранені 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждалих доставили до лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. Також російські військові об 11:45 завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії. Обставини з'ясовують, повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Крім того, близько 4 ранку 5 БПЛА типу «Герань-2» вдарили по Великому Бурлуку, повідомив керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. У селищі пошкоджена адміністративна будівля. Близько 11:50 ворог завдав удару по Ізюму, застосувавши, за попередніми даними, реактивну систему залпового вогню із касетною бойовою частиною, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Удар зафіксовано в районі Нафтовик. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. На території кількох із них виникли пожежі. Наразі відомо про двох постраждалих. Ждалих осіб, яким надається необхідна медична допомога. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
3: Новини з фронту.
1: На східному березі Куп'янська російські військові чинять сильний тиск на

0: намагається просуватися через Ківшарівку до Куп'янська вузлового. На західному березі російський плацдарм, на північ від Куп'янська скорочується. Про це в етері національного телемарафону повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, у районі Куп'янська вузлового та Ківшарівки російські військові постійно застосовують безпілотники, намагаються проникати в українські порядки та ускладнюють логістику. Водночас на західному березі, зокрема на північ від Куп'янська, російський плацдарм скорочується. Тригубов зазначив, що його зменшення може знизити загрозу проникнення російських військових до міста. За його словами, російські військові, які залишаються у північних районах Куп'янська, можуть опинитися в ізоляції. Україна залучила 50 мільйонів євро на компенсації за знищене росіянами житло. Кошти спрямують на житлові сертифікати єВідновлення для близько 2200 українських родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту «Хоум». Раніше Україна вже залучила за цією програмою 200 мільйонів євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів.
1: Про хороше.
0: Сергій Биченко, учитель фінансової грамотності, інформатики, технологій і STEM Харківського академічного ліцею «Інтел-13» та Винниківського наукового ліцею імені Івана Огієнка, став переможцем спеціальної номінації Global Teacher Prize Ukraine як найкращий учитель фінансової освіти. Як зазначили організатори премії, номінацію «Вчитель фінансової освіти» започаткували цьогоріч для педагогів, які допомагають дітям та молоді опановувати навички фінансової грамотності. Сергій Биченко, який став переможцем цієї номінації, за час роботи співзаснував всеукраїнський проєкт «Мандрівна наука» та презентував його у багатьох громадах країни, йдеться у повідомленні. Також спеціальну премію у розмірі 5 тисяч доларів США на власний розвиток отримав учитель математики Харківського наукового ліцею «Обдарованість» Роман Чернов. Нагородження переможців відбулося вчора, напередодні Дня працівників освіти України, який відзначається сьогодні. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: День у Харкові. Радіо Накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати, прикинь. Вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання поїхати.

0: молодість все змінить.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипілово.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Золочеві двоє людей поранені внаслідок удару російського дрона по цивільному автомобілю. На північ від Куп'янська скорочується російський плацдарм. Учитель із Харкова Сергій Биченко став найкращим учителем фінансової освіти за версією Global Teacher Prize Ukraine. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Золочеві російські військові близько 10:30 вдарили дроном по цивільному автомобілю. Поранені 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждалих доставили до лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. Також російські військові об 11:45 завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії. Обставини з'ясовують, повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Крім того, близько 4 ранку 5 БПЛА типу «Герань-2» вдарили по Великому Бурлуку, повідомив керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. У селищі пошкоджена адміністративна будівля. Близько 11:50 ворог завдав удару по Ізюму, застосувавши, за попередніми даними, реактивну систему залпового вогню із касетною бойовою частиною, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Удар зафіксовано в районі Нафтовик. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. На території кількох із них виникли пожежі. Наразі відомо про двох постраждалих осіб, яким надається необхідна медична допомога. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
2: Новини з фронту.
1: На східному березі Куп'янська російські військові чинять сильний тиск і намагаються просуватися через Ківшарівку до Куп'янська вузлового. На західному березі російський плацдарм на північ від Куп'янська скорочується. Про це в етері національного телемарафону повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, у районі Куп'янська вузлового та Ківшарівки російські військові постійно застосовують безпілотники, намагаються проникати в українські порядки та ускладнюють логістику. Водночас на західному березі, зокрема на північ від Куп'янська, російський плацдарм скорочується. Тригубов зазначив, що його зменшення може знизити загрозу проникнення російських військових до міста. За його словами, російські військові, які залишаються у північних районах Куп'янська, можуть опинитися в ізоляції. Україна залучила 50 мільйонів євро на компенсацію

0: За знищене росіянами житло. Кошти спрямують на житлові сертифікати є відновлення для близько 2200 українських родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту «Хоум». Раніше Україна вже залучила за цією програмою 200 мільйонів євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів.
1: Про хороше.
0: Сергій Биченко – учитель фінансової грамотності, інформатики, технологій і STEM Харківського академічного ліцею «Інтел-13» та Винниківського наукового ліцею імені Івана Огієнка, став переможцем спеціальної номінації Global Teacher Prize Ukraine як найкращий учитель фінансової освіти. Як зазначили організатори премії, номінацію «Вчитель фінансової освіти» започаткували цьогоріч для педагогів, які допомагають дітям та молоді опановувати навички фінансової грамотності. Сергій Биченко, який став переможцем цієї номінації, за час роботи співзаснував всеукраїнський проєкт «Мандрівна наука» та презентував його у багатьох громадах країни, йдеться у повідомленні. Також спеціальну премію у розмірі 5 тисяч доларів США на власний розвиток отримав учитель математики Харківського наукового ліцею «Обдарованість» Роман Чернов. Нагородження переможців відбулося вчора, напередодні Дня працівників освіти України, який відзначається сьогодні. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позад.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
3: Я чую інше.
4: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про утримання наших співгромадян і співгромадянок, українців і українок у центрах утримання іноземців Російської Федерації. В нашій студії адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Альона, вітаю.
8: Вітаю.
6: Коли ми говоримо про українців та українок, позбавлених волі Росії, найчастіше мова йде про військовополонених і цивільних у російській неволі, цивільних заручників. Однак є ще одна категорія людей, які перебувають у російській неволі, це ті, кого утримують у так званих ЦВСІГах. Це російський центр временного содержання іноземних граждан, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Аби не ламати далі язика, давайте я буду їх називати просто російські міграційні тюрми сьогодні.
7: Ой, я хотіла власне запитати, як це скорочено, щоб ми говорили.
6: Ну, якось отак, тому що це от ця абревіатура. Чи відомо нам, скільки таких установ на тепер, і бодай про який порядок цифр ми можемо говорити, оцінюючи кількість українців у них? Чи в нас немає такої інформації?
8: Ну, по-перше, давайте скажемо, що вперше цю страшну абревіатуру ЦВСІК ми почали чути, коли з'ясувалося, що після початку широкомасштабного вторгнення частина наших співгромадян були депортовані з території, яка була окупована, з Херсонщини. Це були в'язні, і вони були депортовані на територію Росії. Потім ми дізналися, що коли їхні строк ув'язнення закінчився, вони не звільнялися з місць позбавлення волі на території Росії, а опинялися в міграційних тюрмах, тому що їх карали за незаконний перетин російського кордону під час депортації. І це був 23-й рік, і ми з подивом дізналися про те, що такі ЦВСІГ або міграційні тюрми існують. І саме наш контингент українців, які перебувають на території Росії не з власної волі, опиняються в цих міграційних тюрмах. Кількість цих закладів 75 по території Російської Федерації, вони мінімум один на один суб'єкт федерації. На тимчасово окупованих територіях вони розбудовувалися, але врешті, мені здається, не розбудувалися. І для окупованих територій, принаймні території Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької області, є дозвіл утримання людей, які порушують міграційне законодавство Російської Федерації в ІВС. В ізоляторах тимчасового тримання. Скільки людей, скільки наших співгромадян знаходиться в цих міграційних тюрмах на території Російської Федерації або утримуються на окупованих територіях, ми, звичайно, точно не знаємо, і це доволі плинна цифра. Тому що в якісь моменти це були сотні. Коли Російська Федерація в 24-му році почала закручувати гайки, і на початку 25-го року був спеціальний указ президента Російської Федерації про те, що вони роблять міграційне законодавство більш жорстким, приписують необхідність врегулювати своє правове становище всім іноземцям на території Російської Федерації, ми говорили про те, що є певний пік, тому що вони почали хапати українців, які тривалий час жили на території Російської Федерації, працювали ці вахти, все це ми знаємо, да, скільки заробітчан було на території Російської Федерації з числа українських громадян, і вони почали просто їх хапати, поміщувати в ці ЦВСІГи. Це можуть бути сотні людей, можливо, тисячі людей. Про окуповані території статистики ми загалом не знаємо. Для них цей термін, коли вони мали врегулювати своє правове становище, був посунутий на 10 вересня 25-го року, тобто вже рік. Потенційні люди, які не отримали російський паспорт і документи іноземці, можуть опинятися в цих міграційних тюрмах.
7: Тобто в цих тюрмах, окрім тих людей, які були звільнені, ну, які були спочатку викрадені з України, ув'язнені, звільнилися на території Росії, крім них там ще опиняються наші люди з тимчасово окупованих територій, просто цивільні, які типу не замінили паспорт, так, на російський, і українські громадяни, які проживали на території Росії.
8: І колишні цивільні полонені. Тому що, тобто, люди, в яких закінчилися строки, наприклад, дуже зараз відомий кейс Валентин Мігівський, в нього 25-му році, це перший загалом політв'язень кримський, це киянин, який був ув'язнений в 2014 році, він отримав 11 років позбавлення волі за так званий шпіонаж, і він, власне, в 25-му році мав бути звільнений. Але як тільки він вийшов, його відразу затримали, тому що порушення міграційних правил, відсутність російських документів, відсутність українських документів, це все є приводом, чому люди можуть бути затримані, утримані утримуватися в цих міграційних тюрмах. Теоретично вони там мають утримуватися 90 днів, а потім суд має переглядати доцільність перебування. Але на практиці це дуже залежить від того, що це за міграційна тюрма, якого суб'єкта федерації. Бо в одних міграційних тюрмах це вдається переглядати, якщо включаються адвокати, людей можуть випускати. Або, наприклад, це може бути видворення, яке юридично не може бути в Україні, тому людей видворяють, наприклад, на територію Грузії. Така практика була дуже популярна попередні роки.
7: А до речі, можна я одне уточнення про адвокатів, тому що мені цікаво, просто Україна з Росією, у нас немає дипломатичних стосунків зараз чи відносин, як це правильно по правовому. Як цим людям знайти адвоката? Консула ж немає там, наприклад. Як їм взагалі знайти захист?
8: Це дуже складно, направду. Іноді це є російські адвокати, які досі залишаються на території Російської Федерації. Є там і деякі громадські організації, які опікуються мігрантами загалом, і вони можуть надавати певні консультації. Це може бути, наприклад, те, що сарафанним радіо розповсюджуються зразки заяв, які людина може написати і звернутися до суду про прохання перегляду. Тобто це можуть бути. Це дуже складно, але теоретично адвокати можуть включатися. І ті адвокати, які працюють і підтримують наших цивільних незаконно ув'язнених на території Росії, на окупованих територіях і військовополонених, теоретично іноді включаються в справи по таких адміністративних речах, як утримання в центрах міграційних. Але це непросто. І іноді людям щастить, і вони виходять, іноді не щастить, і вони там залишаються на роки. Фактично це адміністративне затримання. Нема ніяких правил. А для іноземних громадян в Російській Федерації нема, наприклад, гарантування і медичного забезпечення. Люди там хворіють і дуже в складних умовах перебувають, попри те, що в них може бути телефон, це зовсім не... Ну, це тюрма, це де-факто тюрма.
6: Ну, власне, тому ми не називаємо це міграційні тюрми, це не перебільшення, це констатація факту. Задля справедливості маю сказати, що я почув цю карколомну абревіатуру ЦВСІК раніше, до повномасштабного вторгнення. Так само йшла мова про українських громадян, які утримувалися в цих центрах, буквально за кілька років до. Тоді ще були українські консульські установи на території Росії, і я пам'ятаю, що, власне, у нас була комунікація з українськими співробітниками консульств. Було щось дуже важко зробити для цих людей, але варіанти були. Відтоді варіанти майже зникли, наскільки я розумію. І ти вже почала фактично відповідати на деякі питання, які я хотів поставити пізніше. Я до них повернуся, але спершу хотів ось про що. А яким є юридичний статус цих людей? Тобто це порушення міграційного законодавства РФ за законодавством РФ, це адміністративне правопорушення, але вони фактично скоїли правопорушення не з власної волі, а тому, що вони були тією самою Росією поставлені в такі умови. Наприклад, українські документи були знищені або проігноровані, російські ніколи не було. Вони хотіли би залишити територію Росії, але не мали такої змоги. Чи можна говорити, що фактично ці люди просто позбавлені волі? Причому, що це може бути безтерміново?
8: Тут я хочу дещо уточнити. Люди там опиняються не тільки, коли в них немає документів, але якщо це іноземець і вчиняє адміністративне правопорушення. Буквально, мені здається, цього року Російська Федерація навесні вони внесли зміни в їхній кодекс про адміністративні правопорушення, і тепер, умовно кажучи, якщо іноземець протидіє або там щось каже на так званої СВО, чи він бере участь в якому несанкціонованому мітну. Оце є і інші, направду, дуже такі хуліганство якесь. Тобто це є причини притягнення до адміністративної відповідальності по цим 45 статтям, є підставою, чому людина може бути, щодо неї може бути винесено рішення, що вона видворяється або депортується з території Російської Федерації. І це є підстава поміщення в міграційну тюрму. До моменту, коли це видворення може бути можливим, а на території України вони не видворяють, тому де-факто це може бути на дуже довго. Так само не так давно були внесені зміни про ці 90 днів перегляду, коли суди переглядають. Так, коли ми говоримо про те, що це може бути безстроково, юридично в них є підстави переглядати доцільність перебування людини в місці несвободи, але фактично вони цього не роблять, їм це не потрібно. Коли в нас тепер відсутні дипломатичні стосунки, в нас немає цих СНДшних різних документів спільних про взаємодопомогу в різних справах, цивільних і кримінальних, наші люди дійсно без супроводу консула залишаються сам на сам з проблемами. Всі громадяни України, які знаходяться на території Росії, вони де-факто під потенційним ризиком бути затримані і утримані в цих місцях. Це адміністративна процедура. Людина поміщається в центрі тимчасового утримання іноземних громадян або за рішенням суду, або буквально нещодавно вони внесли зміни, або за рішенням МВС в адміністративному порядку. Приймається рішення про видворення, і тоді людина, це є підстава поміщення в ці центри. І, направду, вони дуже збільшили обсяг видворень, коли ми говоримо загально про мігрантів. Ну, це загально, знаєте, це про загальну політику Російської Федерації щодо мігрантів. Але українці здебільшого затримуються в цих центрах. Якщо щастить, вони можуть бути звільнені і тоді знаходяться, ну, звільнені, власне, і намагаються виїхати. Але українців, яких нема українських документів, це та сама категорія, яка не має жодних документів, які посвідчують особи, наприклад, паспорт загублений. Так само є люди, які відбули покарання за загальнокримінальними злочинами на території Російської Федерації. Не знаю, нещодавно читала історію про жінку, яка вбила свого чоловіка, бо домашнє насильство серйозна проблема в Російській Федерації. Загалом навіть там не карана людина захищалася, вбила, сіла в тюрму. Вона звільнена, вона громадянка України, але під час провадження загубили її паспорт. І ось вона в цьому центрі, допоки непонятно, що відбудеться. А в Україні в нас нема ні позиції, ні процедури, чи ми можемо документувати якимись документами на повернення людей, які перебувають в цих центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Верніше, є позиція, ми їх не документуємо. І це є велика проблема, тому що якщо людина є паспорт, а її затримали, тому що не можуть видворити на територію України, це одна проблема. Можна говорити про інші країни, теоретично домовлятися. Але коли у людини немає жодного документу, і є такі випадки, де політв'язні були утримані місяцями після звільнення в цих центрах, тому що ми не видавали їм посвідчення на повернення, це інша проблема, про яку варто говорити з українським урядом.
7: А не можуть видворити, бо немає дипломатичних відносин з Україною.
8: Угу. Ну, Росія каже, в принципі, ми зверталися до нашого повноваженого, тому що в них є комунікація з російською повноваженою. І теоретично, на мій погляд, це може бути ad-hoc механізм, де вони привозять Білорусь наших громадян і нам віддають. Угу. І ми декларували готовність забрати наших громадян. Угу. Але Російська Федерація, замість того, щоб видворяти тривалий час до Курської операції, у нас був гуманітарний пункт перетину в Сумській області. Тобто навіть була місце на кордоні, де вони могли це робити. Але замість того вони наших колишніх, наприклад, в'язнів, депортованих з Херсонської області, видворяли там, підвозили до території Грузії,
6: угу.
8: де люди там утримувалися, не знаю, місяцями в буферній зоні, тому що
7: без документів.
8: Тому що без документів.
6: Угу. Ну от ще поговоримо про те, що варто було би зробити українським державним органам в цій ситуації. І ти фактично вже відповіла на питання, яке було, були і періодично дотепер з'являються повідомлення про наших політв'язнів, які справді відбувають оцей приписаний їм термін покарання, приписаний російською системою, виходять, але замість того, щоб мати змогу виїхати додому, до України, опиняються в міграційній тюрмі. Ти згадала один з таких випадків. Взагалі, наскільки це системно? Тобто, от людина сиділа за вироком окупаційного суду, відсиділа весь термін, вийшла. Наскільки велика ймовірність, що замість того, щоб потрапити так чи інакше додому, вона опиниться в цій міграції?
8: Висока ймовірність.
6: Висока.
8: Особливо, якщо загублені документи, дуже висока ймовірність, що людина опиниться в центрах тимчасового утримання іноземних громадян. І, власне, дуже часто родини знають наперед, що в їхньому рідному, який відбуває покарання, не буде документів.
6: Угу.
8: І тому до цих речей можна готуватися, направду. Тобто можна знати, що людина в певний час звільниться, і тоді, власне, питання до того, що ми можемо з цим робити. Але ризик дуже високий, і є випадки, де людина звільняється, потім попадає в міграційну тюрму, а потім її ще якусь кримінальну статтю виписують, і знову вона сідає в тюрму. Тобто, допоки людина, український громадянин, знаходиться на території Росії, ця людина під височенним ризиком бути притягнена або до кримінальної відповідальності, ми знаємо, як це відбувається, або до адміністративної, це може бути каруселі, або це може бути дуже банальне, це утримання в цьому центрі, тому що це місце не свободи. Це місце на свободи 100%. Без всяких жодних умовностей. Людина не може його покинути самостійно, вона не може отримати належну допомогу, і ніхто туди також не приходить. Це до питання відвідування різними гуманітарними організаціями.
7: Я хотіла про це запитати, так. Хотіла запитати, власне, чи мають взагалі якісь міжнародні організації доступи? Я розумію, що це Росія, і вона не пускає, але загалом теоретично, чи є доступ? І в яких умовах, чи нам відомо, утримуються ці люди? Тому що якщо до про військовополонених і цивільних полонених ми знаємо з розповідей звільнених, то що нам відомо про те, як тримають, наскільки це схожі умови до тих, як тримають військовополонених, чи відмінні?
8: Ну, я, напевно, почну з доступу організацій. Власне, в Російській Федерації не функціонує так, як в Україні, наприклад. У нас є національний превентивний механізм, де громадські організації разом з офісом омбудсмана можуть зайти в будь-яке місце несвободи і перевірити умови утримання. Це значно впливає на те, що відбувається в місцях несвободи. Чим більше воно відкрите, тим краще умови утримання там будуть. Наскільки нам відомо, принаймні з тої інформації, яку ми маємо з контактів з російськими адвокатами, їхні спроби звернутися, наприклад, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який оперують в Росії щодо надання медикаментів. Не про умови утримання навіть мова була, а про те, що треба надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, яких гігієнічних наборів і так далі, що ці прохання залишалися без відповіді. Але питання по медичній допомозі дуже критично стоїть, тому що в Російській Федерації відсутні гарантії надання системної медичної допомоги для іноземців. Тобто швидка медична допомога екстрена може бути надана, а тому в Цвігі приїде швидка допомога, ймовірно, коли людина вже буде там помирати. Але допомогу в систематичному лікуванні даватися не буде. Про що мова йде? Мова йде про РТ-терапію, мова йде про діабет, мова йде про туберкульоз, гепатити. Всі ці лікування, особливо, коли ми говоримо про колишніх
9: увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний.
8: Це лікування
9: негайно пройдіть в укриття.
8: Надія може бути в цих громадян або на адвокатів, які надають таку гуманітарну підтримку їм, або їхні рідні, які можуть за умови, що з ними є зв'язок, що вони можуть надати цю підтримку просто в вигляді посилки. Що стосується умов утримання, ми знаємо про те, що вони тюремні. З єдиним послабленням, ймовірно, про яке нам говорять, тому що ми періодично отримуємо інформацію з цих центрів, до нас пишуть люди, які там знаходяться. І це означає, що в них принаймні є телефон. Ймовірно, телефони в них не відбирають, і вони можуть комунікувати, або принаймні режим не такий жорсткий, що вони все-таки мають телефон і мають змогу комунікувати з рідними і навіть звертатися до українських правозахисників. Тому все інше – це закрита установа, з якої не можна вийти і піти, куди ти хочеш. А як будь-яка закрита установа без належного громадського контролю, умови утримання там будуть погані, вони там такі є.
6: Тобто люди, які там утримуються, якщо вони на щось можуть розраховувати от в плані гуманітарної допомоги, то це якщо рідним вдасться передати.
8: Абсолютно так.
6: Щось. Тому що так само, ну, не відкрию секрету, справді іноді вдається контактувати цим людям з українськими правозахисними організаціями, і в мене такі контакти були. Цих людей дуже цікавило, наприклад, чи українська держава якось може їм допомогти в плані передати якусь посилочку. Ну, і, на жаль, мені не було, що їм відповісти, тому що мені невідомі, в усякому разі, такі випадки на системному рівні так точно. Ми говорили про те, що ти згадувала про те, що раніше була можливість для тих людей, які утримуються в цих міграційних тюрмах, бути депортованими через Грузію. Ця історія була, і вона була важка, але потім і вона припинилася, і цей канал закрився, наскільки я розумію, він зараз не функціонує. Чи є взагалі якісь інші способи звільнення людей з цих місць?
8: Давай трішки все-таки про Грузію, тому що, по-перше, Грузія не була першою спробою вивезти людей. При тому, що ніколи вони не вивозили до українського кордону, але до кордонів європейських країн в 23-му році пробували вивозити з дальніх місць несвободи, там, де ближче до того кордону вивозити людей. І була не дуже вдала спроба. Грузію було вдаліше, грузинська сторона пропускала українських в'язнів, в першу чергу, колишніх, які відбули покарання. Звичайно, проблеми були в тих, кого не було документів, але також треба розуміти, що з точки зору безпекової ситуації, українська сторона, мені здається, в 23-му році трішки більше включилася в процедуру ідентифікації тих, хто кордон переходить, що пропорційно збільшила термін перебування людей на кордоні. І дійсно, мова йшла про реальну гуманітарну катастрофу, тому що ті, хто утримався в буферній зоні між російським і грузинським кордоном, це десятки людей, десятки днів. І вони в малесенькому приміщенні там сиділи, без їжі, медикаментів, всього іншого. Чекаючи підтвердження, допоки українська сторона звернеться з запитом до Херсонської області, до поліції, яка в свою чергу підтвердить, чи ця людина дійсно виїхала, чи вона була там, утрималася, депортована і так далі, підтвердять особу. І здавалося, що українська сторона, м'яко кажучи, не зацікавлена, щоб ці громадяни швидше опинилися на нашій території. Що допоки вони десь... що це питання там знаходиться, а не вирішується тут. Тому цей процес зараз зупинений. Фактично через Грузію не відбувається видворення. Вийти з цих міграційних тюрем можуть, якщо є оскарження перебування, коли ці 90 днів минають, коли включився адвокат, чи якимось іншим чином, можливо, їм допомогли скласти заяву з проханням переглянути і за перспективі недоцільності утримання в місцях на свободи, тому що ця депортація або видворення неможливі на територію України за відсутності наших там стосунків дипломатичних і за денонсацію з українського боку угоди з СНД стосовно взаємної підтримки допомоги в цивільних кримінальних справах. Такі люди можуть випускати. В принципі, якщо в них є український паспорт, в них є певний час на виїзд з території Російської Федерації. Але у таких людей дуже часто немає грошей, тому тут є питання до того, чи можуть громадські організації українські або ті, які знаходяться в Росії, допомогти таким людям виїжджати. Якщо документа паспорту зовсім немає, та є питання в тому, що далі людина буде робити, тому що їй треба оформлювати посвідчення особи на повернення. Не, а так. Оформити його неможливо, бо немає наших дипломатичних і консульських установ на території Російської Федерації. Колись, в 23-24 роках, в Україні діяв експериментальний проект, який передбачав оформлення на території України Державної міграційної служби посвідчень особи на повернення для тих, хто знаходиться на території Росії. І хтось з в'язнів пробував скористатися цією можливістю, тому що виходить так, що цей документ оформлювався тут за заявою рідних, потім через волонтерів передавався на територію Росії, і теоретично з таким ПНП, це міжнародний документ, з Росії випускали.
6: І як тільки це ще треба якось передати туди?
8: Да, це було довго, але це було можливо. І як тільки з'ясувалося, що в'язні колишні пробують цим скористатися, Державна міграційна служба швидко закрила це вікно, внесла відповідні зміни і виключила категорію колишніх в'язнів з категорії тих, хто може подаватися на це ПНП.
6: Чому?
8: Тому що це контингент, який якби може зловживати, а наші європейські партнери, між іншим, дуже переживають. Ну, це дуже дивна була дискусія, але дійсно, навіть не цей документ, а іншим документом в цей експериментальний проект, тобто іншим проектом постанови, туди внесли зміни от такого характеру. Ми дуже сильно, тоді ще був координаційний штаб у Ірини Андріївни Верещук, ми дуже сильно бодали з Державною міграційною службою, тому що ми не знали, що вони це готують, ми дізналися постфактум, коли вони вже внесли це.
6: Отак от.
8: І, власне, все для людей, які колись відбували покарання, взагалі колись відбували покарання, це не тільки депортовані в'язні, але ті, хто вчинив злочин на території Росії чи був засуджений в Росії, для них закрилося це вікно. А 24-му припинився експеримент, і на цьому все. Люди, які перебувають в Росії, не мають законних підстав оформити дистанційно будь-який документ на повернення в Україну.
7: Прекрасно. А чи правильно я розумію, що в Україні немає органу відповідального за це, типу якогось одного конкретного органу, який би координував це все, рахував, скільки там наших людей, знав би цих людей, щось робив для того, щоб їх повертати?
8: Дивлячись на те, чи ми вважаємо їх умовно незаконно утриманими у зв'язку зі збройною агресією проти України.
7: А, навіть так?
8: Тому що, насправді, ми, практика і комісія, яка встановлює факт, вона така, що вони не вважають, що ці люди затримані у зв'язку зі збройною агресією. Хоча мені здається, що їхнє утримання і неповернення в Україну пов'язане зі збройною агресією.
7: Я щось не... А як це? А якщо, навіть якщо не про ув'язаних, ну, я не знаю, чого я зараз цю категорію виключу, але люди, які опинилися в окупації, відмовились брати російський паспорт, їх теж Росія вважає іноземними гражданами, і вони можуть потрапити в таку штуку, то як це не пов'язане зі збройним конфліктом?
8: Так і колись депортовані в'язні, які були жертвами злочину, депортацію, теж як би не мали би бути виключені, але практика така, що їх виключають. І по суті, навіть уявімо ситуацію, що така людина відбула, не знаю, 3 роки в цьому центрі міграційному, фактично була утримана, тому що її хотіли видурити і не могли. І вона сюди повертається, і вона хоче звернутися і встановити факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з агресією. Шансів майже нуль. Я думаю, що нуль. Я не думаю, що є ще прецеденти в рішенні, позитивне рішення комісії по цим кейсам. Тому виходить, що якби вони такими були, можливо, координаційний штаб, який займається військовополоненими і цивільними, мав би ними займатися. А так виходить, що знову таки теоретично це повноваження Міністерства закордонних справ. І коли експериментальний проєкт про посвідчення, про який я розповідала, в 24-му році закінчився, Міністерство закордонних справ взяло на себе відповідальність зареєструвати новий експериментальний проєкт, який буде про цих громадян на території Росії, що вони придумують, як їх повертати.
6: Так.
8: І, звичайно, цього не відбулося.
6: Угу.
8: І виходить, що зараз є один ще шанс повернутися цим людям в Україну. Це обміни, як би це не звучало.
6: Угу.
8: Тому що Російська Федерація, коли має людей в ув'язненні, це українські громадяни, вони не знаходяться там в утриманні. В великому обміні минулорічному 1000 на 1000 було 120 цивільних, які повернули. Частина з них була з цих центрів міграції. Значна частина.
6: Оце якраз і було моє наступне питання. Ти його зняла просто в мене з язика і так само з згадкою цього обміну 1000 на 1000 і 120 цивільних, і справді там велика частина була з цих центрів. Це був сліпий обмін, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, тобто жодна сторона не могла вплинути на списки тих, кого звільняла інша сторона. Позиція була Росії дуже проста: або ви забираєте тих, кого ми даємо, або ми не даємо. Ну, одне з двох. І, власне, так виявилося, що, як казали відверто деякі представники державних органів, ну, ми чекали трошки на інших людей, а вийшло так, як вийшло. Чи означає це, що Росія використовує українців, яких утримують в цих центрах, в міграційних тюрмах, як ресурс, скажімо, для обміну? Тобто це для Росії зараз в цьому аспекті важливо?
8: Чесно кажучи, я думаю, ні, тому що росіяни і так мають доступ до необмеженої кількості українських громадян. Давайте відверто, коли 20% майже там 19% території України окуповано, і це мільйони людей об'єктивно, які знаходяться на території, що є окуповані на території Росії. Потенційно вони кожного дня можуть по, не знаю, по 1000 забирати. І це оце їхній доступ. Людей в міграційних тюрмах, їх можливо сотні, можливо десятки. Ми не знаємо точну кількість, і жодна російська організація не зробить такий запит, де б ми отримали інформацію про українських громадян. Але те, що така потенційна можливість у росіян є, вона для нас має бути сигналом, що ми маємо активніше вести перемовини про повернення цих людей поза межами обміну, виносити їх за межі обміну. Тому що, по суті, ці люди або, за думкою Російської Федерації, скоїли адміністративне правопорушення, і ми готові їх забирати, просто готові забирати. І мені здається, що розмова з російською стороною, принаймні на рівні уповноважених, має про це вестися дуже концептуально. Ну, тобто, ми маємо про це говорити. Ці люди не мають опинятися в обмінах. Ну, категорично. Ми маємо забирати і наших в'язнів, які відбувають покарання на території Росії, тому що ми ж не можемо сказати, оці громадяни України нам окей, віддавайте, а ці нам не дуже. По суті, Україна має декларувати, сподіваючись, що їм саме це є в голові всіх, хто займається цим питанням, ми маємо забрати якомога більше українських громадян.
6: Дякую,
8: розуміючи?
6: Дякую тобі, що ти це сказала. Я дуже хотів, щоб це прозвучало. Це наші співгромадяни і співгромадянки, держава. Ми маємо подбати про кожного і кожного. Просто за тим фактом, що це громадяни України.
8: Просто ми не маємо доводити до ситуації, де нам їх втулюють в обмін. Це означає, що ми маємо вести про них розмову поза межами координаційного штабу, мусимо вести іншу гуманітарну розмову, що люди, є процедура видворення, там, у нас є процедура там реадмісії, ми не можемо забрати нікого в Російській Федерації, да, легально, але давайте домовимося ad hoc. Єдина проблема, на мій погляд, що це буде вимагати від української сторони віддати російських громадян. А тут є проблема, тому що в українських центрах, де ми утримуємо тих, хто порушує міграційне законодавство, є дуже багато громадян. Вірніше так, я не можу сказати дуже багато, я останні цифри не запитувала. Угу. Але є громадяни Російської Федерації, які тривалий час проживають в Україні, їм припинили посвідку, вони більше не мають юридичного права тут перебувати, але вони, наприклад, мають кримінальні провадження в Російській Федерації.
6: Так.
8: І їх дуже Російська Федерація би хотіла. І от цього, наприклад, мені як правозахисниці не хотілося б, щоб ми видавали людей, яких Російська Федерація посадить там, да? Наприклад, а люди ці мають родини тут, вони мають життя тут, але опинилися через те, що з 22-го року ми дуже обережні з громадянством і загалом з посвідками для громадян Російської Федерації, Білорусі, що ці люди будуть заручниками цього політичного рішення. Тому тут треба дуже зважено підходити.
6: Угу.
8: Але треба про це говорити, бо мені здається, про це розмови зараз загалом не ведеться.
6: Ну, до речі, я згоден з цим, хотілося про це поговорити детальніше, сподіваюся, у нас колись буде така змога, саме про долю громадянок Росії і Білорусі, які утримуються в наших так званих ПТПІ, пунктах тимчасового перебування іноземців, це наші депортаційні центри. І справді, по багатьох із них в Росії або є кримінальні справи, або потенційно можуть бути. І зрештою, України є міжнародні зобов'язання. Ми знаємо про те, що використання фізичного і психологічного насильства, катувань, жорстокої такого, що принижує гідність поводження, в Росії є системою видача людей туди, якщо вони ризикують опинитися в цій ситуації. Це порушення 3 статті Європейської конвенції з прав людини, 3 статті Конвенції проти катувань. Було би, якби Україна це робила. Тому справді абсолютно згоден, що треба дуже обережно ставитися до такого підходу.
7: Мені траплялась інформація, що одним із способів вийти з оцих центрів, ну, тюрем міграційних в Росії, це підписання контракту з російською армією. Чи щось вам про це відомо, що, мовляв, туди приходять вербувальники, вони говорять з цими людьми, яких там утримують, пропонують, я не знаю, наскільки це м'якеньке слово для росіян, підписати контракт і, типу, людину забирають на війну, на це їхнє СВО. Що вам про це відомо?
8: Мені здається, так було до 25-го року. Треба назвати ще тоді один додатковий спосіб – це отримання російського громадянства. Тому що, окрім цього, тому що якщо людина звільняється з місць позбавленої волі, там не отримала російське громадянство, а при тому походить з територій, які незаконно були включені до складу Російської Федерації, проживала, була зареєстрована. Це Херсонщина, Запорізька область, Донецька,
7: Крим.
8: Луганська, Крим. Така людина має право на отримання російського громадянства. Їм активно їх нав'язували в зонах, але людина, якщо в зоні вирішила так не робити, але потім передумала, тому що вона опинилася знову в місці несвободи. Тому що люди, яким залишалося трошки до звільнення, наприклад, не знаю, їх депортували з окупованої території, залишалося півроку до звільнення. І їм пропонували паспорт, вони здебільшого відмовлялися за нашу інформацію, знову ж таки. Але якщо їх потім отримували тривалий час в іншому місці несвободі, в принципі, могли і погодитися. І це був спосіб вийти, коли людина отримала російський паспорт. Навіть якщо потім вона його викидала і пробувала перейти кордон вже там за українськими документами чи за якимись копіями, такі теж випадки траплялися. Організації, які працюють з в'язнями, про це говорили, що такі випадки були. І люди просто нищили цей паспорт в буферній зоні, коли поверталися з території Російської Федерації на територію України через гуманітарний коридор. Щодо вербування, загалом, знову ж таки, у нас немає якихось незалежних джерел. Але ті адвокати, які працюють по наших темах, по наших громадянах підтримують, кажуть, що ну, власне, в тюрмах і в цих цвігах вона була активна, коли це у них була хвиля вербування Пригожинська, да, по зонах. Що вона, в принципі, не така, це не та історія, де купа чоловіків, які готові йти воювати. Я думаю, що до них періодично могли приходити, але це не та історія масова, де їх змушують йти підписувати контракт. Я не думаю, що це трішки хвиля спала зараз. Якщо людина вийшла з тюрми, в тюрмі не погодилася, навряд чи вона погодиться, знаходячись в іншому місці несвободи. Принаймні, знову ж таки, ми не маємо інформації про те, що це масово відбувалося або продовжує відбуватися зараз.
6: Але таке було, можливо, і не масово. Справді, ну це не секрет, що на зони приїздили вербувальники і приїздять. Ми вже згадували про 25-й рік. Ти згадувала про те, що були зміни в Росії до міграційного законодавства і біку жорсточення. Власне, тоді Росія фіналізувала чи закріпила примусову паспортизацію на окупованих територіях, нав'язування російських паспортів. Спершу була крайня дата квітень, потім оце 10 вересня, до якого всі громадяни України і громадянки, які проживали на окупованих територіях, мали якось вирішити свій міграційний статус, або взяти російські документи, або відповідним чином врегулювати своє перебування вже як іноземних громадян, змінити свій міграційний статус для Росії. Зрозуміло, що це далеко не всі хотіли і могли зробити. Чи після цього, після вересня 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців в міграційних тюрмах? Тобто, чи почали вони закручувати гайки саме стосовно дотримання оцих от нововведень про міграційний статус, паспортизацію і так далі?
8: Ти знаєш, це була наша ключова пересторога, коли ми побачили цей указ, мені здається, він був січневий спочатку, а потім вони навесні послабили для окупованих територій і для громадян України загалом. І це була наша ключова пересторога, що людей просто будуть хапати і поміщувати. Ну, але на окупованих територіях не було на той час цих центрів тимчасово утримання. Їх возили або возили в найближчі території Росії. Або
9: тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
8: Не було такої інформації, що це масово почало відбуватися. Я думаю, що це якраз був черговий потужний стимул, щоб люди пішли і щось зробили своїми документами.
6: Налякати.
8: Я думаю, що так. Тобто те, що нам вдавалося почути про те, що людей отримали, ну, але треба розуміти, що вони практикують, наприклад, для окупованих територій такий вид обмежень, як заборону в'їзду на територію Російської Федерації. І це така дивна форма обмеження для людей, які, якби, якщо логіка Російської Федерації, живуть на територіях, захоплених Російською Федерацією.
6: Ну так, вони вже роблять вигляд, що це є територія Російської Федерації.
8: І от ми чули, наприклад, нам говорили колеги, які працювали на території Росії, що в них були звернення від людей, яких затримали на окупованих територіях і вліпили їм штамп про заборону в'їзду на територію Росії. Це означає, що така людина просто не може виїхати з окупації. Це такий спосіб покарання. Але що вони масово утримуються в ДТ. У нас такої інформації не було. Але треба відразу сказати, така зірочка, що в нас і нема джерел на правду, як ми можемо перевірити. Знову ж таки, чи вони там утримуються інкомунікати, чи вони утримуються в цих дільницях ДТ, чи вони возяться в інші ізолятори в цих місця для мігрантів в сусідніх областях. У нас немає цієї інформації, доступу до неї немає. Тому сказати, що це масово, ми не можемо. Сказати, що такий ризик залишається, ми можемо і маємо говорити. Ризик такий залишається. І якщо є люди, які намагаються ходити нижче радарів, не отримувати російські документи і не ставати іноземцем в власній країні, то вони просто переховуються, намагаються не контактувати з державою окупаційною і намагаються нікуди не виїжджати, тому що для виїзду тобі також потрібні російські документи. Тому тут питання в тому, що такі люди, можливо, є, напевно, вони є, але вони настільки не комунікують з державою окупантом, що вони просто знаходяться просто поза межами її контролю.
6: І відповідно, і ми про них нічого не можемо дізнатися.
8: Ми про них дізнаємося після, коли там рятуємо когось військового з Маріуполя, який там 5 років десь переховувався на території окупованої, чи 4, або коли вивозять родини, які не отримали російські документи. А як вони жили тоді? Ну, тобто, якимось чином вони жили, але ми це знаємо тільки постфактум.
6: Ми вже говорили про те, які українські органи державні, так би мовити, займаються або не займаються цим питанням. І це прозвучало дуже сумно. Мені здається, це була сумна частина нашої розмови. Ще одна сумна частина. До кого, відповідно, звертатися людям, які з'ясували, що їхній, наприклад, родич або член родини утримується в міграційній тюрмі в Росії. А вони тут. І от з ким з боку держави комунікувати? Чи є взагалі з ким комунікувати? До кого звернутися? Чи має це сенс? І друге, навздогін питання. Питання не про українські вже органи, а про, можливо, якісь міжнародні структури в сфері відповідальності або інтересу яких є це питання. От там ООНівська система, або, можливо, ще якісь. Хтось взагалі цим займається?
8: Це не буде менш грустне частина розмови.
6: Для слухачів і слухачок у Альони Луньової дуже сумний вираз обличчя став.
8: Загалом мені не хочеться говорити, що я не знаю, до кого звертатися, тому що, направду, я не знаю, хто цим питанням реально хоче опікуватися. Люди, які потрапляють в такі ситуації, мені здається, в мене є відчуття, що їх тут держава вообще би не бачила, якби могла не бачити. Що якщо це проблема там, хай вона там і залишається. І це суперсумна історія, тому що, знову ж таки, ми вже говорили про систему, да, хтось, коли це мова йде про полон або незаконне утримання, це є координаційний штаб. Але я не бачила, щоб вони включалися в ці питання. Можливо, в перемовинах з кимось не з третіми країнами, тому що був випадок, коли людина утрималася в цьому субсидії, а потім виїхала через третю країну. Це напевне результат перемовин. Але чиї це були перемовини, чи це був координаційний штаб, чи це якось ГУРП домовлявся, чи це домовлявся офіс уповноваженого, ми, наприклад, мені невідомо. Але врешті людина декілька місяців просиділа, а потім повернулася в Україну, дивом. Але ніхто їй не погодився видати, бо ми дуже топили за те, щоб ця людина отримала посвідчення на повернення. Тому що це легітимний документ. Ми можемо його видавати. Ми вже експериментували і видавали це дистанційно. І коли держава каже, ми не можемо це робити, ну це звучить дуже дивно. Тому що, направду, наші люди опиняються в біді. Ми відкликали консулів. Да? У нас немає держави-покровительки, через яку можна було би впроваджувати. Це не ми не допрацювали, це Росія відмовилася від швейцарців ще багато років тому.
6: Мабуть, треба два слова сказати для нашої аудиторії, що таке держава-покровителька. Це, власне кажучи, в ситуації от подібні до нашої. Там, де немає дипломатичних відносин, між як от в даному разі Україною і Росією, з'являється інша держава, яка є покровителькою, яка може частину, скажімо, консульських функцій виконувати для в даному разі громадян України, які перебувають в Росії. Але для того, щоб така держава-покровителька отримала цей статус, на це мають погодитися обидві сторони. І були спроби, щоб такою державою-покровителькою для українських громадян стала Швейцарія, але Швейцарія не отримала згоди Російської Федерації.
7: Як це дивно.
6: зависло, так.
8: Да, тобто, я думаю, що я сподіваюся, що українська сторона пробує домовлятися з кимось ще, з країнами, які ще могли би виконувати таку функцію, тому що мені здається, що це було би важливо все рівно пробувати говорити з іншими країнами, які, можливо, не такими недружними сприймаються Російською Федерацією. Але це інше питання. Тобто, виходить, що наші громадяни опиняються на території Росії. Ми маємо придумати, як їх забрати. Якщо, знову ж таки, якщо у людини є український паспорт, вона може виїхати. Якщо у людини нема українського паспорту, я говорю про цю вразливу категорію, якщо нема українського документа. В нас були, знову ж таки, в 23-му, 24-му році ще залишалися випадки, коли людина так звільнялася, умовно йшла, отримувала в них в Російській Федерації така процедура встановлення особи, коли людина йде до відділу поліції, і там ця довідка виглядає як автобіографія з фотографії.
6: Угу.
8: І це така довідка формату А4, я бачила такі довідки, які видавалися людям, з якими вони в'їжджали на територію третіх європейських країн, тоді ще пускали їх. Але це зрозуміло був екстрено-гуманітарний захід з боку європейських партнерів, очевидно, таке не могло бути вічно.
6: Угу.
8: Плюс в 23-му-22-му році були зовсім інші комунікації між Росією і Білорусі, там не було загалом пункту пропуску, а в Білорусі діє наше консульство.
6: Угу. Так.
8: Тому був спосіб, якщо людина не має документів, виїхати до Білорусі, Білорусі оформити посвідчення на повернення. І повернутися, бо діє пункт перепуску в один бік з Білорусі на територію України. Він діючий. Він діє зараз, він діє в 22-му році.
6: Угу.
8: Але коли між Росією і Білорусі встановили реальний КПВВ, реальний прикордонний паспортний контроль, це стало неможливим людей без документів виїжджати з території Російської Федерації через Білорусь отримувати там наші документи. Тому мені здається, що має бути позиція МЗС щодо того, як ми документуємо громадян України, які в різних ситуаціях опинилися на території Російської Федерації, там зараз знаходяться без документів. Мені здається, це має бути, хочете експериментальне, пілотне називайте будь-яким чином, можливо, МЗС сусідніх країн, тобто наші закордонні дипломатичні установи сусідніх країн, тож Білорусі або інших країн, їх треба посилювати цей штат і видавати дистанційну посвідки, щоб люди, це не швидкий процес, очевидно, його треба діставити на територію Росії, але це можливість, хоч якась мінімальна, але можливість людям отримати що, щоб виїхати, покинути територію Росії, бо інакше вони просто в пастці.
7: Дуже виходить складна історія така, тому що якщо говорити про наших цивільних, яких Росія викрала і утримує, їх же ж обмінюють або офіційно за допомогою координаційного штабу, або так званими польовими обмінами, і тим людям потім ще складно в Україні доводити загалом, що вони були в полоні. А тут, ну, ніби ця офіційна структура, да, оця росіян же ж вона не називається, міграційна тюрма вона називається, то їхньої абревіатури. Ну, тобто людина десь офіційно утримується, а потім навіть якщо їй вдається потрапити в Україну якимось способом, вона ж по факту перебувала в полоні. Ну, виходить так, утримана росіянами. А доказати це все вона не зможе в Україні. І вона в Україні теж не матиме якогось статуса людини, яку десь утримували незаконно.
6: Ну, власне кажучи, ми виходимо на жаль, дивлячись на годинник, маю сказати останнє запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ти вже почала на нього відповідати, що треба було би зробити Україні для того, аби все-таки збільшити ймовірність звільнення наших громадян, допомогти їм, полегшити. Тобто, передусім, це все-таки, щоб була процедура їх документування. Так чи інакше, тушкою, чучелом, я не знаю. І до цього мають бути залучені відповідні державні структури. Хоч це і непроста історія. Має бути дипломатична робота, якась міжнародна.
8: Власне, це є дипломатична робота, оформлена цих ПНП. Якщо це не посвідчення на повернення, якщо це не робили Державна міграційна служба, бо це не її мандат, направду, то це має робити наші закордонні дипломатичні установи. І це задача МЗС визначити, хто буде це робити, запровадити процедуру, спробувати убезпечити її якось, там, дати змогу перевірки цих людей. Але це має бути. І друге, точно має бути перемовини між омбудсманами обох країн. Ми бачимо, наскільки успішно Дмитро Валерійович Лубінець, який уповноважено спілкується з уповноваженим з російського боку. Це має бути окремий трек розмови, як ми забираємо людей, які в офіційній процедурі знаходяться на території Росії. Вони не вчинили злочин, бо це не злочинці. Це люди, які порушили адміністративний порядок, як розуміється, Російська Федерація. Значить, ми маємо придумати, як ad-hoc їх забирати. Очевидно, що туди мають бути включені і різні наші спеціальні служби, тому що так не відбувається. Я думаю, що омбудсмани прямо між собою вони спілкуються все рівно в супроводі інших національних спеціальних органів. Тому це має відбутися, і ми маємо знати про те, що омбудсмани про це говорять. Бо ми бачимо звіти про цю комунікацію. В звітах про комунікацію цієї категорії нема. А нам би дуже хотілося, щоб вона була, тому що це потенційно десятки, сотні людей, яких ми б хоча б їх можемо вивести з ризику, що вони будуть потім обміняні замість тих, хто реально потребує термінового обміну. Тому що повернення, да, там не обмін. Але давайте відверто, Російська Федерація нічого ніколи задарма не робить. Це означає, що всіх, кого вона хоче повернути, верніше, не хоче повернути, вона буде намагатися не повертати. І нас зовсім інша задача стоїть: пошуку, поверненню, адвокації, звільнення цих цивільних, які потрапили в незаконно в'язнені, знаходяться інкомунікада, засуджені і так далі. Це зовсім інша паралель. Нам треба, щоб Росія не могла міксувати ці категорії, щоб вона не могла нам серед повернутих повертати людей, яких вона і так не мала там утримувати, а мала повернути.
6: Чи варто, крім Міністерства закордонних справ, щоб якийсь державний орган мав повноваження і займався цією категорією людей? Чи то Корштаб, чи то я не знаю, хто, ну хтось ще.
8: Я думаю, що якщо би Корштаб, просто я не знаю, чи може Корштаб на себе ще більше взяти повноважень, ніж те, що є зараз, тому що в них зовсім інший трек. Дивіться, громадяни України за кордоном – це мандат МЗС. Це їхній мандат. Вони мають виділяти тоді цей напрямок. Можливо, він буде малесенький, а можливо, побільше. Це один з треків роботи на нашому закордонному треку. І він має бути за МЗС. І шкода, якщо вони не бачать себе в цьому треці.
6: Я хочу лише побажати всім ув'язненим, всім утримуваним в неволі якомога швидшого звільнення і сили терпіння їхнім рідним і близьким. Я дуже сподіваюся, що ми так чи інакше звільнимо всіх своїх.
7: А державі нашій хочу побажати вдогонку до твого розуміти, що це наші громадяни. І ми не можемо вибирати, чи вони класні, нам подобаються, чи ні. Це наші громадяни, ми їх маємо повертати. Дякуємо за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
6: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
7: Слухайте, думайте, дійте.
10: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
11: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
2: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
12: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: 24 година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже по

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Чути Харків. Радіо накипіло.

0: Коли я отримав поранення, приїхав додому вже після реабілітації за допомогою супровіду ветеранів, це селищна рада допомогла і наш центр зайнятості. За допомогою їм мене працевлаштували, надали кабінет, надали інструменти, якими я можу працювати, і я оце працюю далі.
1: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день! Ви слухаєте подкаст «Пліч-о-пліч». Як буває у житті, приходиш на нову роботу і перед тим, як братися за свої обов'язки, дивишся на офісне приміщення, кабінет, вивчаєш безпосередньо своє робоче місце. Бо навіть від малесеньких дрібниць залежить продуктивність і настрій. Ми звертаємо увагу, на якій висоті розташовані полички шафи, на відстань між столами, чи легко регулюється висота і нахил крісла, яке освітлення в офіс-румі, як облаштовано спільну кухню. Не менш важливою є зручність санітарних кімнат. Продуманий безбар'єрний інтер'єр, обладнання, яке не гальмує, і, що важливо, атмосфера в колективі, в комплексі впливають на якість роботи команд у державних підприємствах і приватних компаніях. Під час повномасштабної війни питання зручності та безбар'єрності офісів, зокрема робочих місць, набуло нових підходів. Серед ветеранів дедалі більше людей з інвалідністю або порушенням здоров'я, які є наслідком травми і поранень у боях. Їхнє повернення у колективи, де працювали до війська або обрання нової роботи, мають супроводжуватися ретельною підготовкою як самого приміщення, так і команди. Потрібно спільно з ветераном і колективом продумати зручність офісу. Інколи зручність залежить від елементарних нескладних змін. А якщо справді облаштування робочого місця для людини з інвалідністю або входу до приміщення, де працюватиме ветеран, потребує більших коштів, держава готова відшкодувати ці витрати. Йдеться про спеціальну програму Центру зайнятості.
3: Із 3 жовтня музику, новини, прямі етери та авторські подкасти, зокрема й «Пліч-о-пліч», слухайте у Харкові на новій хвилі радіо «Накипіло» 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близнюках – на 106,5 FM. Для тих, хто слухає нас через сайт або мобільний застосунок, етер доступний у будь-якій точці земної колії. А ще ж наші подкасти на звукових платформах. Завантажуйте, ставте вподобайки і коментуйте почуте.
2: Роботодавці, фізичні особи, підприємці та самозайняті ветерани, які облаштували для своїх працівників з інвалідністю робочі місця, можуть отримати компенсацію від держави. Максимальна сума – понад 129 тисяч гривень. Програму розраховано на працівників з інвалідністю першої та другої груп. Подати заявку можна через портал «Дія» або у філіях Центру зайнятості на Харківщині. Після схвалення гроші надходять упродовж кількох днів. Яке обладнання можуть придбати директори своїм співробітникам, ветеранам та іншим членам команди з інвалідністю? Чи можна спрямувати компенсацію на адаптацію приміщення? Чи потрібна експертиза? Зрештою, як керівникові пройти шлях від заявки до втілення задуму? Про це в етері «Радіо Накипіло» говоримо з керівником Харківського обласного центру зайнятості Денисом Олійником.
4: Денисе, добрий день.
5: Доброго дня, пане Володимир.
4: Коли ви прийшли на роботу в центр зайнятості, теж щось вже змінювали у кабінеті?
5: Дійсно, є, були трошки зміни під себе, як і будь-яка людина. Тому що, знаєте, на роботі ми, мабуть, проводимо більше часу, ніж вдома. Зараз Державна служба зайнятості реалізує понад 20 державних програм зайнятості. І одна з таких якраз і є компенсація роботодавцям фактичних витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Роботодавці, які створюють комфортні та доступні умови праці для людей з інвалідністю, можуть отримати компенсацію витрат на облаштування такого робочого місця. Як ви правильно зазначили, ми розглядаємо дві категорії: це друга та перша група інвалідності. За другу групу це 10 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 86 470 гривень. За першу групу це 15 мінімальних заробітних плат. Це становить 129 705 гривень за працевлаштування такої людини. Ця компенсація дає можливість роботодавцю адаптувати робоче місце відповідно до індивідуальних потреб працівника, тобто людини з інвалідністю. Зокрема, відшкодовуються витрати на придбання меблів, поручнів, брусів, допоміжних засобів для позиціювання курсора, тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур, портативних пристроїв, підйомних платформ і багато іншого необхідного обладнання.
4: Ну, це доволі широкий спектр обладнання. Тобто, судячи з ваших слів, я розумію, можна витрачати ці кошти як на придбання, ну, наприклад, оргтехніки, так і на облаштування самого приміщення від входу до туалетів.
5: Так і є. У нас є багато прикладів облаштування і пандусів, і місць загального користування, ви праві. На сьогоднішній день, в цьому році, вже 18 роботодавців скористалися цією можливістю, які облаштували 18 робочих місць. Серед працевлаштованих якраз є 4 учасника бойових дій.
4: Будемо розповідати про 37-річного ветерана Юрія Чепікова. Це із селища Близнюки. Цікава доволі історія, що він, я так зрозумів, майстер, працював на СТО, а тепер працює на комунальному підприємстві. І для нього багато що зробило керівництво за сприяння Близнюківської філії Центру зайнятості.
5: Да, якраз і хотів почати з пана Юрія Чепікова. Роботодавцем є Близнюківське комунальне підприємство «Комунальник». Отримана роботодавцем компенсація складала 68 тисяч 565 гривень.
6: Якщо жителям Близнюків треба зробити дублікат ключів чи відремонтувати велосипед, вони йдуть до майстерні ветерана Юрія Чепікова. Вона працює у місцевому підприємстві «Комунальник».
0: Я виробляю дублікати ключів. Також я допомагаю нашій селищній раді, які дівчата дивляться за пожилими, ну як, ну, бабусями, дідусями. Я їм ремонтую велосипеди. Також я ремонтую пилки, касилки, генератори.
4: І багато чого іншого, те, що попросять, так, пане Юрію?
0: Ну, так, так, звісно. Ну, те, що я можу зробити, те я і роблю.
6: Майстер досвідчений. До повномасштабної російської навали ремонтував автівки на станції техобслуговування. В час війни чоловік не став ховатися. 2023 року батько трьох дітей долучився контрактником до штурмовиків 92-ї окремої штурмової бригади.
0: Та людина, яка не хоче воювати, вона не буде захищати Україну. А я вирішив, і я пішов.
6: Про фронт Юрій говорить лаконічно. Найскладніше було під Бахмутом. Там у вересні 2024-го він потрапив під артобстріл.
0: Це осколок.
4: Осколкове поранення.
0: Так.
4: Зараз протез у вас, так? Ви користуєтеся і милицями, і протезом.
0: Так, звісно.
6: Тяжке поранення, шпиталь, протезування лівої ноги, реабілітація. І ось нарешті Юрій вдома у селищі Близнюки на Харківщині. У нього є заробіток і стимул допомагати землякам. Із серпня минулого року він працює слюсарем-інструментальником на підприємстві «Комунальник». Керівник не тільки офіційно працевлаштував Юрія, але й подав заявку до центру зайнятості для компенсації витрат на облаштування доступного робочого місця. Завдяки цьому придбали все потрібне – від меблів до професійного обладнання, розповідають директор обласного центру зайнятості Денис Олійник і ветеран Юрій Чепіков.
5: Зокрема, для працівника придбали робочий стіл, крісло, шафу, вішак, набор ключів та насадок, верстат для заточування ланцюгів, акумуляторно-шліфувальну машину, будівельний фен, зварювальний апарат, компресор, дриль, станок для клепання ланцюгів, ну і інший дрібний інструмент.
0: Мені надали місце, де я можу працювати на даний момент. Для нього підхід удобний. Там немає ні ступенів, ніде нічого. Тобто у мене вхід прямий. Мені не треба ні на костелях, ні на протезі, ну, як то кажуть, сильно себе напрягати. Я заходжу прямиком. На даний момент навіть надали нове приміщення, яке зараз воно благоустраюється. Отак. Ой, там надали дуже багато допомоги.
5: якраз цей роботодавець зміг створити безпечні та комфортні, що важливо, належні умови праці для свого працівника. Така історія. І інший приклад – це центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. В межах програми компенсації витрат на облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю другої групи Владислава Риги, який також є учасником бойових дій. І він має захворювання, яке отримав також після військової служби. Роботодавці компенсовано витрати на суму 21 461 гривня. Владислав працює провідним фахівцем з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відділення соціальної роботи. Для фахівця облаштовано повноцінне офісне робоче місце, придбано комп'ютерний стіл, крісло та дві шафи для зберігання документів.
4: Слухаючи вас, різні, я так роблю висновок, пане Денисе, що це не обов'язково якесь особливе повинно бути обладнання. Просто цей державний грант допомагає взагалі обладнати робоче місце.
5: Та так і є.
1: Пліч-о-пліч.
4: Наталя, якщо брати замовлення на консультації, на моніторинги офісних приміщень, які до вас надходять, хто ці люди? Навіщо вони до вас звертаються?
7: Різні є історії, тобто хтось справді звертається для того, щоб підвищити свій імідж. Такі теж є. Як ми це розуміємо, звісно, напряму нам цього не кажуть, але коли отримують консультації і нічого після цього не роблять роками, очевидно, що це було, не знаю навіщо. Допис написали, але нічого не зробили. Але загалом, якщо проговорити про більшість бізнесів, які до нас звертаються, зазвичай це для того, щоб брати на роботу людей з інвалідністю і загалом маломобільні групи населення. Це перше. І друге, думають про своїх клієнтів.
2: Наталія Пархитько керує бюро доступності від громадської організації «Доступно.UA», що допомагає бізнесам ставати комфортнішими для маломобільних людей. Фахівці проводять аудити приміщень і тренінги з коректного спілкування.
7: Раніше тенденція була така, що десь, напевно, до 2024 року більше думали про клієнтів для свого бізнесу.
8: Увага! Зараз у Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Людей з інвалідністю.
8: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: А як думаєш, чому так? Це через те, що стали більше говорити по телебаченню, в інтернеті про інклюзію, безбар'єрність, можливо, про те, що все-таки все більше і більше серед нас ветеранів, у які є і травми, порушення здоров'я здобуті у боях, і серед цих же ж людей багато наших друзів, рідних, і тому це ці люди стали ближче до нас.
7: Я думаю так, що ця проблема вже стала більш видимою. Я маю на увазі недоступність для всіх груп населення, умовно, того ж робочого місця. Тобто, коли компанія розуміє, що у них там 100-200 мобілізованих, очевидно, статистика показує, що дехто з них повернеться з набутими травмами. Цих людей втрачати компанії не хочуть. Це перше. І друге, так як у нас зараз багато говорять про кадровий голод, не хочуть втрачати людей, які можуть гарно працювати, так, але треба там переоблаштувати якийсь простір, дооблаштувати, щось там придбати і так далі. Щодо того, що більше говорять, я думаю, що це все ж таки впливає. Це точно впливає, коли говорять про безбар'єрність, доступність, працевлаштування людей з інвалідністю, особливо ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Люди часто розуміють, що якби це обов'язок. Коли ти працюєш в тилу, ти маєш бути або військовим, або для військових. Але дуже часто ще бувають особисті історії. Тобто, коли до нас звертається, умовно, до нас звертається ж не вся компанія, а конкретна людина, так, яка відповідає там за якийсь напрямок в себе. Рідко це буває прям інклюзія, часто це звертаються комунікаційники, HR-відділ, тобто це, напевно, два найчастіші відділи, які звертаються, і дуже часто це відбувається через особисті історії. Умовно, у мене брат повернувся з травмою, і я хочу, щоб наша компанія була готова до працевлаштування таких людей. Ну, мати доступ до праці, власне, для там брата, його побратимів, посестер і так далі.
4: Мені видається, що перед тим, як подаватися на отримання компенсації, на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, ветерана і з порушеннями здоров'я, треба самому керівнику компанії дізнатися, розібратися про можливості, і паралельно це саме, напевно, повинен зробити сам ветеран, тому що я можу припустити, людина, яка нещодавно втратила зір, чи у неї сталося порушення слуху, чи ветеран став маломобільним і тепер користується милицями або колісним кріслом, та вони одразу можуть, ну вибачте за це слово, не в'їхати в цю історію. Це і прийняття, і те, що вони дізнаються про свої можливості, і реабілітаційне обладнання, все відбувається поступово. От як ви гадаєте?
7: Абсолютно з вами згодна. У нас іноді є запити такі: давайте нам надайте консультації, щоб ми були готові для всіх груп, тобто з всіма порушеннями, з всіма травмами, з наслідками травми і так далі.
4: Але такого не може бути.
7: Так, я зазвичай відповідаю, так, бо нам один раз звернулися до нас і сказали, що ми знайшли консультантів, які сказали, що нам підготують такий матеріал і такий результат аудиту і рекомендації, щоб ви були готові для всіх. І я, чесно, щиро кажу, це неможливо, тому що ми не можемо передбачити весь шлях клієнта, ми не можемо передбачити всі наслідки, наприклад, після травмувань і так далі. Так, ми консультуємо щодо архітектурної доступності, так, щоб можна шляхи руху, так, людина, щоб могла під'їхати, було паркове місце там і так далі, і так далі. Але дуже важливо, про що ви сказали, що має бути індивідуальний підхід. Ми не можемо за людину фантазувати. Навіть дві людини умовно з однаковими травмами, наприклад, на моєму досвіді це було, людина з травмою грудного відділу хребта, дві людини умовно, та, з однаковими травмами, бо їх не буває двох однакових, але потребували зовсім різної підтримки. Тому найголовніше правило – не фантазувати за людину, а щоб ці потім допоміжні засоби всі не лежали у нас десь в універсальній вбиральні, да, щоб вони там не лежали десь збоку, щоб нікому не заважали і ніхто ними не користувався. Тобто тут дуже важливо, перше, індивідуальний підхід. Друге, про що ти сказав, дуже важливо, що люди, які нещодавно отримали травми, вони, можливо, ще й не знають про всі допоміжні пристрої, які бувають. І тут важливо така взаємодія і людини безпосередньо, яка хоче працевлаштуватись, і роботодавця, і ще й спеціалістів, які працюють саме в цьому напрямку. Умовно, так, порушення зору ти отримав, і ти можеш разом, от спільно, ці три сторони зустрічаються. Одна сторона, там, громадська організація, спеціалісти, кажуть, що взагалі є, що може вам допомогти. В ідеалі, щоб людина спробувала, чим їй найзручніше користуватися, що буде найефективніше. І тільки потім вже закупляти, а не, знаєте, хаотично всі новинки, які виходять. От ми така хороша компанія, ми все купуємо, а потім воно лежить без діла і абсолютно неефективно.
4: Ви слушно сказали про спеціалістів, але зараз тільки з'явилося, тут тепер кажу, в лапках спеціалістів, які беруться прописувати рекомендації, але ці люди навіть можуть і не спілкуватися, і не знати досвіду людей з інвалідністю, ветеранів. Тому у мене є це питання, як знайти ветеранові справжнього фахівця, куди звертатися, щоб йому могли дійсно показати його можливості з різних боків і технічних, зокрема, якщо ми сьогодні говоримо про індивідуальне робоче місце?
7: Це дуже складне питання. В мене немає однозначної відповіді, але тут важливо не поспішати. Тобто не гуглимо і не вибираємо перше, що нам попадеться, або умовно, що дешевше, або ще по якимось іншим критеріям, або воно знаходиться в нас в місті, значить, нашою кудись їхати, так, якщо ми можемо вирішити це питання там якомога швидше. Перше, дуже важливо слідкувати за організацією. Якщо організація умовно, яка допомагає людям з порушеннями зору після отриманих травм адаптуватися, не має людей з порушеннями зору, Це вже такий дзвіночок, тому що я дуже згодна з позицією, що не всі носії є експертами.
4: Я поділяю ваше застереження.
7: Так, і не всі експерти є носіями, це абсолютно правда, але має бути двостороння співпраця. Тобто це має бути і експертна оцінка, але, власне, носій чи носійка. Не може знати експерт всіх нюансів, якщо не взаємодіє, не працює з цією групою. Є нюанси, на які ми можемо не звертати увагу. Наприклад, навіть якщо щодо архітектурної доступності я можу згадати, так, є якісь моменти, які не так чітко прописані в державних будівельних нормах, наприклад. Але от я не пам'ятаю зараз в останній редакції, чи є це, чи ні, я так наведу прям простий дуже приклад. Рушники для того, щоб витерти руки, іноді розміщують навпроти рукомийника. Наче на нормативній висоті, наче нічого такого не предвіщало біди, скажімо так. Але коли приходить людина на кріслі колісному, яка помила руки і мусить розвертатися, йти до тих сухих рушників і ними витирати руки, очевидно, вони вже знов забруднені, ті руки. І це незручно, і вже й сам обруч теж мокрий, так, від тих рук і так далі. От є такі моменти, на які ми можемо не звертати увагу, тому тут все ж таки теж важливо співпраця. Тому що експерти – це дуже добре, навчання – це дуже добре, але спілкування і взаємодія зі спільнотою є дуже важливою теж.
4: Пане Денисе, представники ваші приходять до офісу подивитися, що саме потрібно буде зробити. Ну, вибачте, чи ніхто там не намагається вас обдурити, замовляють комп'ютерну техніку, а можливо там вдосталь всього стоїть.
5: Ми робимо моніторингові візити, також ми до справи надаємо фотофіксацію. Тобто ми можемо прийти до роботодавця і подивитися, що буде облаштовано.
4: Тобто ви дивитеся і до того, як потрібно почати адаптацію робочого місця, і вже після?
5: Частіше це відбувається після. Вже після облаштування, коли це вже є в наявності. Отримаємо відповідні документи, рахунки на оплату, там податкові накладні, або акти виконаних робіт, якщо це було зроблено там щось там, пандуси там, чи облаштування місць загального користування. Спрощено, роботодавець звертається, отримує консультації, робить закупівлю необхідного обладнання, надає нам документи, і ми компенсуємо йому його витрати.
2: Редакція подкасту звернулася до харківського адвоката Віталія Уса, який спеціалізується на військовому праві та питаннях соціального забезпечення ветеранів, з проханням дослідити доступність шляху від подачі заявки до придбання.
9: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
10: Я подивився цю нормативочку з цього питання, і, в принципі, процедура вона сама по собі не складна. Є певні нюанси, певна дискреція, яка дозволяє трішки ускладнити процес, але, в принципі, тут все, можливо, не складно. Можу розказати.
4: Давай.
10: По-перше, компенсація на створення робочих місць пропонується для створення робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи, а також для ветеранів з інвалідністю. А отут група, до речі, не конкретизована. Але, виходячи з розміру компенсації, можна зробити висновок про те, що компенсація для першої групи до 15 мінімальних заробітних плат, а компенсація щодо другої групи – це 10 мінімальних заробітних плат. Що для цього треба зробити? Для цього треба зробити, звернутися. Є декілька способів. Або безпосередньо до центру зайнятості звертається роботодавець, або самозайнята особа, або ФОП. І з
4: відповідною зайнята
10: заявою,
4: особа – це, перекладаємо на просту мову, це…
10: Самозайнята особа – це, наприклад, адвокат, нотаріус, експерт, тобто ті особи, які займаються професійною діяльністю, виключно в таких сферах. Тож, звертаються ці особи до центру зайнятості або безпосередньо, або найпростіше, як на мене, спосіб, це зайти на портал «Дія», зареєструватися там і заповнити відповідну заяву. Ще можна, до речі, подати електронкою через центр зайнятості, але треба тут скористатися електронним цифровим підписом або діє підпис і надсилаєте все на електроничку. Але діє, як на мене, найпростіший варіант. Що треба додати до цієї заявки? Якщо це звертається роботодавець, то безпосередньо наказ про прийняття на роботу і допуск до роботи. Якщо це фізична особа, підприємець або самозайнята особа, це документи, які підтверджують витрачені кошти. Тобто тут компенсація відбувається, ви спочатку мусите витратити ці кошти, потім вже звернутися за їх компенсацією.
4: Ага, тобто спочатку витрачає компанія або підприємство кошти, а потім тільки отримує відшкодування. Це, до речі, може ускладнити процес створення робочого місця, тому що треба ще знайти ці кошти.
10: Так, я повністю погоджуюсь. Річ у тім, що могли б реально держава там придумати, щоб
4: механізм
10: якийсь інший, що особа, наприклад, там подає заявку і держава її там сплачує. А тут дійсно доводиться особі самі знайти ці там до 10 або до 15 мінімальних заробітних плат, витратити.
4: Ну це виходить, тут ми вже розглядали, місця. Це біля 130 тисяч гривень максимальна сума.
10: Ну приблизно десь так. Приблизно десь так. І тут ще можуть відмовити, до речі. Тут треба відповідати певним критеріям. А саме, якщо це фізична особа-підприємець, то вона має бути зареєстрована не більш ніж 180 днів. Якщо більше, там, чим півроку, то, звичайно, її відмовляють, бо вважається, що, типу, за 180 днів ви вже самі могли б створити собі робоче місце, а так ви фактично створюєте штучно умови для компенсації.
4: Тобто це виходить у перші півроку роботи людини з інвалідністю на підприємстві чи компанії?
10: Єдине, що, наприклад, може фізична особа, підприємець, яка зареєстрована тим більше, вона може взяти собі найманого працівника, і отут тут також відраховується 180 днів. Але і тут наш законодавець потурбувався і зробив таку штуку цікаву, що якщо людина працювала навіть раніше більше, ніж 180 днів, то ця тема вже не буде працювати, оскільки тут можливо, наприклад, я хочу компенсацію, я звільнив ту особу з інвалідністю і найняв її заново і отримав компенсацію. Але законодавець це вже передбачив, тому саме з цією особою так це не буде працювати.
4: Угу.
10: Така от теж штука є. І ще, до речі, критерій є, що якщо ця фізична особа-підприємець, роботодавець або фізична особа отримувала компенсацію від держави або там грантові допомоги більш ніж розмір компенсації, то, звичайно, їй також відмовлять у наданні такої компенсації. Ну і тут ще підробляти документи також не бажано, тому що також буде або відмова, або якщо там гроші повертаються за рішенням суду у державу. До речі, судової практики з цього приводу ще немає взагалі.
4: Наталі, давайте зараз змоделюємо ситуацію практично. Ухвалює рішення роботодавець до себе брати ветерана, наприклад, із порушенням зору, або у якого протез, чи який може по офісу пересуватися колісним кріслом. Та з чого йому варто почати? І знову ж таки наголосимо, спільно із захисником, якого працевлаштовують.
7: Перше, це запитати безпосередньо в конкретної людини, що саме їй треба, тому що ситуації бувають різні. Іноді достатньо доставити, наприклад, поручень у вбиральні, доставити біля, щоб було місце для того, щоб коли людина працює сидячи, так, щоб вона, в нас така ситуація просто була, коли людина знімає протез, щоб вона не думала, куди цей протез покласти, так, щоб було місце для складання протезу, так, і щоб людина не була цілий день з протезом, або це теж складно там натирає і так далі. І, наприклад, відрегулювати двері, щоб вони не відкривалися так важко. Тобто іноді бувають ось такі моменти.
4: Дуже прості, до речі, і не треба додаткових грошей.
7: Так, тобто от справді бувають навіть такі ситуації. Тому найперше, що потрібно зробити, це запитати безпосередньо людини. І друге, загалом спробувати людині попрацювати на цьому робочому місці, посидіти, оглянути його, пройти всіма шляхами руху, які там можливі. Поїсти, наприклад, да? Тому що людина може прийти поїсти, а виявляється, що мікрохвильовка, це іноді зустрічається в офісах, знаходиться зависок. високо. Або, наприклад, чашки, дуже теж часто це зустрічається, чашки, чай знаходяться в навісних тумбочках і треба облаштувати нижче тумбочку, щоб людини був доступ до цих чашок.
4: Та навіть раковина, щоб помити посуд після себе, теж може бути зависоко.
7: Ось, тобто є ось такі моменти, які треба прям дослідити спільно роботодавцю і людині, власне, яка працевлаштовується. Дослідити і важливо пройтись цими шляхами руху, так? От у нас тривога, укриття, як людина достається до укриття, чого їй не вистачає. Можливо, треба для людини облаштувати, навіть поставити диван, якщо там тільки стільчики, для того, щоб людина на кріслі колісному могла розслабити спину. Так? Ну, я вже мовчу про доступ до укриття. Це вже окрема тема, але якщо цей доступ є, то, можливо, людина зможе хоча б відпочити, розслабити спину посеред робочого дня. Тут дуже важливо спілкуватися безпосередньо з людиною і досліджувати. Якщо людина каже, ой, ну я, чесно скажу, не знаю, ну я наче подивився все добре, і мені нічого не треба, я наче можу працювати. Другий етап, важливий раз на місяць хоча б проводити такі one-to-one, один на один зустрічі і уточнювати в людини. Тому що те, що було зручно місяць тому, людина попрацювала і вже зрозуміла, ага, мені
4: пофіксила,
7: цього не
4: вистачає. Та й для себе щось нове відкрила, а вже і сором. Ну, якось незручно підійти до шефа і сказати, а мені це не підходить, ну, бо питав же ж раніше.
7: Так, то важливо уточнювати безпосередньо в людини регулярно, запитувати, тому що люди та бувають, ну як це, я ж сказав місяць тому, все добре, мені все підходить, а тут я знов буду щось просити. Важливо, щоб саме роботодавець ініціював цю розмову і запитував, так чи все ок, можливо там є якісь незручності, які мене врахували, так як ви вже працюєте місяць, наприклад, ви можливо щось помітили і так далі, тобто в такому ненав'язливому форматі, але все одно уточнювати безпосередньо. Людини.
4: Ну, я знаю про слабозорих, наприклад, їм навіть важливо, з якого боку буде падати світло, з якого боку краще сісти від вікна, чи з лівого, чи щоб з правого боку вікно у тебе знаходилося. Далі дуже важливим є навіть та ж сама настільна лампа, під яким кутом можна її розташувати, і самі екрани, навіть багато речей, як виставити шрифт, щоб була там певна контрастність. Це все можна зробити, не звертаючись додатково до спеціалістів чи витрачаючи величезні гроші. При тому треба говорити і про спеціальне програмне забезпечення все-таки для людей із повною втратою зору чи з іншими порушеннями, які можуть працювати, якщо є дійсно на комп'ютері додаткові програми або додаткові пристосування.
7: Так, до речі, ви тільки що сказали про порушення зору, так і незрячих, які працюють. А також через місяць-два, це те, що я згадала, що може виявитись, наприклад, що оголошення про якісь командні зустрічі, подані в PDF-форматі або картинкою розіслані, не мають альтернативного тексту. І людина, ну, їй можна теоретично отримати цю інформацію, але дуже складно. Та? Треба або просити допомогу, або користуватись допоміжними пристроями для того, щоб считав там все і коректно считав правильно, так, застосунок. Так, і такі моменти теж можуть випливсти потім.
4: Багато є мобільних застосунків і інших програмних рішень, які дозволяють, ну, буквально в онлайн-режимі працювати перекладачам жестової мови або ж розшифровують голос у текст. І цим зручно користуватися не тільки один на один, а цілій команді офісу.
7: Так, дякую та за доповнення.
4: Чи потрібно до заявки прикласти висновок МСЕКу, ВЛК?
10: От порядок цього не передбачає, але тут ці документи, вони в принципі необхідні, тому що як ви доведете, що ви працевлаштували людину з інвалідністю, так, або людину, яка там змінилася з військової служби з інвалідністю також. Тому я думаю, що це за умовченням. І ще є така цікава дискреція, роботодавець мусить описати свою діяльність, і він мусить її описати у довільній формі. А якщо він описує у довільній формі, то тут є дискреція для центру зайнятості. Вони можуть сказати: ой, а ви там недостатньо описали. Як саме описати? Немає такої якоїсь уніфікованої форми пояснення, да, що там має бути, і тому тут на розсуд самого центру зайнятості. Тому
4: наскільки зрозуміло, на що саме готовий центр зайнятості давати компенсацію?
10: Це цікаве питання, і тут слід зауважити те, що центр зайнятості дає компенсацію на якісь допоміжні речі. Тобто ці речі, які можуть допомагати там реально там людині з інвалідністю, це може бути або якийсь підйомник, або якісь там стільці особливі, або облаштування туалету, або програмне забезпечення, або там скрінрідери, тобто програми екранного доступу, або такі от всі речі. Тобто, наприклад, купити Sony PlayStation тут не вийде, або відсвяткувати у працевлаштуванні людини з інвалідністю і це витрату зазначити як компенсацію, також не вийде. Тут є чіткий перелік того, що можна замовляти.
4: Так, тобто, але наприклад, от ми якраз розповідаємо історію Юрія, ветерана, якому, ну, в принципі, чогось особливого там не закуповували, йому допомогли з придбанням верстатів, різного інструменту. А це якраз чоловік, який на фронті втратив ногу, і тепер він пересувається за допомогою милиць і протезу.
10: Ну, якщо він сам для себе брав цю компенсацію, тобто це робоче місце, і він, власне, є бізнесмен в даному випадку, то в принципі...
4: Ні-ні-ні, це він працює в комунальному підприємстві.
10: А, в комунальному підприємстві, а як верстати якісь, які допомагають саме людині з інвалідністю, чи і такі також вдалося компенсувати?
4: Ну, він робить ключі. Я не знаю, які тут можуть бути спеціалізовані верстати, якщо людина робить ключі.
10: Ну, це цікаво. Там, в принципі, говориться про обладнання, але в контексті усього додатку більш схоже на те, що саме те, що допомагає людям з інвалідністю. Хоча під обладнання можна, в принципі, я ж кажу, можна тлумачити, ну, досить широко або вузько за бажанням надавача. Отут також є певна...
9: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
4: Наталі з'ясували індивідуальні потреби. Що далі?
7: Далі йде, звісно, бюджетування. Бюджетування і, в принципі, можливість впровадження цих змін. Зазвичай зміни можливо впровадити так, якщо людина вже до вас дійшла. Якщо ви вже подивилися, значить, людина може зайти в цей офіс. І потім треба скласти план. Умовно, якщо це бюджетування займає, там, не знаю, як я казала, встановити поручень і там підрегулювати двері. І ви такі, ну, це коштує 5 тисяч гривень. Чи є нам сенс фінансовий так звертатись до центру зайнятості для такої, ну, тобто це вже компанія сама приймає рішення. Якщо це вже більші кошти, то тоді ми подаємо заяву повністю з всім переліком і можемо отримати компенсацію за покупку і встановлення ось тих чи інших пристроїв, які необхідні.
4: А з вашого досвіду, Наталю, це дуже дорого облаштувати офіс, робоче місце для людини із інвалідністю. А це якраз для тих, я хочу, щоб вони почули, підприємців і керівників офісів, яких це зупиняє ціна, можливо, так?
7: Все дуже залежить. Але от я навела дуже яскравий приклад поручня відрегулювати двері і додати місце там для, ну, умовно, там тростини, наприклад, людини, так, щоб вона постійно не думала, куди ж її прилаштувати там і так далі.
4: Або банально навіть просто розширити відстань від столами. От знаєте, як зараз в офісних румах стоять столи рядами. І буває так, що один до одного стільці стоять чи крісла. А якщо ми переглянемо простір і зможемо розширити, або ж зробити так, щоб саме ветеран із інвалідністю сидів більш зручному місці, то все теж вирішене питання. Як гадаєте?
7: Так, абсолютно. Буває питання взагалі тільки в меблюванні. Тобто переорганізувати трішки простір, наприклад, прибрати або перемістити один стіл, або зробити там ширший прохід і так далі. І іноді, до речі, те, що і саме хотіла би, щоб підприємці почули, що не думайте, якщо у вас немає простору розширити вбиральню, так буває там старий фонд житловий, там ми просто стіни не можемо порухати і так далі. Іноді роботодавці думають такі, ну все, значить, я ніяк і ніколи не можу працевлаштувати людину з інвалідністю, тому що немає універсальної вбиральні. Але потрібно пам'ятати, що не всім потрібна універсальна вбиральня. Я зараз зауважу, я не кажу там нічого не думати, нічого не робити, але саме якщо ви бачите, що універсальної вбиральні просто неможливо облаштувати, це не означає, що для вас виключені всі групи людей з інвалідністю. Є люди, яким не потрібна велика простора вбиральня, або є інші адаптації щодо вбиральні. Можливо, людині підходить саме ваша вбиральня і їй окей. Або якщо у вас є одна сходинка, теж для деяких людей це не є перешкодою. Я маю на увазі сходинку, яку не можна нівелювати. Да? Там знизу, наприклад, комунікації якісь ідуть і так далі. Тому не треба одразу виключати всіх людей з інвалідністю, якщо ви зараз на даному етапі не можете це зробити або не можете переїхати в інший офіс. Це не означає, що все. Значить, люди з інвалідністю не можуть взагалі до вас прийти і працювати.
4: Я знаю, що є люди, які користуються колісними кріслами, вони вміють, і вони знають це, як робити, заїжджати чи спускатися, це щодо сходинки.
7: Так, так. Одразу згадую наших людей у спільноті. У мене нещодавно весілля було, і в мене в кафе був пандус, ну такий, м'яко кажучи, не дуже. А у мене було двоє людей, запрошених на кріслах колісних. І, власне, вони той зовсім ненормативний пандус, чесно скажу, вони його подолали без сторонньої допомоги. Хоча я особисто, працюючи і постійно взаємодіючи з ними, ну думала, що це нереально, так, що вони самостійно зможуть підняти. Я ж одразу така, я зараз допоможу і так далі. Це не означає, що не треба облаштовувати нормативний пандус, але не треба вирішувати за людину, що вона може, що вона не може. Так? Чи для неї поріг в 2 сантиметри, який ви зараз, наприклад, на пожежних сходах, так не можете нівелювати, от все, людина ніяк не пройде. Не треба вирішувати за людину, людина зазвичай сама приймає рішення.
4: Ну і давай принагідно скажемо про це, що самі співробітники офісу, і з ними це варто проговорювати. Ну, не треба, щоб вони кидалися на поміч і вирішували самі за ветерана, людину з інвалідністю, як йому і що треба робити, як його підняти чи спустити. Тільки після запитання, чи потрібно тобі від мене допомога.
2: Директор Харківського обласного центру зайнятості Денис Олійник сподівається, що ця програма мотивуватиме бізнес активніше залучати воїнів до проєктів, звертаючи увагу на професійні навички, а не на травми чи порушення зору або слуху. Зрештою, самі працівники підкажуть, яка допомога їм потрібна. А невдовзі в центрі зайнятості з'явиться кар'єрний простір для ветеранів. Про підготовку цього проєкту розповідає Денис Олійник.
5: Плануємо створити в харківській філії ветеранський простір. І ми над цим що зараз активно працюємо. У нас буде окрема історія з окремими працівниками. Там буде, як ви кажете, помічник і певні наші працівники, які мають освіту психолога. І це буде така зовсім, я думаю, класна окрема історія.
4: Так, це вже є у Львові при комунальному ветеранському просторі. У них є якраз окремий, який займається працевлаштуванням ветеранів. І, можливо, вам буде цікавий їхній досвід. Це, як вони говорять, дуже дієво.
5: Да, також є в Дніпрі, я знаю. Ми про цю знаємо, взяли і їх вже такі напрацювання.
4: Трохи розкажіть, як це може виглядати і які перспективи щодо відкриття?
5: Коли? Ну, це у нас буде окреме приміщення, облаштовано по всім параметрам безбар'єрності. Наші працівники вже зараз відбувається таке навчання, і туди може звернутися ветеран, і безпосередньо, скажімо так, буде взагалі індивідуальний підхід. Ми колись відкривали санкціонну кімнату, Це дуже класно спрацювало, тому що не кожній людині, знаєте, зручно спілкуватися в великій залі при інших працівниках і інших клієнтах. Тому є окремий простір, де можна поспілкуватися віч на віч. Ця історія спрацювала, її з Харкова поширили на всю державу. Умовно кажучи, це такий був повштовх для створення окремого ветеранського простору.
4: Так, а там працюватиме хто? А самі ветерани чи ні?
5: І наші працівники, і ми залучимо також ветерана.
2: Тут важливо сказати, бар'єри між колегами руйнуються завдяки відкритості, умінню чути і бажанню пізнавати одне одного. Усі ми різні, і в різності наша сила. Пліч-опліч підготували автор подкасту Володимир Носков, звукорежисери В'ячеслав Мунтян і Алек Юхно, а сьогоднішню зустріч провели Єгор Устинов і Зоя Рудь. Ми – Пліч-опліч.
11: Пліч-опліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-опліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
12: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: exclusive. Să nu te știi. Exclusive.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

фіксити, як ти там, чи зможеш вистояти. В цьому хворому Twin Peaks мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистояти.

сити, як ти там, чи зможеш вистити? В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистити?

0: Ващук плоский, Миша правильный.
1: Ты неймовірний, братан, дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, Брейн.
2: Дергачі слухають радіо Накипіло.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини.

0: Звук оркестрі виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад. Запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Свіжий вдих.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Вербівці Балаклійської громади в полі вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. Президент відзначив державними нагородами та почесними званнями освітяни-науковців Харківщини. Спецпризначенці поліції евакуювали з прифронтової позиції кота. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У селі Вербівка Балаклійської громади сьогодні в полі вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації згорів автомобіль КАМАЗ. Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності. Інформація про постраждалих не надходила. Президент України з нагоди Дня працівників освіти відзначив державними нагородами та почесними званнями освітяни-науковців Харківщини. Так, орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня нагороджена Сергія Ліфеця, учителя приватного закладу освіти Харківського ліцею «Авторська школа Бойка». Орденом за заслуги 3 ступеня нагороджена Сергія Абламського, начальника відділу Харківського національного університету внутрішніх справ, Вікторію Ковальову, учительку Харківського ліцею номер 173, Ігоря Рубина, ректора Харківського національного університету радіо електроніки. Також присвоєно почесні звання. Зокрема, заслужений вчитель України Наталія Щедріній, учительці Харківського ліцею номер 157, заслужений діяч науки і техніки України Олександру Заковоротному, завідувачеві кафедри Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, Володимиру Лукіну, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету Харківський авіаційний інститут, заслужений працівник освіти України Юрію Бекетову, деканові факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Костянтину Голобородьку, директорові навчально-наукового інституту української філології імені Квітки Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, Андрію Гуменому, проректорові Національного аерокосмічного університету Харківський авіаційний інститут, Юрію Орлову, завідувачеві кафедри навчально-наукового інституту номер 1 підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Харківського національного університету внутрішніх справ, заслужений юрист України Юрію Георгієвському, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олексію Юшку, завідувачеві кафедри фізичного виховання Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Переливання компонентів крові за програмою медичних гарантій має бути безоплатним. Про це нагадує Національна служба здоров'я України. Таку допомогу за призначенням лікаря надають, зокрема, під час операцій, пологів, лікування інфаркту та інсульту, онкологічних і гематологічних захворювань, а також трансплантації. У програмі медичних гарантій на 2026 рік вимоги щодо компонентів крові охоплюють 13 пакетів медичних послуг. Якщо в лікарні вимагають оплату за компоненти крові або ставлять лікування в залежність від пошуку донора, про це можна повідомити НСЗУ за номером 1677.
2: Про хороше.
1: Спецпризначенці поліції Харківщини евакуювали кота з прифронтової позиції, де він опинився під загрозою атак російських FPV-дронів. Кіт з'явився біля позиції поліцейських ще навесні. Спочатку утримався осторонь, але згодом звик до правоохоронців, чекав на них у підвалі, спав поруч і став фактично їхнім чотирилапим побратимом. Поліцейські ділилися з ним їжею, привозили корм і смаколики. Коли була можливість, коту навіть зробили щеплення від сказу. На той час у селі вже не залишалося людей. Згодом логістика до позиції ускладнилася, поліцейським доводилося долати шлях пішки, а з наближенням холодів залишати кота на позиції стало небезпечно. Під час чергової ротації спецпризначенці взяли переноску та евакуювали тварину. Разом із котом вони подолали понад 11 кілометрів польовими дорогами через хащі та посадки. Дорогою доводилося зупинятися через загрозу атак російських FPV-дронів. Нині чотирилапий у безпечному місці, повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області.
2: Погода.
1: Синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині завтра, 5 жовтня, хмарно з проясненнями погоду, без істотних опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. По області вночі температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 15 до 20. У Харкові вночі буде від 7 до 9 градусів тепла, вдень від 17 до 19.

0: Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

весна. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Вербівці Балаклійської громади в полі вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. Президент відзначив державними нагородами та почесними званнями освітяни-науковців Харківщини. Спецпризначенці поліції евакуювали з прифронтової позиції кота. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У селі Вербівка Балаклійської громади сьогодні в полі вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації згорів автомобіль КАМАЗ. Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності. Інформація про постраждалих не надходила. Президент України з нагоди Дня працівників освіти відзначив державними нагородами та почесними званнями освітяни-науковців Харківщини. Так, орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня нагороджена Сергія Ліфеця, учителя приватного закладу освіти Харківського ліцею «Авторська школа Бойка». Орденом за заслуги 3 ступеня нагороджена Сергія Абламського, начальника відділу Харківського національного університету внутрішніх справ, Вікторію Ковальову, учительку Харківського ліцею номер 173, Ігоря Рубина, ректора Харківського національного університету радіо електроніки. Також присвоєно почесні звання. Зокрема, заслужений вчитель України Наталія Щедріній, учительці Харківського ліцею номер 157, заслужений діяч науки і техніки України Олександру Заковоротному, завідувачеві кафедри Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, Володимиру Лукіну, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету Харківський авіаційний інститут, заслужений працівник освіти України Юрію Бекетову, деканові факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Костянтину Голобородьку, директорові навчально-наукового інституту української філології імені Квітки Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, Андрію Гуменому, проректорові Національного аерокосмічного університету Харківський авіаційний інститут, Юрію Орлову, завідувачеві кафедри навчально-наукового інституту номер 1 підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Харківського національного університету внутрішніх справ, заслужений юрист України Юрію Георгієвському, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олексію Юшку, завідувачеві кафедри фізичного виховання Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Переливання компонентів крові за програмою медичних гарантій має бути безоплатним. Про це нагадує Національна служба здоров'я України. Таку допомогу за призначенням лікаря надають, зокрема, під час операцій, пологів, лікування інфаркту та інсульту, онкологічних і гематологічних захворювань, а також трансплантації. У програмі медичних гарантій на 2026 рік вимоги щодо компонентів крові охоплюють 13 пакетів медичних послуг. Якщо в лікарні вимагають оплату за компоненти крові або ставлять лікування в залежність від пошуку донора, про це можна повідомити НСЗУ за номером 1677.
2: Про хороше.
1: Спецпризначенці поліції Харківщини евакуювали кота з прифронтової позиції, де він опинився під загрозою атак російських FPV-дронів. Кіт з'явився біля позиції поліцейських ще навесні. Спочатку утримався осторонь, але згодом звик до правоохоронців, чекав на них у підвалі, спав поруч і став фактично їхнім чотирилапим побратимом. Поліцейські ділилися з ним їжею, привозили корм і смаколики. Коли була можливість, коту навіть зробили щеплення від сказу. На той час у селі вже не залишалося людей. Згодом логістика до позиції ускладнилася, поліцейським доводилося долати шлях пішки, а з наближенням холодів залишати кота на позиції стало небезпечно. Під час чергової ротації спецпризначенці взяли переноску та евакуювали тварину. Разом із котом вони подолали понад 11 кілометрів польовими дорогами через хащі та посадки. Дорогою доводилося зупинятися через загрозу атак російських FPV-дронів. Нині чотирилапий у безпечному місці, повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області.
2: Погода.
1: Синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині завтра, 5 жовтня, хмарно з проясненнями погоду, без істотних опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. По області вночі температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 15 до 20. У Харкові вночі буде від 7 до 9 градусів тепла, вдень від 17 до 19. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мене мила. Спомини,
1: спомини, спомини,
0: спомини.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто. Будь ласка.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія –

0: ким би ви не були, слухайте Накипіло.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Україні 9 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло. На радіо Накипіло звучить проєкт аудіоказок для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.

0: Від теплого літа і ховрашок зубрик. Запаси зерна були акуратно складені в коморі, над ліжком висіла сушена травичка з його лугу, яка ще пахла літом, сонечком, теплом і радістю, від чого зубрик усміхався крізь сон. Біля його подушки лежали новенькі вив'язані шкарпетки від бабуні. Вона сама їх вив'язала для онука і подарувала перед тим, як почався спальний сезон. «Де б я не була, пам'ятай, що завжди про тебе думаю», сказала вона тоді і пострибала у свою нірку біля старого дуба під лісом. Зубрик дуже любив свою бабуню і пам'ятав пісню, якою вона заколисувала його, коли він ще був зовсім маленьким, а тепер радів новеньким шкарпеточкам. Не тільки тому, що не буде холодно взимку, а й тому, що це була тепла бабусина турбота. Сонечко-жучок, його найкращий друг, також заснув під ковдрою дерева зі своїми побратимами. Тільки коник-вогник не спав, він часом ще бігав на луг погарцювати, але, не зустрівши своїх давніх друзів, швидко повертався до родини. Осінь кликала до своїх домівок, сповільнила усіх, стишила. У коморах польових та лісових жителів було повно запасів. Здавалося, усе, що росло та давало плоди влітку, восени було дбайливо перенесено у комірки, щоб усе живе дочекалося весни. Дерева стояли із оголеним гіллям, скинувши листя на землю, яке лежало тепер ніби ковдра, зігріваючи її. Природу заколисала дбайлива осінь. І чим солодший, глибший сон, тим легше буде дочекатися весни. Та однієї ночі голосно скрикнув сич над полем, а тоді земля здригнулася, ніби скрикнула від болю. Ховрашок прокинувся від сильного поштовху, зіскочив зі свого кубельця. Навкруги все осипалося і руйнувалося. Його нірка, його дім от-от розвалиться. Вхопивши те, що було найцінніше, а були це бабусині шкарпетки, зубрик в останню мить вистрибнув із нірки, ледь встигаючи висмикнути лапки з-під землі, яка завалила його дім. Навколо було темно, холодно і дуже страшно. У такий час він ще ніколи не бував на вулиці. Десь далеко на обрії щось палало, а попри його завалену нірку бігли, утікали польові звірята.
1: «Зубрику, чого ти стоїш? Тікай, морщій! Зараз усе буде зруйновано!»
0: Почув він раптом над вухом і побачив свого друга, сонечко-жучок, який також летів за усіма.
1: «А ти як тут, жучку? Ти ж всю зиму спиш під корою. Ми до весни з тобою попрощалися!»
0: Дивувався зубрик, наздоганяючи сонечко.
1: «А хіба ти не бачиш, що діється? Земля горить і здригається. От я й прокинувся, як і ти. Тікати треба!»
0: Та зубрику вже не потрібно було нагадувати. Він біг з усіма, не покладаючи лапок, міцно стискаючи бабусині шкарпетки. За якийсь час усі знесилилися, зупинилися і зібралися в гурт. Навколо було темно, страшно і холодно. У цей час вони завжди спали, тож ніколи таким свій луг не бачили. Та гуртом було не так страшно. І звірята вирішили розпалити вогнище, щоб зігрітися та вирішити, що ж їм робити далі. Замить було зібрано патички та гілочки, суху траву, і полум'я запалало, освітлюючи луг та зігріваючи звірят. Усі затихли. Біда, що насунулася на них, заставила замислитися і згуртувала.
2: «Думаю, нам треба побудувати нове житло», – несміливо почав зубрик.
1: «Так, зима ще попереду, нам треба її пережити, а без тепла і їжі ми не виживемо»,
0: – підтримали мишки-полівки та й інші закивали головами.
2: «Тільки тепер це має бути міцне житло, із каміння».
3: «А де ж ми його візьмемо?»
0: – здивовано запитала куниця.
3: «Я допоможу!»
0: До багаття наближався коник-вогник зі своїм батьком. На тому порішили і взялися до роботи. Коник носив каміння, ховрашки, хом'ячки та інші польові жителі рили нірки. Хтось збирав поживу, яка ще залишалася на лузі, вириваючи часом закинуті землею запаси звірят, і зносили все до однієї спільної комори. Робота згуртувала і маленьких, і старших, усіх. І раптом зубрик пригадав бабуню, яка жила під лісом.
2: Її ж так

0: Хто ж міг збудити цей поштовх і грім? – здогадався Ховрашок. Та й сяйво від пожежі було з того боку, де її нірка.
1: «Ти куди, зубрику?»
0: – запитав сонечко жучок, побачивши, що той збирається кудись.
1: «До бабуні. Вона, мабуть, також прокинулася. Нам тут уже тепло, а вона там у холоді, у темноті. Віднесу їй шкарпетки, які вона мені вив'язала. Нехай лапки зігріє. Більше не маю, що їй віднести. І сюди заберу, щоб разом весну чекати».
2: «Зачекай, я з тобою. Маю світлячок, тож освічу тобі дорогу. Куди ж ти сам в таку темінь?»
1: «Гаразд»,
0: – погодився Ховрашок і побіг за маленькою світлою цяточкою, якою освітлював дорогу до бабуні його друг Жучок. Що далі від вогнища, то ставало страшніше, але друзі не зупинялися. І ось нарешті нірка бабуні. Ховрашок завмер біля неї. Нірка була також завалена землею. Раптом зубрик побачив біля входу в нірку конвертик із горіхового листочка, з якого випала записка. Це був почерк бабуні.
3: «Дорогий онучку», – писала вона, – «не хвилюйся за мене. Коли ти знайдеш цей листочок, я вже буду далеко звідси. Наближатиму весну. Не шукай мене. Тільки знай, що весна прийде обов'язково, якою б холодною, темною і страшною не була та зима, що попереду. І тоді я проросту біля цієї нірки горіховим деревом, який посадила. Доглядай його, і він щороку буде ставати вищим і міцнішим. А восени я буду опадати додолу жовтим горіховим листочком, нагадуючи про себе. Тому не сумуй. Ти обов'язково все здолаєш і її дочекаєшся. І одягай шкарпетки, дорогий мій. Бережи себе. Твоя бабуня».
0: Велика сльоза скотилася з ока Ховрашка. Він змахнув її.
1: «Ну що?» – запитав жучок. «Це від бабуні? Їй потрібні твої шкарпетки?»
3: «Ні, бабуні тепер завжди буде тепло. І без них».
0: Друзі повернулися до багаття та житла, де усі тепер мали перечекати зиму. Гуртом їм нічого не було страшно. Вони знали, що весна обов'язково прийде. Буде сонячно, тепло, світло. Їх поле і луг відновиться. Нірки вони відбудують і заживуть ще краще, ніж раніше. А про тих, хто пішов наближати весну, завжди пам'ятатимуть. Кожен знайшов своє місце, закутався тепленько і засинав. Сонечко-жучок знайшов знову дірку під корою дерев, а зубрик одягнув шкарпетки бабуні, витер сльозу, яка викотилася із ока, і заснув, щоб дочекатися весни. Наснився йому сонячний луг, квіти і маленький горіх, що зростав під лісом, а також пісенька бабуні, яку вона колись йому співала.

0: Авторка казки Ірина Маско. Читала Наталя Некипіла.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Олексіївка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Відкривай нове.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

час. У Харкові вечір. Радіо накипіло. Близнюки слухають радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завітає.

Так звучить радіо Накипіло. Я нове небесний, тисяча очей. В Україні 11 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати Радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. Слухай найкращу незалежну українську

0: Харків слухає радіо на Кипіло.
1: Якщо ти готовий до відвертого спічу,

0: Ація Славутич. Славутич. Втечу.
1: Перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні друга ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Якщо вас попросити показати Харків людині, яка тут ніколи не була, куди ви її поведете? Ми шукатимемо відповідь разом з нашими гостями, і щоразу це буде інший маршрут, інша історія та інший Харків. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто очима людей, які тут живуть, працюють, творять, захищають його, повертаються або приходять вперше. Про особисті маршрути, важливі місця, пам'ять, зміни і те, що робить Харків Харковом. Я Наталка Миринчак, поетка-урбаністка та харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя – мисткиня Келпі, яка працює на перетині різних мистецтв і досліджує можливості взаємодії руху, перформансу та інших художніх практик. Вона також авторка хореографічного моноперформансу. Яким бачить Харків мисткиня, яка звикла говорити про світ не лише словами, які місця, люди і відчуття складають її особисту мапу міста, ми сьогодні з вами дізнаємось.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Привіт.
2: Добрий ранок.
1: Слухай, коли ти чуєш слово Харків, що тобі перше приходить на думку?
2: Тепло-жовтий колір, такий приємний, можливо, навіть трохи помаранчевий і зелений, такий от, можливо, навіть трохи штучно зелений.
1: Угу. А який запах твій Харків має?
2: Багато запахів, але так, що не в поганому сенсі багато, тобто десь ти чуєш запах випічки. Я над цим не замислюю, тому я зараз кажу, перше, що спадає мені на думку, і от мені спало на думку випічка. Запах от ранку, коли це таке трошечки волого, і такий приємний запах цієї роси притаманний. І, мабуть, такий якийсь притаманно-міський запах, але я поки не можу його характеризувати як щось єдине. Це от якась кількість духів, якісь крамнички, які всі мають свій притаманний запах, запах такого вітру характерного такого. Саме Харкову.
1: А на звук Харків для тебе це про що і що?
2: Це теж багато-багато звуків, багато якихось уривків розмов. Для мене українською, бо я переважно знаходжуся в такому середовищі. І це справді багато-багато розмов, багато якихось ритмів при цьому, тобто якихось звуків, які не задумані як ритм, але які працюють як ритм, з певною повторюваністю, з певною насиченістю.
1: Угу.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Цікаво, що він відчувається дуже багатьом людям, та ж як людина, якою б людиною ти його уявила? От Харків – це хто, це що, що він робить?
2: Харків був би дуже справжньою людиною, тобто загалом я його дуже люблю, але в той самий момент я усвідомлюю дуже багато якихось речей, які хотілося б змінити. І от для мене це про якусь таку максимально реалістичність людську того, що як

0: Я можу визначити Харків як такий теплий образ, який постійно в якомусь русі, який постійно так чи інакше змінюється, пробує щось нове, взаємодіє з чимось новим, не завжди приймаючи його, але так обережненько, так от зовсім так от ставить руку і пробує, що воно таке, типу, чи можна на це якось спертись, чи можна це якось до себе прикишенити, якось забрати. От, ось така якась історія, бо я не можу все ще назвати його однозначно людиною.
1: Угу. Слухай, ти корінна харківка.
0: Так.
1: І як ти сприймаєш це місто?
0: Я сприймаю його, ну, все ще з дуже великою любов'ю, попри усвідомлення того, що багато речей, мовно кажучи, в дитинстві, які я пам'ятаю, я не усвідомлювала і не замислювалася про них. Зараз моя любов до Харкова базується величезною частиною на нашій історично-культурній спадщині, тобто на тому, що я знаю про мистецький Харків минулого, з того, що я знаю про теперішній мистецький Харків, про ту спільноту, яка тут зараз є, і харків'ян, і людей, які живуть в Харкові за власним вибором. І це теж така максимально різноманітна картинка, але не в сенсі еклектики, бо еклектика мені часто видається чимось не дуже влучним і чимось експериментальним, але далеко не завжди працюючим, а от в сенсі якоїсь такої композиції, яка край грамотно залучає в себе дуже різноманітні історії, дуже різноманітних людей, дуже різноманітний візуал і дуже різноманітні відчуття.
1: Угу. Дуже цікаво.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Ти, Енна, дивлячись на те, що ти корінна харківка, почала винаймати своє житло. І я знаю, що впродовж життя ти пожила в різних районах. От, власне, де в Харкові краще жити? Чи, можливо, де тобі краще? Чи розкажи взагалі про ті райони, в яких ти була?
0: Я народилася і прожила перші 11 років на Північній Салтівці. Це був досвід, який в мене не є якимось суперепічним. Як я знаю, що є мої друзі теж з Північної Салтівки, в яких дитинство звучить як бойовик. В мене не було такої історії, тобто я була доволі домашньою дитиною сама по собі. Я в дитинстві спілкувалася з невеликою кількістю людей, і я не можу сказати, що я багато часу проводила сама у дворі, чи щось таке. Ні, це не моя історія. Але для мене Салтівка – це щось про ось таку ностальгічну історію, яка певним чином закінчилась, бо мій будинок було пошкоджено протягом повномасштабного вторгнення. Не критично нам.
1: Він один, давай для слухачів і слухачок, глядачів і глядачок означимо. Це один з крайніх взагалі будинків на Салтівці. Він фактично межує з полями.
0: Так, він буквально впирається в гаражний кооператив і поля. І наскільки можна так сказати в нинішньому контексті, нам пощастило. У нас потрапив уламок ракети в будинок, але це була не несуча стіна, і будинок дуже легко зміг оговтатись. Тобто ми замінили вікна, підлатали частково стіну, де це було можливо, і наша квартира на Північній Салтівці все ще стоїть, там живуть мої бабуся з дідусем і нашою маленькою чихуахуа. От. І для мене це про якусь таку певним чином закінчену історію, і історію, до якої я зараз звертаюсь саме коли їду до бабусі з дідусем. І оце про якесь таке повернення, не прям в дитячість, бо я розумію, що в стані повномасштабного вторгнення навряд чи можна повернутися до дитячості, коли, коли від тебе все вимагає постійного стану твоєї внутрішньої мобілізації, максимального тонусу. Тобто я не відчуваю це як однозначне повернення до дитячості, але я відчуваю це як повернення в якийсь простір в певному сенсі емоційно безпечніший місцями, бо все ж от ми переїхали якраз, коли я була ранньою підліткою, і коли от у мене починало якось емоційно вже більше штурмити, і для мене от районом, на який ми переїхали, стало селище Жуковського, і це район прекрасний тим, що він межував теж з лісами і полями. Це було неймовірно до повномасштабного вторгнення, мій рекорд був це якось, я просто встала вранці з собакою, і ми 8 годин проходили полями і лісами, і ми не обійшли все. Тобто це було просто чудово в аспекті того, що ти міг стати і просто піти. От піти, і при цьому це не якісь дикі ліси, ти можеш спокійно.

0: Ну, вийти ти можеш на Віговази вкрай вільно, але при цьому там не було сильно людей, при тому, що це були вихідні навесні, тобто люди там були на якихось перших пару кілометрів, а далі це просто ліси і поля, і цим я просто обожнювала цей район, але, на превеликий жаль, зараз це також район з боку околичної дороги, і через це там знаходять регулярно нерозірвані знаряди, там певний час були окремо таблички, що обережно заміновано. Мені хтось з місцевих, хто був весь час на Жуках, казали про те, що там знаходили навіть розтяжки. Ніби проводили часткове розмінування, але я розумію, що це не є наразі пріоритетом. Я розумію, що в нас просто бракує ресурсу на те, аби розміновувати кожен ліс, якби це боляче не було. І зараз так, я перебралася в центр, бо більшість всього, що я роблю в центрі, і я звикаю до центру, бо я до цього ніколи не жила в настільки якихось живих місцях. Обидва будинки, в яких я жила до цього, це або будинки на окраїні, або частний сектор. І от зараз я звикаю до такої специфіки життя в центрі. В мене в будинку ще нема ліфту, я звикаю окремо до того, що всю їжу і все-все-все, що я ношу, треба носити ногами. Бо до цього я жила в приватному будинку, я взагалі відвикла від того, що існують сходи. От, і це дуже прикольно було перший час, що я така прям втомлювалась на сходах. Зараз вже значно легше. Але з речей, які мене прям здивували в Харкові з моїм приїздом до центральної його частини, це те, що мені центральна частина відчувається безпечнішою за будь-які окраїни, на яких я жила, за рахунок того, що там звук так не подорожує. Бо коли я жила на селищі Жуковського, ну, тобто технічно до кінця травня цього року, то там дуже сильно чутно дергачі. Там дуже сильно... Ой, не дергачі, циркуни. А там дуже сильно чутно циркуни, дуже сильно чутно все, що летить по області, і ти в цьому живеш. І ніби на свідомому рівні ти не звертаєш на це уваги, але так чи інакше, десь воно відкладається, що ти постійно чуєш то ППО, постійно чуєш то прильоти. Окремий раз, коли я просіла, коли якось був град по області, що я тоді взагалі така виходжу, і не завжди ти можеш диференціювати, де це далека область, яка просто дуже добре звуком подорожує, а де це умовно Салтівка, або центр, або П'ятихатки. І от я розуміла для себе, що одна з причин, чому я хочу переїхати з Жуків, окрім того, що логістично складно, це саме
1: довго
0: той...
1: добиратися,
0: да, немає переважно прямого транспорту, весь транспорт іде якимись крюками, якимись об'їздами, бо я розумію, що їм треба охопити максимум. От, і окрім того, що логістично дуже складно було їздити до центру, де я проводила більшість часу, окремо складно було з тим, що ти постійно чуєш прильоти. І це впливало не тільки на мене, це впливало також на мою собаку. І я бачу, що і мені, за рахунок того, що велика, висока забудова, і вона не так проводить звук легше, і, в принципі, той факт, що немає області поряд, з якою подорожував звук, це теж значним чином полегшує нам життя.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Келпі. Тепер хочеться подивитися на місто крізь її мистецьке сприйняття, там, де перетинається рух, тіло, простір і різні форми мистецтва. Бо місто можна не лише побачити, його можна відчути цілом, запам'ятати через рух, прожити через власний досвід. І мистецтво часом допомагає сказати про це більше, ніж слова, особливо тепер, коли Харків щодня змінюється. І разом з тим змінюється
3: наше увага! Місто, тривога у Харківській простору, області триває. Звуків, безпеки, рівень загрози жовтий.
1: І себе в ньому.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Слухай, ну ти тільки що трішечки сказала про те, що я говорю, про звуки, про їхні трансформації, про те, як це впливає. Ти мисткиня, яка працює, власне, з тілами, буквально не так давно в тебе був моноперформанс хореографічний, і де ти розповідала про нейровідмінних людей, і, власне, все це через пластику, через рух, і ці емоції, емоції через тіло. І як ти сприймаєш Харків як мисткиня?
0: Це дуже таке велике питання, бо от коли ми почали говорити про рух, мені одразу згадався просто той аспект Харкова, що дуже часто є доволі багато простору, де ти можеш просто якось більш-менш вільно рухатися. І це не про якісь умови для руху, а просто про фізичну наявність простору. Бо коли я жила на Жуках, я дуже полюбляла виїжджати в Саржин Яр, просто порухатись. Тобто я там робила якісь загальнофізичні речі, десь там робила якісь трошки силові і просто рухалась. І от для мене Харків, він якраз про оцю можливість вільного руху, коли це, попри те, що ти робиш це на вулиці, люди не те, щоб якось засуджували. І от мені дуже класно з тим, що навіть коли я рухаюсь умовно в саду Шевченка, я не відчуваю якогось оцінкового судження того, що я роблю. Якщо іноді я і стикаюся з таким оцінковим судженням, це зазвичай від людей, в яких у самих навряд чи є багато чим зайнятися, я просто не сприймаю їх як якусь вже сталу складову Харкова. Я сприймаю їх як щось більш абстрактне, не прямо аморфне, але як щось, що ще просто в процесі трансформації, і не сприймаю їх як безпосередній Харків, хоча я усвідомлюю, що це, що ці люди матимуть за пару років таке ж саме право голосу, як і я вже маю цілих 3 місяці. Але ну переважно насправді це дуже такий вільний простір сучасного руху. Для мене Харків, він чомусь саме про сучасний рух, попри кількість класичних напрямів розвинуто в Харкові, для мене він відчувається як щось більш сучасне, такий, можливо, контемп з якимись окремими вкрапленнями, хіп-хопу з якимись окремими вкрапленнями, акробатики, і все ще, мабуть, щось таке вкрай ритмічне, тобто щось, що рухається, може рухатися епізодично повільно, але це таке радше вкраплення, а не ж постійна система.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Слухай, а цікаво, я в 22-му році для себе Харків абсолютно перевідкрила, тому що змінилося відчуття простору, змінилося відчуття міста, і в мене, я навіть десь в якомусь зі своїх текстів це виписала, що Харків почав відчуватися мною як тіло. Тобто ти як у власному тілі, ти точно знаєш, що і де знаходиться, але не завжди знаєш, як це тепер правильно називається. І якби це якраз співпало з тим, що багато топонімів мінялися, і вони продовжують змінюватися. І це мені зіграло на руку, тому що я забула старі, і я просто всотою нові. І якби так, я знаю, де в мене що в цьому місці, як я в ньому маю почуватись, але при цьому воно залишається там десь terra incognita досі ще. Як ти його сприймаєш? Чи ти його сприймаєш як власне тіло, наприклад? Чи може ти його сприймаєш як танець якоїсь іншої особи? От розкажи, будь ласочка.
0: От знову ж, я не можу однозначно його визначити через те, наскільки він по-різному відчувається. Тобто для мене Харків – це радше рух як концепція. Тобто він для мене рух як концепція, і я можу візуалізувати цей рух як якісь звукові хвилі, я можу візуалізувати цей рух як якісь кольорові хвилі, я можу візуалізувати цей рух як просто безособовий, але в такому втілесненні хореографічний, умовно кажучи, танцювальний рух. Я можу це уявити для себе, як от в мультиках зображують запах, коли там, умовно, собаки беруть слід. От я можу зобразити собі Харків запахово так, і я можу собі уявити його з усіма всіми сенсорними почуттями єдиним, але при цьому це все одно не якийсь суто людський рух. Тобто для мене це щось про таку унікальну близькість.
1: Це може бути якась міфічна істота.
0: От мені взагалі складно його визначити як щось єдине. Тобто для мене це щось отаке
1: мінливе дуже.
0: Да, по-хорошому мінливе для кожного. Я не сказала, що зовсім мінливець, бо мені воно видається більш такою непостійною рисою, яка не є тим, що для мене є Харків, а от сам як просто такий згусток енергії, який може для кожного бути абсолютно своїм і відгукатись кожному абсолютно по-своєму, і кожен може сприймати його от так, як він може для себе інтерпретувати оцю кількість руху різноманітного, так як він може побачити взагалі і усвідомити те, яким для нього є Харків. І от за рахунок того, що Харків завжди був так чи інакше інтернаціональним містом, що у нас завжди було багато студентів, багато людей, які просто приїздили сюди як туристи, багато людей, хто подорожував Україною, багато якихось істориків, людей, які теж з України приїздили в Харків навчатися, досліджувати його також, бо багато досліджень про Харків робили люди не з Харкова. Mm-hmm. Що для мене також дуже цікаво, коли ти полишаєш своє рідне місто, аби досліджувати інше місто. Для мене це про те, що тепер твій якийсь емоційний відбиток є і в іншому місті, бо так чи інакше ти от в цей конкретний момент життя обрав його, і я маю величезну повагу до людей, хто вчинив саме так, зробив цей вибір. Mm-hmm. От, і тому для мене це якась максимально така індивідуальна історія, от можливо, з якоюсь такою енергією, якщо брати якісь космічне мислення, то це про відбиток, який може лишити трохи кожен, про якісь емоції, про якісь досвіди, і не тільки про ті, про які люди зовсім багато говорять, хоча й багато говорять також, а й також про ті досвіди, про які ти не завжди відчуваєш за потрібно розповідати. От умовно, тиха вулиця Сковороди. Я дуже люблю ввечері тиху вулицю Сковороди, коли я гуляю з собакою десь тихою вулицею Сковороди. Це для мене про якесь таке спокійне проявлення Харкову, коли ти бачиш, що ще якісь крамнички допрацьовують. Там на сьомому складі ще світло горить. Десь щось ще там теж горить, вони вже закриті, але все одно там якісь процеси закривательні і таке-таке. І от для мене це про якесь таке явлення Харкова як абсолютного спокою. Угу. І, до речі, тривоги якось на це не впливають. Я звертала на це увагу. Для мене тривога зараз це таке, на превеликий жаль, лаконічне продовження Харкову, бо у нас вони особливо останнім часом майже перманентні і знову стали по 15-16 годин, якщо не більше. От. І тому для мене, до речі, тривога – це теж один зі звуків, який є в Харкові перманентно.
1: Ну, от, власне, так. Слухай, на початку повномасштабного вторгнення ти виїхала, але потім ти повернулася всупереч тому, що безпечніше було явно в тій країні, до якої потрапила твоя родина, але ти прийняла таке рішення, ще будучи підліткою. Чому?
0: Бідна моя мама. Але я насправді відчувала, що як би там не було класно і прогресивно в Європі, це не та історія, про яку мені хотілося говорити. Бо насправді якесь моє становлення, ідентифікація себе як українки сталося незадовго до повномасштабного вторгнення. В 8 класі, коли ми почали проходити Емський указ і Валуєвські циркуляри, я пам'ятаю дуже чітко розмову, коли я лишилася щось прибирати в класі, лишився ще мій однокласник. Я щось складаю, кажу, думаю, блін, було б прикольно спілкуватися українською. Це у нас якраз була остання історія, і я щось ще сиділа і така думала, що а виходить, що щось вообще не наш вибір. Ну, тобто якась історія про те, що російська – це наш вибір, почала сипатись в моїх, скільки там мені було, 12-річних очах. Я пам'ятаю, що мій друг теж каже, типу, да, в мене батько воює з 14-го, і я насправді теж про це думаю, але я не думаю, що в Харкові це сприймуть. І тоді ми між собою почали взаємодіяти українською, і це була така мікроінтеракція, ми майже не розмовляли, тому я не те, щоб акцентувалася на цьому, але я дуже чітко пам'ятаю саме оцю розмову, коли він мені каже, ну я б теж хотів, але мені, типу, стрьомно це робити в Харкові, бо в нас була, на жаль, російськомовна школа, от, попри те, що в нас там багато хто з батьків воював, і школа за настроями була проукраїнська, але, на превеликий жаль, вона, все викладання в школі було російською, і от я пам'ятаю дуже чітко саме у цей момент цієї розмови, і якось на початку повномасштабного ми виїхали, але я ще, коли ми приїхали в країну, в якій ми на той момент були, я відчувала, що да, вони до мене дружні, і я відчуваю, що вони нас підтримують, але в той же момент в мене не було оцього «я на своєму місці, я тут належу». Тобто для мене дуже важливе саме по собі почуття приналежності, і от скільки я не намагалася його набути в країні, в якій я була, в мене не виходило. Попри те, що я розумію, розумію, що формально, якщо брати таке сухе визначення, то в мене вийшло більш-менш влитися в спортивну складову тієї країни. І я розумію, що формально десь там я навіть в підлітковий соціум змогла влитись, але воно не відчувалося як моє. І от в той момент, коли мені сказали, що ну окей, типу, ти можеш їхати до Харкова, я поняла, що якби я не намагалась, все одно моє місце в той момент не там, бо я за природою своєю, скажімо так, активістка, мені дуже важливо робити якийсь рух і якісь протести, і таке в країні, в якій я була, коли це далеко від України, ну, це класно, але це не те. Ну, тобто, це не та користь, потенціал до якої я відчувала, скажімо так.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Ми наближаємося до кінця подкасту. Є два таких швидких питання. Твоє найулюбленіше місце. Покажи мені свій Харків.
0: Вулиця Дарвіна і вулиця Сковороди, коли підіймаєш голову.
1: О, так. Це взагалі.
0: Але от Дарвіна, це ну прям обожнюю теж. Те, що я показую завжди людям, які приїжджають. Угу. Це саме вулиця Дарвіна, Чорноглазівська загалом також.
1: Угу.
0: І от, мовно кажучи, старий центр, я сама для себе нещодавно відкрила за Горбатим мостом біля університету залізничників чи коледжу залізничників. От там теж є окремі дуже гарні будівлі, попри те, що вони руйнуються.
1: Так,
0: вони
1: так.
0: Все одно неймовірно гарні. От. І для мене це от саме окремі шматочки Сумської. Для мене Сумська дуже гучна за рахунок Бруківки, і я якось її так уникаю більшість часу. Але от окремі шматочки Сумської на кшталт будинку Саламандри, сама площа ще Конституції, коли там немає цих жахливих декорацій. Ну, біля театру «Ляльок» також. Римарська. До речі, також Римарська. І от для мене це отакі якісь виокремлені вулички, якісь виокремлені заклади, куди я прям дуже люблю водити людей, аби показати їм.
2: Покажи мені свій Харків.
1: В цьому подкасті склалася така традиція, що люди пропонують, з ким ти би хотіла почути цей подкаст. Можна конкретну людину, а можна професію, місію, ну що завгодно, як завгодно.
0: Мені, мабуть, було б класно почути цей подкаст від людини з інвалідністю.
3: Увага! У Харківській області колісу, повітряна тривога. Або, рівень можливо, загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Зору, хоча б формат подкасту для людини з порушенням слуху, це може бути трохи проблематично, бо це вимагає перекладача, який би вже був знайомий з людиною, я все ж думаю, це було б на краще. Але мені було б дуже цікаво почути їх сприйняття цього міста, відчути, почути, який для них Харків.
1: Дякую тобі. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Місто неможливо описати однією історією. Вона складається з тисяч голосів, спогадів, місць, маршрутів, людських доль, а ще з наших поглядів на нього, які постійно змінюються разом з нами. Сьогодні Келпі показала нам трішечки свого Харкова, власне, Харкова як простору пошуку, експерименту, творчого діалогу. Місто, яке можна не лише спостерігати, а й переосмислювати, досліджувати та по-своєму наповнювати сенсами. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному епізоді.
0: До побачення.
2: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
4: Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.